0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
5: Safahreinsun. Smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira ferskt. Meira næs.
6: Vertu með lit í vetur. Tan.is
7: Arion Banki. Coca-Cola. World Cup.

0: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
2: Hjóðheit, Daggo, Ískóld Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: FM 9.5

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Let's get back. Let me get back to the hits.
2: FM 957.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru það reikann út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnur.
4: Það er 24 minnur í loftinu.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

Bursting at the seams. FM 957.

0: sjö. Sonur heitir Roman Pacino.
1: Ah,
0: það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
1: Okay.
0: Hver er pappiðinn?
1: Það verið þeirra Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
0: Það er árangur. Þetta er 9.5 blöð. Í samstarfi við Keiluhöfn.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt á Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Tónlist á FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

0: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni

0: 7-10. Kom hérna fyrir í sumar og Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
1: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: Egill Blóter Vakna með þér Alla virka mótna Þetta er brennslan á FM 957
1: Góðan dag og velkomin á Fætur Í dag er fimmtudagur Lille Frödag og 8. oktober Reykjik og Egill Blóter á sínum stað í brennslunni til klukkan 10 í rigningu og roki
2: Já, hann sé blöytur fimmtudagur
1: Já
2: Á að vera það, á að vera meiri rigningaldi í dag
1: Já, ekki? Jú, og það er sko höfum á hreinu, þetta er kalt regn
2: Já, já, já Það er kalt, það voru 4 gráður á bílnum
1: Já
2: Og greinandi rigning, hvað segir stikar nokkur á veðurfundurins rigningu? Þetta átti ekki að vera bara svolítið svona í dag
1: Sko Ef að veðurfræðingurinn hobby veðurfræðingurinn
2: Já
1: Rýnir í tölur
2: Já
1: Þá það þannig að þá auki vind
2: Einmitt.
1: Fyrir það fyrsta í kringum hádegi á þetta ná hámarki þá vorum við að tala svona 12 metr og sekundi í meðalvindhraði hjá okkur 6 gráður nokkur hessil úrkoma síðan svona eftir hádegi þá rofar aðeins til minkar vindur sleppum við rigningu og svo eftir klukkan 4 þá kemur monsun
2: Já Já, já
1: Monsun
2: Þetta svona eftir vinnu heimadagur í dag
1: Já, ekki dörugara
2: Bara eftir vinnu bara að fara heim í gósi og elda eitthvað góða mat og setja eitthvað í sjónvarpið sko
1: Þetta besta hugmynd sem ég heyrt
2: Þetta bara nákvæmlega þannig dagur Á svona dögum ámar að gera það Við erum ekkert að stússast í ykkur grenjandi rigningu og kulda og
1: Ég svo fegin ég að klára pallin í gær, sko
2: Já, þú gerir það
1: Hann er vetra klár
2: Vel gert, hvað, þú veist já, hvað, þú veist, þú er bara að taka þá hérna húsgögnin og
1: Ég tók, náttúrulega, útigeimslan þú ert með útigeimsla pallinum
2: já.
1: Hvað heldur að gerist, hvað heldur að verði í henni bara svona með tíð og tíma
2: Hvað heldur að verði í henni?
1: Já, giskaðu
2: Já, bara allt, skilur við, en stelum kóngul og kóngul
1: Nei, bara, þú veist Bara, þetta bara drasl
2: Já, bara endur þessu drasli,
1: já Það tók mig klukkutíma að taka til í henni ger Fór á sorpu og hendi og...
2: Hvað ertu að setja í útigeimslu?
1: Þetta er bara uppsafna, ég er ekki búin að snerta hana í 2 ár
2: Já, en hvað getur verið út á pallinum hjá þessu mikið?
1: Fullt að einhverju svona sundrasli sem Svandi sem að kaupa
2: Já
1: Einhverju eldgamlir fótboltar sem eru búin að frjósa og einhver gömul borð sem við vorum með á pallinu sem við settum að inn og einhverju sólstóla sem við keftum sem brotnuðu strax bara við fyrstu notkunn og
2: En þið gemdu þá samt
1: Já, við bara, ég hef ekkert nefnt að fara í þessa geimslu
2: Já, það er svona að því þú nettir ekki á sorpuna at that moment,
1: nei.
2: Þá eru bara búin að vera þannig ár.
1: Það er bara búið að sanga sér hérna Tók allt tróðfyllti pathfinderinn hendi, geimslan er spotless og svo hugsaði ég því að búin að tæma hana hún er stór, geti ég búið bara til sánahús úr henni
2: Einmitt Yes, kom með þess að höfum í tíðin
1: Þú gerði það
2: Já.
1: Ég held þetta væri ekki Ég held að vera fáránlegt
2: Sánahúsið þarf ekki að vera nema tveggja sæta fyrir ykkur skilju
1: Þetta er þannig sko
2: Þetta er bara svona lítil næ sána
1: Þetta er þannig
2: Já
1: Og þetta er
2: svona bekkir
1: Herru, ég setti upp í chat
2: Já
1: Tók nokkra myndir
2: Já
1: Af fyrir utan og innan Og ég sagði, gætiru komið hugmynd Svona hvernig ég geti nýtt þetta sem sánahús Þetta meikaði sens, bara þetta er bara lítill opn
2: Já,
1: ég þurfti bara að loka fyrir alveg
2: Þú þurfti náttúrulega að einangra vel
1: Einangra og... vel Þetta er dúabúl
2: Já, tjátarnir sagði þetta væri dúabúl hér
1: Já
2: Nú er bara spurningum að finna rétt að manni nýða sko
1: Það er málið
2: Og hvað þetta kostar?
1: Það er málið
2: Já Hvað myndirðu sættaði við þetta kosti?
1: Það myndi alveg kosta Eitthvað smáttir í sko
2: Já.
1: Ég meðla að ég þarf að kaupa opn
2: Þú ert að kaupa opn
1: og það þarf að draga rafmagnana
2: Já
1: Af því að opnin væntanlega gengur fyrir rafmagni Það þarf að einangra Það þarf að loka náttúrulega fyrir á utan
2: Já.
1: Þetta er bara svona spýtura sem er svona kemur inn í
2: Akkurat
1: Þetta að loka því að svo þurfti væntanlega einangrað innan sko.
2: Já. Þetta er alveg pakki, sko
1: Já
2: En sagði tjattarinn ekkert sagt eitthvað að þetta er svona sirka
1: Nei, hann tala ekkert um kostnað Hann kom bara með hugmyndir
2: Facebook hefði getur spurt út í kostna.
1: Já, mögulega.
2: En svo ég alltaf að tala hvað er eitthvað sniðut, en svo engin sjálfstæð hugsun í þessu og þú hefði líka getur tekið upp tólið, sko. Hringt eitthvað, bíkó eða eitthvað.
1: Já.
2: Þetta er satt geðveg hugmyndir ekki.
1: Við lagum róslega að gera þetta, sko.
2: Þá ertu komið með heitanpott og sánu og... Mm-hmm. Þá ertu bara orðin einn svakalast í íbúðan í Kórakverinu sem að... Orðið alveg valjúir. Svo ætlar ekki að taka kaldapottin andan við leiðin á það.
1: Já, það er meira vesen, sko.
2: Akkur, ég held að það er minnsta vesenið.
1: Hvernig á ég að halda þessu köldu?
2: Býr á Íslandi.
1: Já, ég veit það alveg, ég gerir mig grein fyrir, en hvað ég gera vinnur? Að láta frjósa?
2: Já, svo bara brýtur þetta með hamri eða exi eða eitthvað. Og hefur þetta bara ískalt bara í klökkum og...
1: Nei, új,
2: jæðvögt.
1: Íðalegi ég ekki pottin á það.
2: Sko, ég veit ekki hvað ertu að hugsa með kaldapottin.
1: Þú veist... Það eru ekki að vera sírenslíum.
2: Nei. Ekkert endilega.
1: Ó, ok.
2: Ekki þú tekur bara eitthvað svona gott kar, þetta þarf, þarf ekki eins og að vera eitthvað pottur, getur bara svona tekið svona... Þú veist, menn hafa bara gert sér kalt kar og ruslatunnu, sko. Það sem er bara, bara standa on í því. Seta bara alltaf nýtt ískalt vatn í það. Skilur með slöngu.
1: Mm. Já.
2: Fattur þú?
1: Já.
2: Getur gett það.
1: Já, já.
2: Það þarf ekki alltaf að fara í, þú veist, the most fancy stuff. Hvað, ætlaðir að kaupa bara annan pott og vera alltaf með
1: kalt vatn? Nei, ég held bara að skoða þetta. Ég held bara að þyrfti að vera svona sírens lífis og svo þetta verði ekki... Svo þetta frjósa ekki að vinnar.
2: Já. En svo lítur bara, þú veist, ef þú losar vatna pallininum, það ferða bara gundir eða ekki.
1: Jú, jú.
2: Það er alltaf,
1: eða
2: ekki.
1: En þá þarf ég alltaf að vera með slöngun í gangi eða ekki.
2: Það fyllur bara þegar þú ætlar að fara í potinn.
1: Já, ég veit það, það tekur bara tíma.
2: Já, það fer eftir hversu stórt það er, skilja, ég skilja.
1: Já, já.
2: Þú vilt bara ganga hlutunum tilbúnum.
1: Já, veist, flesti sem eru með kalda pott heima sér, hafa ventilega bara sýr, veist, bara rennsli þeim.
2: Já, ég veit ekki.
1: Já, en ég var, en málið það, ég er, sánan er
2: já,
1: eitthvað sem er langmyndi langi, sko.
2: Já.
1: Svo bara við vetratíman.
2: Þá bara hendur er í snjóin.
1: Það er málið. Nákvæmlega, fer ég bara út.
2: Já. Það er rosalegt, þú verður undir, ég er búin að negli upp sálinni, sko. Það þyrfti ég að vera duglega að koma til þín, sko.
1: Já, það grínast.
2: Já.
1: Settist það inn.
2: Það get fund í kvöld. Þú veist. Bara eitthvað miðgutaskvöldið, tökum ekki bara eitt fund í kvöld, sálunni.
1: Jú.
2: Skilur.
1: Ég ætla að taka betri myndir og já. Þú sjá hver geti treysir í að búa þetta til fyrir
2: það. Já, já. Það er fullt að fólki getnúti sem að myndu að opa á þetta fyrir þig. Haldi ég.
1: Það er helvítið gammal, sko.
2: Já, já, já. Það er ekki að.
1: Herru, hvað gerir þú í gær?
2: Það var nú ekki mikið, sko.
1: Nei.
2: Það var nú bara, var hérna, heimavinnandi í gær með barnið.
1: Mhm.
2: Var svolítið bara í því, sko, svo hérna, hvað ger ég? Svo bara þurftum við að skreppa þess hérna og kaupa afmælisgjafir, ég er að fara í afmæli í dag, barnaafmæli hjá frenda mínum og frænku.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að ég græði það bara og svo hérna, náttúrulega bara eldaði ég góða mat og ég gerði focaccia bröði ger.
1: Já.
2: Same day focaccia.
1: Ok.
2: Ég hef alltaf gert þetta öðru, sko, þegar ég gerði focaccia bröði.
1: Mm-hmm.
2: Það hef ég alltaf gert degið og látið að bíða í ískap yfir nótt.
1: Mm-hmm.
2: Leifa því að hefast þar einhvern veginn svona að verða extra juicy og nice.
1: Mm-hmm.
2: Og nú var ég að prófa að gera það ekki og leifa því bara að hefast á eldhúsborinu.
1: Uh-huh.
2: Smá tíma. Og það kom mjög vel út.
1: Já.
2: Það var helviti gott. Ég setti svona hvítlöks, smjör, slas, olíu og ná brauðið núna.
1: Mm-hmm.
2: Og smá olíur.
1: Mm-hmm.
2: Líka gott.
1: Geðvægt.
2: Og var með eitthvað svona túnfisk pasta salat.
1: Mm-hmm.
2: Svo var gott líka.
1: Mm-hmm.
2: Maður er náttúrulega í tíu skona áskoruninni, sko.
1: Já, já.
2: Og það er bara svín gengur.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það var nú ekkit mikið meira en bara einhver eldamennska og sækja börnin og verið hinn og þessu í gær, sko.
1: Mm-hmm.
2: En þú?
1: Herðu, ég... Já, ég bara hendi mér í smá hreyfingu gær og...
2: Já.
1: Og svo bara eins og segi, svo eitthi ég svolítið deginum í pallinn og
2: mm-hmm.
1: henda og... Já.
2: Hvað gerður þú í kvöld, mátti gera?
1: Herðu, það var bara burgers.
2: Já.
1: Bara grillið bara í sí, sko.
2: Já, geðvægt.
1: Bara þægilegt, sko.
2: Já, rándýrt.
1: Nei, ég kefti svona krónu hambúrgara, það er bara, það er ekki dýrir, sko.
2: Nei. Áttur brauðið og...
1: Nei.
2: Áttur ostinn.
1: Já. Sósunnar.
2: Alla sósunnar.
1: Já, já,
2: já. Já, nei. Sko, það sem að ég, hérna, nei, ég bara eitthvað svona, veltaðið fyrir mig. Ertu ekkert að spá í vikunni í tíu skallinu með það?
1: Nein.
2: Nei, nei. Það bara búið.
1: Ég bara, ég ætla bara, bara segna mútur þessu.
2: Þú ætla
1: bara segna mútur. Ég er bara ekki tilbúin í þetta þú.
2: Nei. Hvernig heldur þú verður tilbúin?
1: Ég ætla bara að fá, bara þetta námskeið búið. Já. Ætla bara að ringi Arnar.
2: Já.
1: Ég veit að peningur, ég ætla bara að borgunum.
2: Já.
1: Fyrir að sjá mig bara í átta vikurs.
2: Já, bara honum persóla bara til að sjá þig og þín fjármál.
1: Já.
2: Ætla að hleypa honum sérst inn í fjármáliðin.
1: Algjörlega.
2: Ok, það þetta spennandi sko.
1: Ég veit ég eði pening í hann en ég örugglega en svo þegar á smátt af vikum ég örugglega hef það búið að borga sig upp sko.
2: Já, en af hverju, sko, þú veist að gera það sko. Fattur pælinguna.
1: Já, ég veit að hann þarf bara að vera heima hjá mér sko. Hann þarf bara að koma og hann þarf að tala um, ég þarf að vera face to face við hann sko.
2: Já, vill fá hann bara eins og ég viltu finna milljón þáttunum. Já. Hann komi, hann fari yfir, hann seti allt inn í skjalið fyrir þig.
1: Já. Hann bara sjá mig eins og sé barn.
2: Já. Það þú bara gerir ekkert nema bara sjá þetta svört og hvítu
1: Já.
2: En svo þarftur náttúrulega að gera eitthvað, skilur
1: Já, hann þarf bara að segja mig nákvæmlega skref fyrir skref hvað ég geri
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Hann þarf bara að sjá mig einn
2: Já, það þú sett enga kunni hjá
1: Já
2: Já Hvað heldur hann myndir rukka fyrir þessa þjónustu?
1: Ég veit ekki, hann myndir rukka bara hann myndir rukka að gera mig góðan díl
2: Já
1: Og svo á, ef þetta átta vikur þú veist, og hann kennir mér þetta á allt svona, Þá ég segi, ég verið búin að borga, þú veist, það bara geti litið að það hef verið frýtt námskeið, sko.
2: Vitt. Já, þú hugsa með þess að þetta fjárfestingar hausin í þér, sko.
1: Já, já.
2: Það bara glæsilegt.
1: Ég held að þetta virki ekki öðru þessi fyrir mig, sko.
2: Nei. Nei?
1: Hann verið bara að koma til mín upp í álkunum hvar.
2: Mm-hmm.
1: Og þú veist, hann bara segið mig, fara þarna, taktu þetta fyrir mig, taktu þetta.
2: Mm-hmm.
1: Og svo bara hringir hann í mig á degi herru, þessi vika, þá ætlar að gera þetta svona bla bla bla bla Ég hugsaði þetta bara í gerunni fyrir að sofa sko. Ég sofnaði við þetta sko.
2: Veistu hvað þetta er?
1: Mm.
2: Þetta er þitt svona Þetta er þín svona afsökun Þetta er þú ert svona ég sé svo í gegnum þetta Þetta er svo augljóslega það að þú ert með svona hálfgerðan sammála Nei. Í að vera ekki byrjar á þessu námskeið og vera ekki búin að gera neitt og ert svona eitthvað svona að finna leið út til þess að þú getur samfætt sjálfað í hausnum að þetta sé leiðin frekar en hinn
1: Ég er gjössanlega seiðblindur gagnvæmstum ég gæti ekki mér að saman með þetta sko. Ég bara sé hins vegar fyrir mér ég, ef þetta á að ganga fyrir mér þá þarf þetta að vera svona
2: Já.
1: Ég þekki mér bara
2: Já, en Reykjavík, þú ert ekki búin að þú ert ekki búin að lesa eitt post þú ert ekki búin að mæta eitt
1: nátt Ég vil lesa alla postana sem á komið, sko
2: Prá, viltu finna miljón?
1: Já.
2: Þannig þú vissir að áskorun vikunar
1: væri Ég bara get ekki að horta á hann í eitthvað tölvuskjá og eitthvað svona, þú veist, segja þetta fyrir herru, nú eigum við að gera þú átt að segja, nú átt þú að gera þetta Ég vil bara fá physical Arnar
2: Af hverju?
1: Til mín
2: Já, já Það er aðtiklisvert
1: Já, já, ég ætla bara að hafa sambandi við hann og ég veit að hann verið 100% klárið
2: Það er aldrei að fara að hafa, þú ert aldrei að fara að hafa sambandi við hann
1: Það er ekki dörugara.
2: Sverðu það
1: Við bönni mín
2: Hann er að koma að hitta mér ennig um tíu
1: Já, flott
2: Bara skipulega aðeins
1: Já, flott, þá skulum við bara
2: Það bara talar við hann
1: Þá skulum við bara, hérna Hvernig er þetta námskeið búið hjá ykkur?
2: December
1: Já, já, flott
2: Byrja nýtt ári í þessu bara
1: Já
2: mm-hmm. Spennandi
1: Það ætla bara pantan Ég skal bara borga honum fyrirfram með
2: þessa,
1: sko
2: Já, bara geðvægt
1: Þess að sýna hversu mér alvara, sko
2: Já Borga honum fyrirfram?
1: Já
2: Er þið svona mikið?
1: Nei, ég bara finn það
2: Já, já Þetta finnur það bara
1: Já, já, viltu finna En hann er ekki fyrir eitthvað með miljón fyrir þetta, sko
2: Ég veit ekki
1: Nei, ég ætla bara að sjá
2: hvað Fyrir eftir vinnunni, sko
1: Já, ég ætla bara að sjá hvað hérna
2: Og ég fann svo, mér langaði svo að spila það fyrir þig, sko Ég er einhver svona smá vegferð núna með gamla Bieber
1: Já
2: Þetta alltaf inn á það en á milli
1: mm.
2: Við því hvort það gerist þegar að hendist yfir mann svartasta myrkrið
1: mm-hmm.
2: Það maður er einhvern veginn Manni finnst einhvern veginn Svona eins og ég þurfa að heyra bara í mínum gamla og fara í nostalgíuna, sko
1: mm-hmm.
2: og ég var að senda link.
1: Já, maður sjá.
2: Ég var að senda link af svo trilltu svona, hvað heitir það? Mashup eða eitthvað?
1: Mashup.
2: Mashup, það sem einhver gæi bara við DJ greinar. Hann búin að negla saman tveimur lögum.
1: Sjá.
2: Mér fannst það geðvegt. Ég veit ekki, ég fekk bara góða tilfinning að hlusta á það. Ég vildi spila þetta núna fyrir þig og hlustendur.
1: Maður sjá það.
2: Svona eitthvað.
1: Hún svo við þess að tala. Maður sjá.
2: Já. Óvart, sko.
1: Já.
2: Hvað er þetta? Er það bara að opnast?
1: Eina.
2: Er það komið? Maður sjá. Það byrja frá byrjun.
1: Maður sjá.
2: Það mjög nöðsilegt.
1: Já, já, slaka á.
2: Þú vorst ekki að byrja frá byrjun. Þarna erum við með nefnilega tvölög. Overboard með Justin Bieber.
1: Og svo
2: Just a Dream með Nelly. Sett saman. Það er úgeðslega gott.

0: Hvernig fannst þér þetta? Erstu ekki gæsara?
1: Ertu að grínast það?
0: Veist það geðveikt?
1: Hann bara beatskipti einhverju lagi með Justin Bieber yfir í Just a Dream.
0: Nei, hann er ekki að beatskipta því. Hann er að setja Just a Dream undir, hann að mashupa það saman, skilur
1: við. Já, bara undirspilið.
0: Já, hann byrja með þetta.
1: Já,
0: og svo byrja svo neglir hann undirspilin í gang. Mashupið yfir overboard og fer í Just a Dream. Minnst það geðvægt?
1: Já, þetta er ekki hérna.
0: Er það mashup?
1: Æ,
0: hún fer. Hann tekur hans út lagið í, skilur, hann er bara með raddinnar í overboard.
1: Já, en það byrjar sko. Áttar þið ekki á því að
0: já, þarna er það með lagið undir hjá Nelly.
1: Já,
0: byrjunina.
1: Já, byrjunina.
0: En ekki með en hann er samt með raddirnar af hinu yfir, skilur. Ekki
1: já, hann er lagið. Bara með a cappella.
0: Ekki lagið. Já, breyti því og geri það
1: svona. Já, já.
0: Það er mashup.
1: Já, já, þetta er eitthvað 30 sekunda. Sérðu gæinn, þetta er eitthvað lúði hettupeysu. Þú gæti gert þetta, sko.
0: Já,
1: þetta er ekki alveg verið mashup, sko.
0: Ég er ekkert að segja, ég gæti ekki gert. Heru, gæinn er búin að klína ykkur 300 likeum á TikTok, sko.
1: Já, frábært.
0: Vel gert. Er þetta að sjá ykkur á pælingu fyrir þig, hérna?
1: Nei, ég vola lítið
0: að ég er bara búin að vera 20 ári í bransanum og sérðu gæja með
1: vola lítið að ég er ekki mikið í mashupum, sko.
0: Nei.
1: Ég hef gert þau, sko.
0: Já.
1: En
0: svona blanda saman.
1: Já.
0: Já. Það eru ykkur orðið auðveldara í dag með
1: já, bara eða voru með alvöru DJ-græður í dag og alvöru forrit, þá getur þú bara sett lag í hérna
0: DJ-forritið.
1: Í forritið og þú getur svo bara tekið út söng, getur tekið út lagið og haft bara acapelluna, þú veist. Tæknin er svakaleg, sko.
0: Já. Það er ekkert mál að gera það.
1: Nei.
0: Bara ertu með þetta forrit?
1: Nei, því miður, þetta er ekki, ég er ekki með nógu ekki nógu nýtt.
0: Ekki nógu advanced.
1: Ekki nógu advanced, ég meni
0: þú getur. Er það græjurnar sem eru ekki?
1: Já, þú veist, bæði mixer, þú veist, mixer og svona forritið. Ég meni alltaf að kaupa þær alvör í dag. Þú veist, bara svona, ég meni, það er bara 700-800 kall.
0: Já. En meina, þú þarft væntanlega að vera fjárfesta í þessu, þú ert að gera þetta allar
1: helgi. Já, ég þarf að fara að updatea. Það er alveg ljóst. Og laga bankinn sem ég er búin að safna mér. Ég var að kíkja á í forritinu mínu, það ég þarf náttúrulega að fara að fá nýja alvöru tölvu. Ég er með 8000 og eitthvað lög
0: í DJ bankunum.
1: Já.
0: En nú velti ég fyrir mig líka, þarf maður alltaf að ná í þessu lög sem DJ í dag? Þú veist, er það ekki líka gamli skólinu þér?
1: Það er einhverju sem taka lög af Spotify.
0: Ég segi það.
1: En ég bara er, þú veist, ég vil gera það live.
0: Já, en ég er að segja, þú veist, af Spotify þá ertu náttúrulega bara
1: það með. Það ertu bara að spila af Spotify, þú getur ekki sótt lagið, sko.
0: Ég veit að það kemur inn á forritið.
1: Það getur komið inn á forritið, já. En þú áttar samt ekki, sko.
0: Nei, en akkur þetta eiga það.
1: Ég bara vil, þegar ég er með lög, ég vil bara taka masterinn, sko.
0: Já, masterinn er Spotify.
1: Já, já, en
0: skilur pælingunum mér?
1: Já, já, ég hérna ég tala bara við, veist, ég er með góða menn í þessu. Það er bara að segja mig hvert ég á að fara og
0: já.
1: Og áfram gakk.
0: Hvert þú ert að fara í að kaupa nýja græjur?
1: Já,
0: já, já. Einmitt, komið að
1: ríma. Ég tala við kollega og hvað þeir eru að nota og og
0: viltu fá mig á DJ-græðunar eða?
1: Þú getur alveg DJ-að. Ég geti kentir.
0: Við það?
1: Ég, hérna, þú er ekki lengi komast inn í þetta. Ég meina, þú kannt alveg takta og þú voru fljótur að koma þér í gang, sko.
0: Í DJ-mennskuna?
1: Já, ég held að þú verið fljótur að ná því.
0: Ég held að þú myndi verið að peppa þér með mér í þessu mashupi, mér finnst það geðvegt.
1: Já, bara lala, sko. Læ.
0: Það er bara lala.
1: Já, mér finnst ekkit meira, sko.
0: Mér finnst það geðvegt.
1: Það er frábært.
0: Já, já.
1: Það er alveg geggjað, maður.
0: Erðu hins vegar flottur 50 dagur hjá okkur í dag. Og við erum að fara að fá ansi góða gesti.
1: Já, Björn Berg ætlar að kíkja til okkar strax eftir klukkan 8. Hann er með a client.
0: Já.
1: Hann kemur tímindur yfir átta. Hann ætlar að fara aðeins yfir bara það sem er í gangi. Stýrivextir haldast óbreyttir og nokkuð rosalega spyrir hann út í ummæli seðlabankastjóra sem sagði að leigubremsan væri heimskulegt.
0: Já.
1: Það voru mjög athyglisverð ummæli.
0: Eiginlega svolítið hörð, svona hart komment. Já. Ef við verum að segja alveg svörð.
1: Já.
0: Það er bara grjót hart að segja þetta.
1: Já. Og þessar blessu kjarasamningar, þá voru einhver stéttafélög sem samþyktu eitt ár, önnur alltaf láta þetta að segja þessu upp. Hvað þýðir þetta?
0: Já.
1: Af hverju til þessu vaffer að segja upp en önnur sem er að semja til eins árs. Já, bara svona svolítið hvað er að fara að gerast næstu mánuði?
0: Svo verðum við þetta snerta á Manchester City
1: málum. Því að það er náttúrulega enski boltinn helgina, það er náttúrulega risa leikur Liverpool Manchester City og hann ætlar að koma með örskýringu eins og við séum 12 ára. Hvað gerðu Manchester City?
0: Já.
1: Hvað gerðu þér?
0: Þetta eru 115 ákærur.
1: Já. Hvað er verið að finna og seka í?
0: Já. Hvernig gera þér það?
1: Já. Hvernig fór þessi nefnd að því og hvað finna þér? Já. Og hvað heldur síðan Björn að refsingi verði? Og hversu mikið svindl er þetta og er þetta mögulega bara stæsti skandall í sögu knattspyrnu?
0: Akkurat, herri svo 8.40 dag þá mætir Dr. Victor til okkar
1: Dr. Victor
0: Dr. Victor, við ætlum að tala eins sko smá átak sem að Halla Tómasdóttir er búin að vera í og er búin að fá Victor með sér lið til þess að þess að vera að ræða sem heitir Tala saman sem er svolítið aðteklisvöld ætlum að fá hann hérna til okkar til að ræða það eins og jafnvel að við tökum alltaf eitthvað smá læknatips á dök og ég veit ekki hvað og hvað Erðu en svo klukkan ég hefði svona rétt yfir níu þá ætlum að fá hann að Helgu Reynis til okkar og Helga Reynis ætlar að spjalla við okkur grindarbotstjálun
1: mjög aðteklisvert
0: sem mjög aðteklisvert þetta hljóma grillað En þetta fyrir kalla konur
1: Algjörlega
0: Grindabotnsjálfun, hvað gerir þetta?
1: Akkurat, og hversu mikilvægt er að æfa grindabotnin?
0: Æfa grindabotnin Maður hefur heyrt þetta meira náttúrulega fyrir konuna
1: Algjörlega
0: Og kannski sérstaklega svona fyrir fæðingu, eftirfæðingu og þetta og hitt sko En þetta er fyrir kalla og konur Og hérna Og það er bara mjög svona fræðandi að fara þessi þetta eftir. Þetta var miklu meira til í dag Þannig að það er hörku 50 dagar hjá okkur Þannig að koma svo staðförum í ammælisbaddagsins hér eftir örskamstund

0: Já, hún er að hlusta á brennsluna á FM 957. Það áttundi október í dag og afmælisbarn dagsins í dag er engin annar en Matt Damon.
1: Matt Damon.
0: 56 ára í dag, sá lítur vel út maður.
1: Já, og þeir eru ykkur dag, sko, það það náttúrulega furðulegt að gera það allir í Hollywood, þessi leikarar sem eru búin að vera þarna frá því back in the days, þegar hafa allir verið að eldast rosa vel.
0: Heldur betur.
1: Hver ætli uppskriftin sér ekki?
0: Ég veit ekki, náttúrulega besti vinur hans Matt Damon, nei, hérna, besti vinur Matt Damon og náttúrulega Ben Affleck.
1: Já.
0: Hann náttúrulega var, hann lítur orðið mjög vel út í dag, en náttúrulega eftir hann hætti með J-Lo, hann náttúrulega leit ekki vel út þegar hann var með henni.
1: Nei.
0: Það samband var greinilega ekki fyrir þau fæði.
1: Nei.
0: En ég var að sjá hérna, nýlegt viðtal við hérna Ben Affleck, hann lítur ekkit eðlilega vel út.
1: Hvað eru þessa stjörnur hann í Hollywood að taka?
0: Ímislegt.
1: Okkur eldast er ekki, við sjáum Tom Cruise.
0: Já, ímislegt, bara HGH og alls konar.
1: Já, þetta er bara sterar og
0: Niptak og
1: Já, þetta er bara sterar og aðgerðir og alltaf helsta.
0: Ég myndi ekki segja sterar, HGH er bara Human Growth Hormone, er það sterar?
1: Er ekki sterar?
0: Ég veit
1: ekki. Er ekki HGH partur af
0: Ekki hugmynd, Nei, ég hef ekki prófa HGH sko En ég heyri að HGH eigi að yngja þig sko eða svo veist
1: Já, það þannig
0: Eitthvað svo leið sko
1: Já, kannski eru líka bara búin að vera því sem það er búið að tala til þeim sem þess að peptides
0: Já
1: Það sé búið að vera í gangi síðan sko 1960 því alltaf hafa Hollywood stjörnum að vera í standi sko
0: Já
1: Vist, Það er hafa bara, þú veist, hvort að
0: Hollywood sé bara Langt á undan bara
1: Já
0: Mögulega Það er bara þannig, herðu, við förum aðeins við Ben Affleck
1: Já
0: Og Matt Damon á amal í dag
1: Já
0: Sko Áður en að, sko, Matt Damon og Ben Affleck eru það miklir vinir
1: Þetta
0: mm-hmm. fólk gerir sér ekki grein fyrir því Áður en að urðu sem stjörnur Þá voru þið báðir svona í alls konar auka hlutverkum hingað og þangað
1: mm.
0: Og þeir lögðu tekjur af svona alls konar hlutverkum í sameiginlegan sjóð Og þeir peningar hjálpuðu þeim að komast í pröfur í New York Og ef annar fékk vinnuna, sem sagt annar fékk hlutverkið Þá gæti að hjálpa báðum að halda áfram því að það fór hann á sjóðin
1: Mm.
0: Og held ég bara
1: trösti fjárfestu svona svakalega bara í sér
0: í hvor öðrum
1: Vá, geðvögt
0: Já
1: Ok, þeir eru bara, já, þeir eru bara æskuvinir þeir eru raunulega bara vinir bara frá því að þeir voru pollar
0: Já
1: Ok
0: Sko, Good Will Hunting byrjaði sem skólaverkefni sem satt Damon læriði semst ensku við Harvard
1: mm-hmm.
0: og hann skrifaði 40 blaða sína handrit í námskeið í leikritun leikritum
1: mm-hmm.
0: hann var síðar grunnurinn að Good Will Hunting sem hann þróaði með Ben Affleck hann kláraði ekki námið en vann Oscar fyrir handritið með vini sínum 1998 held í þessu þarna var þann a millionaire
1: já, bara á
0: einu bretti
1: Hvað var að tala? Hann skrifaði Good Will Hunting
0: Matt
1: Damon
0: Já, þetta var grunnurinn Þetta handrit sem að skrifaði við Harvard Þetta var grunnurinn að Good Will Hunting
1: Sem að Ben Affleck og Matt Damon
0: Gerðu saman
1: wow,
0: Og þarna Þarna er bara og í rauninu bara restis history
1: mm-hmm.
0: Þetta er ein bara frægasta mynd allra tíma
1: mm-hmm. Hvað kemur Casey Affleck inn í þetta? Er hann ekki eldri heldur en Ben?
0: Held það sko
1: Casey Affleck bróður hans, hann fættu 75
0: Já
1: Ben Affleck 72 Þannig að hann er yngri bróður hans
0: Er Casey Affleck yngri?
1: Já
0: Vá, hann lúkkar ekki þannig sko
1: Nei En hann er greinlega, hann hendi yngri bróður sínum bara beint inn í þessa mynd líka
0: Já, og hann sagði síðan í viðtali náttúrulega leikið í frábæra myndum En mesta eftirsjáin hans og hann hefur talað það James Cameron kom til hans og hann bauð honum hlutverkið í Avatar,
1: einmitt.
0: Og hann átti semst að fá 10% hlutdeild í tekjum myndarinnar og hann þurfti að hafna því út af skuldbindingum við þessa Bourne-mynd Jason Bourne
1: já.
0: Og já það er áætt að segja að Matt Damon hafi mist af risalaunum því að hefði hann verið með 10% hlutdeild í henni Hvað fór Avatar 1 upp í hérna box office hvað hala hún inn?
1: Er hún ekki tekjuhæsta mynd í bíóum? Var hún ekki tekjuhæst?
0: Já, ég held að
1: Já, það, ég, hérna fyrir Avatar hvað hefði hann fengið þetta bara einfalt Google ég veit ekki hvort að þetta kom eitthvað upp hérna hjá okkur sko hann ekki... fengið 290 milljónir bandaríkjadólar ef hann hefði þegið tilbúð James Cameron 10% hlutdeild
0: sem er
1: það jafngildir 36 milljörðum íslenska króna myndin til að tala inn 2,92 milljörðum dólar á heimsvísu 2,92 milljörðum dólara á heimsvísu Avatar 1 sem sagt og svo bara heldur þetta náttúrulega áfram og þetta er, það er talað þetta þetta sé eitt dýrasta hlutverk sem leikari hefur hafnað í kvikmyndasögunni
0: Hældi í þessu Vissurðu hann var í bíf við Jimmy Kimmel?
1: Nei, akkurru
0: Herðu, eftir hérna þátt þá lauk Jimmy Kimmel útsendinguna og beða Matt Damon afsökunar tíminn hefði klárast Damon var ekki einu sinni bókaður sem gestur nafnið hans hafði einfallega komið upp í hugan á Kimmel úr varð áralangur grínrígur meðal hans í læginu I'm fucking Matt Damon with Sarah Silverman Þetta var bara eitthvað svona jók og byrjaði eitthvað sem bíf og annað, vissir þú að Matt Damon er ágætis eftirherma
1: Vissi ekki
0: Hann bjó einu sinni með eða svona þú veist, þeir voru saman líka og þeir voru svona pínu fátækir hengu mikið með Matthew McConaughey bæði Ben Affleck og Matt Damon bara þeir voru ungir Já,
1: akkverju, akkverju tengst þetta allt Þetta furðulegt Akkverju þekkjast þér allir
0: Ekkert bara frá því að voru ungir
1: Allir bara stærstu leikari heimi bara voru frá því að þeir voru ungir og voru alltaf að hittast bara
0: Já full. Herðu, viltu heyra eftirhermina sem er Matt Damon og Matthew McConaughey Hérna hann hjá David Letterman
2: Hang out with them when we were, you know, broke actors and so I don't know, man, you know.
1: But
2: what I would say was I would go into the morning, you know, every morning on the set of Ocean's 13 and to Steven Soderbergh and I'd say Mr. Soderbergh, today's scene I think would be a good opportunity for me to take my shirt off.
0: Já, já, já Og svo kemur einn held í meira
1: Ok
0: Og svo hérna heldur hann áfram
2: Very strong Thank you Very good Well, I'd like to have you down to Kilgore where I'm from in Texas Maybe have a barbecue or something
1: Well, that's right Vá, wow, hann bara geggja Hefur maður lokað svona smá augunum og hann er þessu Það er bara Matthew McConaughey sko.
0: Aldi í þessu
1: Ég vil næra núna
0: Hann er helviti, hérna, þetta kemur upp lóvar sko Mikið að eðlilega, þú ert leikari
1: Já
0: Það átt að geta verið góð eftirherma Er það ekki?
1: Þú veist, jú, kannski
0: Það er að halda
1: það Það er samt alveg Er það ekki tvennt ólíkt, þú veist, ég bara Ég myndi segja að ég geta alveg leikið eitthvað aðeins Skilur Ég er ekki leikari En ég var ekkert í eftirhermur
0: Nei Hver er uppáhalds
1: Þú ert fín eftirherma
0: Ég segi það nú ekki Hver er uppáhalds myndið með Matt Damon?
1: Sko
0: Ég er með tvær
1: Þú ert með tvær?
0: Já
1: Já Sko, það sem að sko, Good Will Hunting ég var að googla þetta því að mér veist þessu athyglisvert Good Will Hunting er í rauninni svona talandi að byrja bara strax á toppnum sko.
0: Byrja á toppnum
1: Hann hefur ekkert náða að toppa sig þar
0: sko. Hún er 30 ára næsta ári svo mynd
1: Já Hún veist, hún er með sko, hvað er að tala Hún er með 94% á Rotten Tomatoes og 8,4 í einhvern og IMDb sko ég var alveg Martian kall hana
0: það er önnur myndin uppáhaldsmyndin mín með honum
1: geðveiku þar
0: að stórkostlegur það er önnur
1: og hvað getur maður þú veist
0: langt best
1: viltu ekki hafa þetta sem hann er í aðalhutur ekki skilur
0: já eitt af aðalhutur konum hinn myndin mín og bara besta myndin með honum er The Departed
1: einmitt
0: þar leikur hann algjört son of a bitch
1: já einmitt
0: og svo oftar hann ekki leikið svona góða gæjan en þarna er hann bara alvöru og hann er bara illmenni
1: já, ég tók upp bara þessa mynd um daginn
0: geggju bíómynd
1: ógeðslega góð
0: já. Já. Gaman að þessu, herruðu við skuldum auðlýsingar fyrir liðlanga löngu og förum í förufréttastofuna hér eftir smástund skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan
3: í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
6: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
7: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða. Brenslan.
12: Yeah. Baby, then you fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady. With that

0: Já, það er bara þannig. Við ætlum að fara í förufréttastofuna og það eitt og annað.
1: Já.
0: Sem já, býður okkar þennan dag pældi hvern einasta dag gerist eitthvað kjaftaði í heiminum.
1: Já, eðlilega. Við erum ansi mörg.
0: Já.
1: Og pældi því sem gerist í heiminum sem við fáum ekki fregnir af, sko.
0: Pældi því mörg.
1: Hellingur.
0: Eru ég með tvo móla?
1: Tveir móla sem gerist í gær.
0: Já. Byrjum í Kína. Þar var maður sem ætlaði að slá í gegn á samfélagsmiðlum. Hann búinn að ætla sér að verða svona áhrifavaldur og hann búinn að auglýsa það. Hann ætlaði að vera með eitthvað nýtt á hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Ætlaði að fara í svona Jackass feeling.
1: Já.
0: Hann ætlaði að gera eitthvað kjaftaði. Mm-hmm. Svona þú veist.
1: Og bara í innkaupakerru og einhver með neglunum á vegg.
0: Eitthvað þannig.
1: Já.
0: Herru, hann byrjaði á því hins vegar live og þetta var alltaf live.
1: Okay.
0: Hann ætlaði að byrja því að fara með hendina inn í vespubú.
1: Já.
0: Sem var í garðinum hjá honum.
1: Já.
0: Og það gerði hann live og hann fer með hendina og ætlar að byrja að róta nema hann fer eitthvað þannig að vespubúi dettur.
1: Já, já.
0: Og það endaði með því að það urðu bara öskur, fót og fit, misti síman.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta endaði með sjúkrahúsferð þar sem hann var bara ég heppin að lifa því að það kom í ljós að hann var með ofnæmi.
1: Nei.
0: Hann var stunginn yfir 50 sinnum
1: og með ofnæmi fyrir vespum.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm. Ef við horfum að björtulegarnar.
0: Mm-hmm. Hann lifið af.
1: Hann lifið af. Já,
0: hvað ætla sér búin að sanka sér núna mörgum fylgjendum?
1: Ég var að segja það, sko.
0: Er það ekki? Var þetta ekki fullkomu fyrsta vídeo?
1: Það er besta auglýsing sem hann gat gert fyrir fyrsta vídeo.
0: Alltaf hann hafi vita að hann væri með ofnæmi fyrir vespum. Hann hafi bara tekið þetta á sig. Nei. Þetta er lífið þitt.
1: Já, já, hvað, er þetta bráðunum eða, þú veist, verður þetta
0: eitthvað svona? Nei, það er bara sagt að hann hefði verið með ofnæmi.
1: Mm-hmm.
0: Menn hann lá hann á spítali marga daga.
1: Já, ok. Já, já, hann er allar múin að byggja upp platform. Þannig að, hérna, er þessi meistari svo bara komin aftur á stað, þá?
0: Já, já.
1: Já, já, skemmtilegt.
0: Það er gaman að þessu.
1: Mm-hmm.
0: Herðu, hinn mólin kemur frá Argentínu.
1: Já,
0: já. Þetta er fór síðan inn í verslun og rændana nema hann var að heimta bara svona alls konar úr verslunu. Hann æsti sig svo mikið og öskraði svo mikið að svo duttu bara gerfi tennurnar og duttu bara tennur úr honum, semst efri gómur.
1: Á.
0: Bara duttu á gólfið.
1: Hann misti sig hans í æsingnum.
0: Já, já. Panikkaði það mikið, tók drastlið sem var búið að gera fyrir hann, hljóp af vettvangi en tennurnar urðu eftir.
1: Hvað, glemd hann að ná í tönnu, hann lítur að hafa fundið fyrir tönnunum, dett út.
0: Eitthvað þannig, en hann bara panik, hann tók þær ekki með.
1: Hann tók þær ekki með,
0: nei. Nei, hann bara hljóp út.
1: Mm-hmm.
0: Síðan kemur þetta bara lögreglan á svæðið og þetta er smábær í Argentínu.
1: Mm-hmm.
0: Og lögreglan auglisti bara, vitið þið eitthvað sem er ekki með tennur?
1: Sem vantar,
0: tennur í efri góm.
1: Mm-hmm.
0: Já, það var vantað ekkit upp á það að kona,
1: já,
0: mannsins.
1: Nei.
0: Hafði sjálf samband við lögregluna.
1: Já, já.
0: Hafði gruna mannsin eitthvað.
1: Eitthvað bull.
0: Og við nánar rannsók komað þegar að þessi var kallar yfirheyrslu til ég að setja hann góm upp í þig.
1: Semellpassaði. Mm. Þannig að konan kom hann myndi gatanu.
0: Heldur betur.
1: Og það hefur verið leið fyrir konuna bara svona hún var komið með nóaðanum fyrir.
0: Basically.
1: Og bara sendið hann að gæja í fangelsi.
0: Akkurat það sem ég hugsaði.
1: Ég er frjáls.
0: Frjáls eins og fuglin.
1: Vá. Wow.
0: Þetta var fyrir þetta stóðan.
1: Mm-hmm.
0: Og fyrir mjög umræðina hér eftir smá. I

0: Úrtalaust á brennsluna og við ætlum að fara í umræðuna og efsta fréttin sem munum einmitt ræða eins við hann Björn Berg hér á eftir sem stjórn Vaffer er búið ákveða að slíta kjarasamningum og það gerist núna í dag formaðurinn segir að samningar myndu þá renna út í lok mánaðar en þetta geta haft í för með sér að opinberu stéttafélögin með einni segja upp sínum samningum og ég var á fundi með stjórn Vaffer í kvöld þar sem einróma var samþykkt að slíta kjarasamningum. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer í samtali við Vísi. Vaffer hefur ásamt líf og fagfélögum staðið í kjaradeilu síðustu daga vegna forsendu brests kjarasamninga en frestu til að slíta samningunum rennur út sem sagt klukkan 16 í dag og hvað þýðir þetta? Það er spurningin.
1: Það er spurningin, förum betur yfir þetta líka með Birni Berg hérna eftir örskamma stund og svo það ennþá að sama sem við ætlum líka taka svo sem með honum að Seðlabanki Íslands ákvað að gera aldrei stýrivöxtum óbreyttum í 8% verðbólga mældist 5,9% í september og hefur sérst ekki verið meiri í 2 ár og Ásgeir, Seðlabankastjóri Ásgeir Jónsson vonast til að hægt verða að hefja vaxtalækkanir á næsta ári en óvissan mikil sérstaklega vegna olíuverðs og stöðnunar á vinnumarkaði Þannig að þetta fyrir við líka yfir með Birni Bergirna betur eftir ásamt því að við ætlum að tala líka um
0: The City Scandal
1: Man sem þetta City Scandalin sko. Þannig að svo núna sér satt fimmtudagur að byrja að tala þessum sporti sem við finnum kannski aðeins betur inn á eftir en, en það hérna athyglisvert að einn fekk flösku í höfuðið í kappleik milli nemenda Verslunarskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík
0: Ha?
1: Já, mikil ölvun og ólæti voru á viðbjörunum og þannig erum við að tala hérna árlegu Vaffi MR viku sem fer fram þessar mundir
0: Það var ölvun bara í gærkvöldi
1: Já, á viðbjörunum í gærkvöldi við þurftum á einum tímpúti að kalla út 8 lögreglumenn á staðinn vegna óláta meðal nemendana Blísum var kastað sem, svo lentu, sem lentu svo í nærstöðum einhverju fengu kjaftsök og var skýrt á aðra Þeir sem sóttu leikana voru margir ölvaðar en enginn var vistaðir í fangagæslu vegna þess og ekki lágu formlegar kærur fyrir þegar dagbók lögreglu var sendu út klukkan 5 í morgun. Þetta athyglisvert því nú upplýði ég nú nokkra svona daga þegar ég var í Vestlandsskólanum.
0: Já.
1: Það var aldrei í líkingu við þetta sko.
0: Nei.
1: Það komin alveg hitt í þetta. Ég veit ekki hvort ég, þú veist. Já, þetta Þetta er athygli.
0: Ég líka bara á miðvikudagskvöldi og bara þurfti átta lögreglumenn út að einn fótboltaleik bara svona, átti ekki vera bara átti ekki vera gaman eða?
1: Jó, upprýlega, jú, pælingin í þessu að vera þetta þú veist, jú, það verið að skjóta á milli
0: Eðlilega, já
1: Það búið til Vaffi MR lægið stundum og svona það sér skjóta alveg harkalega á þetta lið sko og MR gerir slítið sama
0: já,
1: og það allt sko en þetta á bara að vera skemmtilegu bandir þetta alveg dautt eða þetta verður eitthvað svona menn sem fara farnir í nefana sko
0: Bara að góða samlokur bara
1: Já, já, það ekki tækt
0: Það líka lögreglan á lögreglustöð 1 sem sinni Austurbæ, Vesturbæ og Miðborginni fekk tilkynning að eldur hafi kviknað í hlaupahjól í sameign Þetta ég mjög hræddur við
1: Já, þú með hlaupahjól heima?
0: Ég með hlaupahjól en ég hleða alltaf inni hjá okkur og svo því ég búin að hlaða þá ferri með henni í hjólagemslu Ég myndi aldrei hlaða inni í hjólagemslu og fara frá því ég ógeðslega eldhræddur við þetta
1: Þú myndir ekki skilja hjólið eftir í hleðslu heima til þess
0: Aldrei
1: Nei
0: Aldrei
1: Mest maður hafa heyrt alltaf margar fréttir
0: það er málið
1: að gera það
0: Það er málið sko
1: Hvað er það með þessi löpuhjól?
0: Já
1: hérna, Þetta alltaf eitthvað að koma eldur í þetta og springa og ég veit ekki hvað hvað
0: Svo að maður handtekinn og vistaður vegna rannsóknir á eignaspjöllum Sölu fíknefna, vopnalaga broti og peningatvætti Ekki góðu dagur hjá þeim meistari ger Og svo var eitt vistaður í fangagemsli vegna rannsóknir og umferðar óhappi Sem sagt akstri undir áhrifum fíknefna og vörslu fíknefna Og þá var einn ökumar handtekinn undir áhrifum fíknefna Og líka einn með ómarga farþega í bílnum
1: Það aldrei lismar Herrið svo bara svona örstutt í lokin Þá er svona verið að tala sérstaklega núna leikinum helgina Leifupúl Manchester City og það verið að tala að Ísak og Cody Gakpo séu ekki með í þeim leik
0: Verið ekki tala Erling Haaland séka tæpi líka
1: Já, mitt verið að hérna, velta því upp líka
0: Allir að koma að laska eftir þetta langa landsleikilega
1: Það spurning hvort þetta sé Akkurat, aðeins og langt landsleikilega sko Þannig að þetta verður athyglisvert, við förum betur yfir þetta þegar líður að helgi en við ætlum að fara hér í örstuttar auglýsingar Svo förum við yfir það sem er framöndan hjá okkur næsta klukkutíma heilu brotdagsins og meira til
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
4: Læruðu á líkamann, skólakort World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
4: Other Mommy, komin í bíó.
6: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice, nikotínlausir púðar.
7: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bík.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Økologisk creamed peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sænge det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Þér bóðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
5: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
6: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
8: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Orðalista brennsluna á fimmtu degi klukkan orðin átta velkomin á fætur blautur og vindasamur dagur og það rosalegt framöndan hjá okkur.
10: Ó já, það heill hellingu framöndan hjá okkur. Björn Berg rétt og kominn til okkar og það alltaf einn af okkar uppáhaldsgestum. Við fáum alltaf að vita svo svakalega mikið og við ætlum að taka ansi mikið fyrir eins og vorum að tala hérna rétt áðan. Við þurfum alltaf að taka fyrir þessa kjarabáttu. Við þurfum alltaf að taka fyrir stýrivextina og við þurfum að taka fyrir Manchester City og þessar 115 ákærur. Ætlum að gera þetta á eins skiljanlegan máta og hægt fyrir alla. Og fara aðeins yfir þetta allt saman. Dr. Viktor kemur svo hérna líka á næsta klukkutíma og við ætlum að spjalla verkefni tala saman sem að verkefni held í sem að Hall Tómstóttir Ég svolítið búin að vera að setja út forseti Íslands og hérna ætlum að fá að kynnast því aðeins betur á samt því að fá Dr. Viktor í smá svona Dr. Tips inn í haustið Þannig að heill hellingur framöndan Hvað heilabrot?
9: Heilabrot þetta Þetta gerist oftast á mánudögum
10: Einfaldlega þetta?
9: Já
10: Þetta gerist oftast á mánudögum
9: Já
10: Já, jú Ég hugsa mig
9: það Verið pæli ykkur, úrst, getur sagt atburður, nei, ég myndi ekki kalla þetta atburður
10: Nei,
9: þetta, bara, þetta gerist oftast á mánudögum
10: Þetta gerist oftast á mánudögum Við ætlum bara að taka eitt lag núna
9: Já, eitt lag
10: Og svo förum við í svari við heilabrotinu
9: Þetta ekki með helítið svinning í bóðið
10: ég er alltaf með góða vinning í
9: bóðið
10: Það ekki
9: Let's go

0: Herðu, heilabrótið í dag er þetta. Þetta gerist oftast á mánudögum. Og eigum við ekki bara að byrja að svara?
1: Jú.
0: Góðan dag.
1: Hvað heldur þú að þetta sé?
0: Nei,
1: þessi skellt á því.
0: Góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Hvað heldur þetta
2: sé? Já, góðan dag. Þetta segja starfi sínu lausu.
0: Segja starfi sínu lausu, gott gísk, ekki erum við að leita því. Góðan dag.
3: Ringið sem við feikat.
0: Já. Ringa sem veikan, herru, þetta gott gísk ekki að sem við leitum að Góðan dag
4: Það var að vera veikur
0: Herru, það ekki veikur
1: Það náttúrulega líka verstu dagarn til að ringa sem veikan
0: Og gera það ekki lengur
1: Látt ekkert að gera það sko
0: Góðan dag
5: Góðan dag, er þetta ekki bara að sofa yfir sig?
0: Ekki sofa yfir sig, góðan dag
5: Góðan dag, ég ætla að spura hvort að vera að sofa yfir sig En ætla þetta að sé að... Vakna alltaf snemma
0: Herðu, nei, ekki þessum við leitum að Góðan dag
6: Er þetta að vera skelþunnur?
0: Skelþunnur, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
6: Skelþunnur,
0: herðu,
6: gott
0: gísk,
6: ekki
0: það sem
6: við leitum að
0: Halló, halló
1: Gótt gísk,
6: ekki
1: það
6: sem
1: við
6: leitum að
0: Góðan daginn
1: Akkur að hringja,
5: skellu, góðan daginn
1: Góðan daginn
5: Hver að rigning?
1: Að rigni oftast á mánuðum
0: Nei, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
1: Ég skilur því samt, horfandi út
5: Er það bílslis?
0: Hvað segir þau?
5: Er það bílslis?
1: Bílslis?
0: Bílslis eru gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan dag
5: Já, herru, þá er þetta bara að mæta seint
1: Já,
0: ekki er að mæta seint
1: Þú verður að koma því, spytingu
0: Já, þetta er Það tengist þetta eru tveir aðilar Það gerist á milli tveggja aðila
1: Það gerist á milli tveggja aðila
0: Já,
1: já ok
0: Það er scenarió sem verður og aðalegnir ákveði eitthvað
1: Já, ok
0: Góðan dag
5: Góðan
0: dag Er það aðalegn kannski?
6: Er það stund á mög?
1: Akkurat
0: Já, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
6: Góðan daginn Er þetta að skilja?
0: Hætta saman
6: Já
1: Fæja! Það einfallega að
0: Mánudagur eru þeir dagar sem flest pör hætta saman á Það er öllum 70 vikunar
1: Það er rosalegt að velja mánudagi þetta
0: Það er þreytt, nógu þreytt að sé mánudagur
1: Já, hvað ertu eitthvað ruglaður að velja mánudagi svona bíl Herru, hvað er nafnið það er?
6: Það er Oliver
1: Oliver, hvað svona?
6: Bara Oliver Bergmann
1: Oliver Bergmann Oliver, sko, ég ætla að henda, ertu í vörglas eða?
6: Sjálfsögðu
1: Sjálfsögðu, þá ætla ég að henda þér góðum drikk að eigin val í vörglas Og ég ætla bara að halda áfram og bjóða lík upp á Subway frá our sponsors Bara þannig að þú sért með Bara getum við farið í ræktina, tekið góðan drikk og svo kvöldi að neltir á Subway Búin að græja bara daginn fyrir því mat
6: Já, hljómar ekki dægilega vel, takk hérlega fyrir það
1: Minnstamál, er hérna á Suðurlandsbrautinu, kemur að nægir
6: þetta Ok, takk
0: bæ Herru, við höfum engan tíma, við ætlum að fara í eitt lag og svo er að Björn Berg

0: Úrðalust af rannsluna á FM 957 og við erum komin með, ég ætla að segja, top 3 okkar allra besta gess sem kemur hér til okkar reglulega.
1: Já, það alveg ótt að segja það. Og við ætlum að ræða hluti og það alltaf þannig að við græðum þegar okkar besti maður kemur hér í stúdíó því að við fáum að heyra hlutin á íslensku
0: Já.
1: Sem allir skilja.
0: Allir skilja.
1: Og hann heitir Björn Berg Gunnarsson. Ertu hjartalega velkominn?
0: Þessum kjarasamningum. Ég var að horfa á fréttatíma RÚV í gær og þar voru einhver stéttafélög sem sömdu til eins árs en Vaffer ætlar að slíta. Akkur eru sumir að semja en aðrir ekki og hvað þýðir þetta? Og útskýrir þetta?
2: Já, þetta kannski fyrir það fyrsta, þetta þýðir það að núna þarf að koma í ljós hvað það þýðir að Hvað fyrir sig að slíta samningu?
0: Er það ekki stærsta stéttafélag landsins?
2: Það er risastórt stéttafélag, ég held að sé nú stærra hjá ríkinu En já, þetta er risastórt stéttafélag Og það getur þá verið, það er að segja að þau eru að slíta samningu vegna þess að þau eru ósátt við það sem verið er að bjóða Eða svona viðtali við SA Og við vitum síðan í rauninni ekkert hvað verður í kjölfari Hvort að þau munu vilja fara að reyna að þvinga eitthvað í gegn með verkföllum eða hvað þau munu gera, við vitum það ekki á endanum þá verður ekkert og leysist ekkert nema að fólk verði sammála eitthvað en hinn er sömdu, eða margir það sem þau kalla þá breiðfylkinguna sem er svona klopningur út úr þessu sameiginlega hérna apparati þetta er enda svolítið skrítið, við erum með ASI sem að er þetta, þessi stóru samtökin ASI er ekki sjálfur að semja við SA heldur eru það aðildafélögin og þau eru oft svolítið saman í því svo klopnar þetta þarna í tvennt líka bara í því hvað þeim finnst og af hverju þessi munur þetta bara svona grundvalla munur í viðhorfum varðandi efnahagsmál og fjármál það rauninni það sem að skýrir þetta svolítið mikið að það sem að þau sem að söndu sögðu var það að fengist minna úr því að fara í hart í dag vegna þess að það er engin verðmæti til að skipta það hefur ekki
0: Já, Sólveig Anna talaði myndum það
2: Já, hún talaði þannig að hennar fólk myndi koma verr út úr því að slíta samningum heldur en að fá þær launahækkanir sem búið er að semjum á meðan Vaffer talar það að fyrir hönd síns fólks að þau geti ekki hugsa sér að taka á sér launalækkanir eins og þau kalla það sem þau eru raun ekki launalækkanir að því að þau eru að hugsa í raunni alltaf afturvirt sko, það hefur verið meiri verðbólga heldur launahækkanar verða áramótin og þau eru þá að kalla það launalækkanir og þetta er bara meiri áttar meiningamunur
1: En þá spyr ég sko að því að það er nú oft búið að vera að tala um þess að verðbólga í Íslandi og kannski sérstaklega í ljósi þessa og Seðlabankastjóri er búin að nefna það ofta að það sé ástæða fyrir því séu endalaus að launa hækkanir líka sem ítundir verðbólguna og þá veltum maður fyrir sér svona stort félags og affer sé þá að með því að vera að slíta þessum samningum hefur það ekki bara áhrif á að jafnvel að hækka verðbólgan frekar
2: ef að það verður til þess að laun hækka þá meira en ella þá er það alveg klárt en þarna komum við líka að þessu meiningamönd að Vaffer hefur verið bara í heilmikilli vinnu og svona herferð fundahöldum og svona hin og þessu til þess að sína fram á það að laun hafi engin áhrif á verðbólgu og virðast vera bara nokkuð ein í því, ég held að bara allir aðrir bara allir, meir og minna allir hagfræðingur, önnur samtök, allir vita það að sjálfsögðu búa launahækkanir sem ekki er innistæði fyrir til verðbólgu og þetta hefur fólk vitað í 100 ára en þau eru í grunninn algjörlega ósammála því og þess vegna þá skilum að það þau segja, akkur hækku við þá ekki bara launin okkar miklu meira af því það mun ekki hafa neinn áhrif á verðbólguna og þar að leiðandi engin áhrif á vexti og þá verður þessi harði svona þá svona lístur þeim saman sko, hérna fólki sem að hérna er þeirra skoðunar og fólk sem er á hinni skoðunni sem er lang flestir og þeim lístur svona saman vegna þess að þau eru ekki að tala sama tungumálið þau eru í grunninn með svo ofbúslega ólíkar skoðanir að fólk getur ekki að tala saman það er ekki að tala sömu hlutina
1: En hvernig gengur það upp að þessi félög séu með svona ólíkar skoðanir?
2: Það er bara alveg ofbúslega erfitt held ég og auðvitað er það líka þannig að ég er ekki í Vaffer og Þannig að ég er ekki aðilega þessu en þetta mun hafa áhrif á það að það getur orðið dýrara fyrir mig að fór út í búð
0: Það var spurningin mín Þú veist, þetta er ekki til þess að fara hjálpa verðbólgunum vantala
2: Nei, ekki ef það en við verðum samt að muna það að við vitum ekki hvernig þetta endar við vitum ekki hvernig það verður. Það getur vel verið að þetta sé einhvers konar taktík til þess að reyna að fá aðeins meira og það verði þá þannig að það verði gripið til einhverja ráða sem eru ekki verðbólgukvetjandi. Það getur verið bara eitthvað sem að tengist inn í opinbera, ég veit ekki hvað það væri og þá sem ég þau og þá er engin ástæða til þess að ætla að hlutinu verði eitthvað verri fyrir okkur. En ef það verður þannig að, þetta verður til þess að, þarna verða kannski launhækku verulega mikið meira en annars staðar, þá vita þetta hvernig það fer, þá meðan þetta er aðrir eftir að líka. Já, já. Og þá förum við í þennan spíral sem að er ekkit nýtt að sér talað við höfum alltaf verið að tala þetta. Mörg lönd hafa farið í gegnum þetta og hætt þessu, við höfum aldrei hætt þessu, þannig að það er svona, þetta er auðvitað ekki gefni.
1: En hvað er eðlilegt að samið til langs tíma í kjarasamningum?
2: Það er allur gangur á. Það er auðveldara að semja til langs tíma þegar það er mikill stöðuleiki og fyrirsjáanleiki. Það er engin stöðuleiki og fyrirsjáanleiki í dag.
1: Og þess vegna eru
2: en ég skilði alveg þetta séu styttri samningar.
1: Af því að manni finnst þetta einhvern veginn alltaf þegar í gangi.
2: Já, skilur. Já. Og það er það.
1: Og það, já, já, veist, já. Það er bara á hverju einasta ári er einhverju kjara samninga bara út á.
0: Þá var ég að spyrja þess út í hérna horfði hana frétt tími gær. Þá var hérna var kom Seðlabankinn og þeir hérna halda stýrivöxtum óbreyttum 8% og svo var Ásgeir spurður út í þessa leigubremsu sem hérna félags- og húsnæðismálaráðherra kom með á Alþingi og hann kallaði hana heimskulega og Ragnar Þór kom þarna í pontu í gær og hann vissi ekki hvað hann á sér veðri stóð og kallaði þessu ummæli í rauninni bara bara óábyrgt. Hvað er leigubremsa og akkur sagði Seðlabankastjóri að vera heimskulegt?
2: Og hann sagði þetta verið heimskulegt vegna þess að honum finnst þetta verið heimskulegt og hann hefur aðeins dregið í land með þetta en það breytir því ekki að honum finnst þetta örgulega verið heimskulegt eins og ég held að flestum fikki og leigubremsa er sem sagt það að hefur opinber allar að fara að stýra því hvernig leiga á að þróast og það hefur auðvitað er það þannig að heimili fólks er ekki venjulega vara, við vitum það alveg, við vitum alveg að leiga er eitthvað sem að er ekki eins og það, þú getur ekki bara valið hvort þú ætlar að, já nei, er orðið dýrt í bíó og ég ætla að sleppa þig að fara í bíó, þú verður að borga leiguna þína og þetta skiptir fólk máli og fyrirsjáanleiki skiptir máli og leigumarkaðurinn á Íslandi er ekki skemmtilegur og ekki vandaður og ekki þroskaður og ekki eins og við viljum hafa hann, þannig að þau hafa mikið verið í því að gera breytingar á leigumarkanum sem að vera til þess að leigjendur hafi meiri fyrirsjáanleika og geti svona betur við unna á þeim markaði. Og leigubremsa, þá er hún í rauninni notu til þess að þau segi heyrðu verðbólgu, nei hérna leiga má ekki hækka meira en sem nemur verðbólgu einu svona ári eitthvað slíkt þar sem það er ríkið alltaf að fara ákveða hvernig eitthvað hækkar eða lækkar í verði. Og aftur, svonalega hefur aldrei virkað, mun aldrei virka. Auðvitað getur þið þvingað eitthvað svona í gegn og svona verður þetta þá bara en það hefur alltaf afleitar afleiðingar, það verður til þess að fólk bara selur þá þessar íbúður í staðinn fyrir að hafa þeir í leigu ef það er, hefur ekkit upp á sig og ef þau upplifa það sem svo að þessi leigubremsa sé hérna, að takmarka þeirra ávinninga því að leiga út íbúðurnar. Þannig við vitum alveg hvernig það er og það er það sem mann er að vísa í og allir aðrir, ég meina maður fer bara á fjölmiðla og maður sér fólk sko vinstrafólk, hægra fólk, hagfræðinga alla mögulega vera að tala um þetta, það er engin hrifin af leigubremsu. Nema hérna tiltölulega lítill hópur en já, ég mynda það, þannig að það kemur svo sem ekkert óvart að Ásgeir hafi sagt þetta, kemur heldur ekki óvart að félagsmálaráðherra hafi verið ósáttur, hann hefur mjög lengi verið mjög ósáttur við Seðlabankastjóra.
1: Þú hefur nú verið að tala bara líka um það þennan ófyrirsjáanleika, en við sjáum þetta að verðbólga er að mælast 5,9% í september, ekki verið meiri í 2 ár.
2: Já,
1: hvað, hérna, hvernig horfum við á þetta nú? Er þetta bara, erum við ennþá í þessum svakalega ófyrirsjáanleika, erum við að horfa ykkur á bjartara tíma framundan?
2: Sko, það voru nú að birtast 2 nýjar þjóðhagsspár bara daginn frá Arion banka og Íslandsbanka sem að voru báðar mjög svipaðar og ríma einhverju leiti við eldri spár sem hefur birst. Mér finnst það alltaf ákveðna leitu hughreistandi þegar það eru tiltölulega svipaðar af því að það segir manni að það er kannski eitthvað aðeins meira markaðir. Sko, það í báðum spám er verið að spá því að verðbólga farið núna hjánandi.
0: Já, að tala hratt eftir áramót.
2: Já.
0: Hvernig sjá menn það fyrir?
2: Það er meðal annars vegna þess sko, að nú verðum við að muna hvað að tala þetta er, 5,9%.
0: Já.
2: 5,9% er ekki verðbólgan, heldur var verðbólgan síðustu 12 mánuði.
0: Já, ég skil.
2: Það er 5,9% dýrar að búa í Íslandi en það var á sama tíma í fyrra.
0: Já.
2: Og þegar að, núna, þegar að við fáum verðbólgutölur oktobermánaðar, þá mun oktober í fyrra detta út úr þessari 12 mánaðatölu.
0: Akkurat.
2: Og að því að síðustu 12 mánuður hafi verið háir, að þá er ekkit skrítið að verðbólgan geti lækkað ef að næstu mánuður verði ekki alveg jafn háir og síðustu mánuður þannig að, og það hefur verið tiltölulega mikil verðbólga. Þetta hins vegar sem er mjög mikilvægt fyrir fólk að, að muna er það að þegar talaður um að verðbólga lækki eða verðbólga minki, þá er verð ekki að lækka. Það er bara að hækka hægar en það gerði. Þannig að við erum ennþá, þrátt fyrir að verðbólga lækki hratt, þá eru engar spár að hljóða upp á það að við séum að ná markmið í Seðlabankans var þetta verðbólga næstu þrjú árin.
1: Nei, ég skil.
2: Þannig að það sem er áhyggjöfni, ég vil verðum ennþá og áfram í og mikill verðbólgu, en svo er allar þessar spár á þá leið að þegar að verðbólgan þá fer að hjaðna og væntingar fólks um verðbólgu líka, að þá muni vexti lækka. Og bæði Arion banki og Íslands banki er að spá því að í lok næsta árs verði stýrivextir farnir úr 8% niður í 7%.
0: Já, okay, það er alveg hellingslækkun.
2: Já, já, það er 1%, það er ennþá háir vextir, en það þýðir samt að það er þá aðeins bærilegra að borga húsnæðislán og bílalán og svona. Og þess vegna er, er líka mikilvægt bara að fylgjast með, en óvissan er ofboðslega mikil. Og Seðlabankinn nefnir helstu óvissu þættina sem tvo, það er það sem er í gangi bara alþjóðlega. Þú þarft að loka einhver einu sundi og þá bara hækkar sykurverð og, og hérna og öðru og þá hækkar bensínverðið og, og já, hérna já. Allt sem að þarf að flytja milli landa. Þannig að við flytjum inn hluta verðbólgu og, og óstöðuleiki og hræðsla og slíkt einhver verðbólgu. Hitt er, er vinnumarkaðurinn sem er bara það sem við vorum að tala um.
1: Já.
2: Þannig að nei, það er alls ekkit mikið fyrirsjáanleiki. Jú, það virðist vera að svona, það versta sér afstaðið í vöxtum og, og sko, hækkun á verðlagi. En við verðum samt ekkit í skemmtilegu ástandi. Þetta lítur alls ekkit vel út þessi vetur.
1: Nei.
2: Mikið atvinnuleysi, mikil kuldi í atvinnulífinu, það er að hækta við alls konar framkvæmdir, það er ennþá háir vextir. Þannig að þetta er svona,
1: við kannski
2: mér finnst ég koma einhver ár eftir ár og tala um að þurfa að spila einhvern varnarleik, sko. Og það er svolítið það.
1: Já, en hvernig, sko, því að, hvert, sko, í fyrsta leik, hvert er markmið Seðlabankans, hvert vilja þeir fara?
2: Þeir vilja fara í 2,5%, nei, hérna, jú, 2,5% með einhverjum vikmörkum, það, það má vera aðeins ríflega það. En þeir vilja sjá það að væntingar markaður eins og annar að sé að verðbólgan sé á leiðinni þangað. Og meðan þeir sjá að það, svo er ekki þá vilja þeir halda vöxtum háan.
1: Og leiðin er alltaf að tala um líka, það er, þú veist, hann er að tala áskýrstundin bara til almennings að passa já, líka upp að vera ekki að eyða umfram og eyða miklu og fara til TNE og hitt og þetta. En í stóra saminginu skiptir þetta ekki akkurat svolítið mikið máli út frá hvernig kjara baráttur er að fara í stóra málinu líka, þessi stóru, stóru máli, þessi skiptir máli fyrir allt fólk skilur.
2: Jú.
1: Er það ekki stærsti punktin eins og þess að finnst mér svo fyndið að vera á þessu momenti að þú veist, fyndið, þetta er þetta svona kannski næf hugsun hjá mér kannski barnalega einhver leiti að við séum ekki að standa meira saman í að reyna að ná þessu niður með því að vera bara herrið, þetta er ekki tíminn til þess að fara í mikla baráttu núna af því að við erum í þessu að fólk hefur það kannski ekkit endilega nógu gott af hverju erum við að fara í kjarabaráttur þessu staðan núna?
2: Akkurat, já, já, ég meina það er bara þú þú situr hér bara eins og Solveig Anna sko. Þetta er það sem hún sagði og það er alveg rétt hjá þér en svo verðum maður að muna það að þegar að fólk lítur á sig sem sko, fulltrúa launþega þá er verkefni að reyna að hérna, tryggja kaupmátt sem er hugtak sem mætti nota oftar og þá eru sumir sem segja, ég vil frekar hérna 10% launahækkun að því ég held búi ekki til neina verðbólgu en allir hinir segja, já þessi 10% launahækkun með búin til 10% verðbólgu og þá græður ekki neitt
1: Það
2: er engin kaupmáttaraukning og þá er annar sem segir, en eigum við að reyna að fara hérna í 4% launahækkun í 30% verðbólgu og það verður 1% sem verður kaupmáttaraukningin en síðan er fólk bara í grunninn sko ósammála þetta og það er vandamáli, en auðvitað viljum við komast á þann stað að það þarf ekki sko miklar hækkanir í krónum talið sem að fura síðan upp í verðbólgunni til þess að við getum haft það betra sko. Og það sem er alltaf mjög erfitt er síðan að reyna að samfara fólk það og tala við sitt fólk það að það þurfa að taka á sig jafnvel kaupmáttar skerðingu í einhver tíma vegna þess að það hefur svo góð áhrif að hagkerfi í heildsinni og meðan fólk er bara heima að reyna að reka sína fjölskyldu og borga sína lánum. Þannig ég skil það að þegar að fólk er að segja sko, ég þarf að tala hérna við mitt fólk og ég þarf að geta sýnt fram á það að það sé ekki að fara að gefa eitthvað mikið eftir og þá verður þetta svona svolítil hernaður en ef að það er þannig að þetta heldur áfram í einhverjum endalegsum spíral hann bara töpuð öll
0: Heldur betur, við ætlum að skipta gír enski boltinn er auðvitað frá stað núna helgina og það er risa leikur á sunnudaginn Liverpool Manchester City og í þessu langa landsleikjahlé Þá var Manchester City fundið sekt í 115 af 115 ákærum og það eru margir búin að ræða og rita þetta en mér langar bara að spyrja þig aðeins út í þetta ég gerir ráð fyrir því að búin að kynna þetta eitthvað hvað er nákvæmlega að fara að gerast fyrir Manchester City og hvað í anskotanum voru þeir að gera?
2: Þeir voru að falsa bókaldið.
1: Þeir
2: voru að þeir, sko, reglur á Íslandi eins og Englandi og þvert yfir Evrópu eru þannig að þú verður gróflega að þjæna fyrir því sem þú eyðir.
1: Einmitt.
2: Þannig að til þess að City geti borgað Erling Haaland laun, það þarf einhver peningur að koma inn í klúbbin sem að kemur eftir svona raunverulegri tekjuöflun. Þetta þarf að hafa verið miðasala, leikmannasala, auglýsingar, skilur eitthvað raunveruleg
0: styrtarsamningar
2: og þetta þurfa að vera raunverulegi peningar. Og þeir peningar og styrtarsamningar og slíkt, þetta má ekki vera gervi. Það er að segja, ef að verðmæti þess samnings eru 10 miljónum punda, þá að greiða 10 miljónum punda en ekki 100 miljónum punda. Og þetta er gert til þess að koma í veg fyrir það að eigendur félagana geti sturtað peningum inn í félagið bara með því að millifæra og keift sér fram fyrir röðina og gert deildina ósangjarna. Þetta er líka til þess að koma í veg fyrir að lið geti farið fram úr sér. Og þannig að þarna erum við með eigendur sem að vildu kaupa sér fram fyrir röðina, vildu setja peninga inn í klúbbin sem klúbburinn gat ekki þjána sjálfur. Og það sem þeir gerðu er að þeir gerðu það með styrtarsamningum sem voru blásnir út. Og þeir voru blásnir út alveg svakalega.
1: Blásnir út því að þeir settu fram aðra tölu sem er eiga að fá fyrir þennan styrtarsamning en voru ekki að fá næstu því alla töluna.
0: Bara eitt styrtarsamningu, hann átt að hljóma upp á 20 miljonum punda en City lét hann líti út eins og þetta veri 100 miljonum punda.
2: Það er bókstaflega það, já, nákvæmlega. Og þarna er þetta þannig að hérna, hvað er ekki, bróðursonur eigandans á hérna er sem bróðursonur stjórnarformans hérna Manchester City er sko forstjóri Etihad. Þetta er allt í sömu fjölskyldinni. Bróður hans er sko síðan forseti landsins. Þannig að þetta er allt bara sko við sama morgunverðarborðið. Og allt innur Etihad komið á treyjurnar, Etihad er komið á völlin og þeir eru að millifæra sem auglýsingastyr hærri fjárhæðir inn í félagið en er eðlilegt. Og þeir eru taldi vita af þessu. En þeir eru líka að láta félagi eyða minni peningum en raunverulega var eitt, til dæmis með því að borga Roberto Mancini hálflaun og svo fór hann og hélt fyrirlestur í Abu Dhabi og fekk þá hinhelmingin greiddan frá Abu Dhabi. Þetta eru sömu aðilar. Þannig að þeir dragur kostnaði og þeir auka tekjur til þess að bókaldi geti gengið upp. Þetta vissi maður að var raunni það sem að menn grunaði. Ég held að það við enginn átt að segja því að við varum að tala yfir 140 miljardar króna.
1: Akkurat.
2: Þetta var yfir 900 miljónir króna. Þessi fölsun á bókaldinu og svo er líka það að þeir hafa verið ósamvinnu þýðir og logið í vitnaleiðslum og einhverju slíku. Þetta er það sem þeir brutu á sér. Þetta er gríðalega stórt og þetta er yfir 8 ára tímabil. Og hvað gerist núna er akkurat það að núna er búið að nú er hlutlaus dómstóll þriggja manna búin að dæma og seka í 114-15 ákjörluðum. Einu sem voru ekki sakfelldi fyrir var einhver partur að því að hafa logið. Síðan er þessu áfríað. Sittur er búin að segjast alltaf áfríja sem því er að það verði ekki lögð fram neitt í gögn eða neitt slíkt, heldur bara mun einhver aðrir fara yfir þetta líka. Og það verða einhverja vikur þegar það er klárt að þá kemur dómsuppkvæning um það sem sagt hvernig varandi refsingu.
0: Hvað sér þú fyrir þar?
2: Sko, ég held að við séum að tala tvo svona stóra möguleika. Annað er það að það verði bara sest við borðið og þeir reyna að semja einhvern veginn. Hitt er það að þeir bara taki við því sem kemur. En þeir eru að fara í mjög hart. Þeir eru bara að saka úrasteldina samsæri gegn sér. Að það sé vísvitandi menn séu að hunsa raunverulega sannanir og það sé vísvitandi verið að hjóla í þá. Yfirvöld í Abu Dhabi eru froðufellandi út af þessu. Etti að allra kæra ensku úrasteldina er allt brjálað. Þeir eru alltaf að fara í hart. Það sem að því að ég hef verið að velta fyrir sér sko, fyrir mér, ef maður væri einn af þeim sem á að ákveða refsingu, þá er þetta ekki bara eitthvað, þú ferði ekki bara og lest The Guardian eða Vísi hérna, og svona hvað finnst fólki, þú ferði ekki á barinn og athuga hvort að fólk sé rosa reytt eða ekki. Þú verður að reyna að byggja á einhverjum fordæmum, þannig að sé eitthvað samræmi í þessum dómum og öðrum, og svo verður líka hugsa það sko hvaða áhrif þetta gæti haft. Og þetta er held ég alveg rosalega viðkvæmt.
0: Er þetta ekki bara að moka peningum þessi gæjar líka, er þetta ekki bara pólitískt mál, er þetta ekki bara að moka í til Manchester borgar og
2: Nákvæmlega, þetta er bara komið þangað og hver eru fyrstu viðbrögð forsætisráðherra Englands við þessum dómi, Manchester City það er bara að fara að taka upp hanskan fyrir Abu Dhabi og síðan reynir hann að klóra það tilbaka því að hann var með borgarstjóri í Manchester og hann byrjar að segja bara guð minn góður það væri náttúrulega hræðilegt að við myndum missa hérna eigendur Manchester City bara sjá allt sem þeir eru búin að gera og byggja og ég hef röltum þetta svæði og ég meni þetta er glæsilegt
1: já, já.
2: En sko, þetta gæti þess að orðið blandast inn í þetta einhvers konar milliríkja vesen vegna þess að yfirvöldi Abu Dhabi sem, Abu Dhabi er bara svona það er engin munur á þessum aðilum og sem bara ríkisjóði
1: það
2: eru bara þeirra peningar og þeir eru bara að segja ég veit, ef að þetta, ef þeir eru að fara eitthvað að reyna lítilæk okkur með þessum hætti þá bara hættu við að fjárfesta í Bretlandi og saminuði arabísku furstadæmin og Bretlandi eru bara mjög stór viðskiptafélagi þannig að auðvitað hefur fólk áhyggjur á því en líka þegar kemur að dómnum að ef við tökum einhverja svona einhverja sviðsmyndir, eitthvað sem gæti mögulega gerst okay. Ef þeir ætla að fara bara eftir fordæmi annara dóma varandi stigafrádrátt, þá er City bara fallið okay. Þá er City farinir í Championship það var fullt að liðum farinir í Championship og beint aftur upp og ef að eigundinni standa þá bara þétt við bakið á þeim að þá verður það ekkert mál það er hægt að fara þá leið að segja að það þarf engan hérna stigafrádrátt þeir eru bara reknir úr deildinni og þá er það þannig að City þarf að tala við Football League sem eru Championship League 1 League 2 og byggjum að fá að mæta bara til leiks í League 2 eða að tala við hérna conference deildina fyrir neðan eða einhver aðra
1: þessna er í fjóruðu, fymtu eða sjötu deild
2: og það er sko þá er einhver sjeikar að fara að mæta á völdu, þeir eru ekkert að fara að mæta útileik í Crawley sko, þannig að það er ekki að fara að gerast síðan hérna síðan er hægt að fara í einhvers konar blöndu þar sem þeir munu virkilega finna fyrir þessu sem er sko ok, við tökum hérna af ykkur 20 stig á tímabilin, næstu 3-4 tímabilin 100 miljonar punda sekt félagsskipta bann í 2 ár banna að fá einhverju í akademíuna í 5 ár þetta er svona svipa á Chelsea var þannig verið að miða bara við einhverja aðra dóma sem við erum þegar með og þið lofið að gera þetta aldrei aftur það sem að menni held ég að séu svolítið hrættir við er hvað ef þetta verður til þess að Abu Dhabi fer bara út úr þessu apparati og leifir bara City að fara á hausinn
1: Akkurat.
2: Þá er það náttúrulega þannig sé bara slengt fyrir alla Já. Það er ekkert gott fyrir fótboltan þegar að lið fyrir á hausinn og fullt að fólki misvinna og Manchester borg og þetta hverfi og allir, þú veist, þetta verður svona það verður veruleg áhrif á þessu og getur verið veruleg pólitísk áhrif Svo eru menn og hinnbóin að hafa áhyggjur á því Menna, hvað ef þetta er bara svona þess að kalla slepp án rist
0: að fara aðrir bara að gera þetta fyrst að þeir slupuðu svona
2: Já, eða bara að sko það verði svona einhver langvarandi kerkja bara út í þetta
0: Æ,
2: Þeir
0: eru
2: þeir slupu, já, wow
0: Hversu mikill hiti, hiti verður á Anfield bara, húst, hvernig heldur að stundum sem er Liverpool taki á móti bara, húst, bara að pæli þessu
2: Ég meina, það er bara nákvæmlega Ég meina, þetta var ekki bara Gerard Rann, sko Það var líka bara þeir voru svindla upp á 900 miljónu punda En nei, það sem ég hef áhyggjur af það sem að mér þætti leiðilegasta niðurstaðan væri svo ef að þetta eru bara næstu 10 árin já, ef að það verður núna að Liverpool og United og fleiri lið bara fara í mál við City við myndum þurfum að halda að fara að tala um þetta næstu árin
1: já.
2: Að þeir fara í hart og það er hérna áfríðun og svo verður þetta einhvern veginn svona engin sáttur og það er púað á öllum heimaleikjum eða þú veist öllum hérna útileikjum City í langa tíma þetta gæti náttúrulega hæglega enda þannig að það verður bara allir hundfúlir og þetta verður leiðilegt fyrir alla það er svolítið máli, en í grunninn það veit engin neitt, þeir sem að munu ákveða refsingu, þeir hafa algjörlega frýtt
0: hvenar kemur tíminn, hvenar veist, hvenar fá að vita?
2: Þetta eru einhverja vikur ég held að séu einhverjar vikur núna, hvað er ekki, 5-6 vikur eða eitthvað áfríun og síðan einhverja vikur í að ákveða refsingu og ef það verður samið þá getur það alveg tekið lengri tíma þannig að ég veit ekki, að maður ekki gíska að maður fá þetta bara í jólagjöf eitthvað svo leins
1: En loka spurning varandi þetta að því að þú talar að það sé þetta svona meða við önnur mál þegar það kemur að þessu hefur eitthvað mál verið svona stort?
2: Nei.
1: Nei. Þannig að þá er erfitt að miða kannski beint við einhverjum önnum mál, þetta er rauninni máli sem ætti að vera fordæmisgefandi.
2: Já, þetta verður fordæmisgefandi, en það er hægt að skala upp önnur mál, það er hægt að skala upp Everton sko það er ekki að það ber þetta algjörlega saman við Glasgow Rangers að því að Glasgow Rangers þannig sem fór á hausinn fyrir fengur skattasegt, fór eiginlega á hausinn en það er þetta ber þetta saman
0: og menn tala um Ítalíu, en það var náttúrulega bara matchfixing, pjúra
2: en þá var liðið bara dæmt niður deild þannig að ég held að sko, Everton dæmið er ágæti samanburður af því að það er svo nýtt og vegna þess að það var líka út af fiffuðu bókaldi sömu sömu hlutir
0: en ekki jafn gróft
2: alls ekki jafn gróft og ekki og það er eitt sem algjörlega krúsial í þessu ekki í rauninni einbeittur brotavilji með sama hætti það er líka það, þeir voru samvinnu þýðir og þetta er meira svona túlkað eftir og eins og það hafi verið bara hálgert klúður heldur en einhver hernaður gegn hinum liðunum
1: Við getum talað þetta restina þættinum en við höfum ekki meiri tíma og við hlökkum til að fá það aftur til að tala þetta þegar það kemur kannski að dómnum þá ætlum við að taka þetta bara betur fyrr en Björn Berg Gunnarsson, við mælum þetta með að fólk fara hann að björnberg.is kynni sér þessa þjónustu alla sem vitið hvað þið að gera hafa samband og hérna Björn Berg græjar málin Takk fyrir komuna
2: Takk fyrir.
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og Worldclass Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian Veitingastæði vikunar á FM 957 Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
1: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
13: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á fimmtudegi og frá Birni Berg förum við í annan góðan vin þáttarins.
1: Já, heldur betur, við erum oft talað mann sem eitt þann myndarlegasta sem mætir hérna til okkur hann náttúrulega eitt sá klárasti líka hann klár í ekki einni grein heldur, hann sé mörgum í tónlistinni kannski sérstaklega þar þekkjum hann best hér á FM 957 en hann náttúrulega fyrst og fremst okkar enga læknir, doktor Viktor vertu hjartalega velkom
2: Þakkarlega, þetta er alltaf flott kynning alltaf gott að koma hérna til ykkur
0: Já
1: Það svo sem annar myndalögu maður hér.
0: Já, já, hann það vissulega.
1: Gríðarlega myndalögu, klæði sig vel og ber sig vel. Hann heitir Rúnagauti og fórseti stúdentafélagsins í HR. Vertu velkominn.
2: Kæra þakkir, takkilega fyrir.
1: Herri, það náttúrulega, hérna, það stóri hluti núna. Mikilvægir hluti sem við ætlum að ræða í dag. Og kannski svona ekkit endilega sem að við höfum verið að ræða við þig, Viktor, þegar þú kemur inn til okkar. Það eiginlega allt annað sem við erum að fara að ræða núna.
0: Þú veist, þú kemur í öll verkefni.
1: Ótrúlegustu verkefni. og mér finnst það svona athyglisvert að hérna, og kannski byrjum að tala eins um það. Við erum að fara að tala um verkefni sem heitir bara tala saman. Og yfirskriftin eitt samtal getur breytt öllu og ég ætla að byrja þér Viktor, hvernig kemur þú inn í þetta og af hverju?
2: Herðu, það nú þannig bara að ég náttúrulega búin að búa í eigum síðastliðið ár og var að flytja aftur í bæinn og þar var ég náttúrulega í góðu samtali við alla bæjarbúa en það eru vestmanningar og vestmanningar bara besti staður á, í heiminum en þar kynni sig náttúrulega bara okkar færasta golfara Rúnari Gauta kemst það því að hann svona fær í golfi og þetta byrja alltaf að opna meira og meira allt í henni hann líka bara yfir hérna stúdendraði HR og ég fatta bara hvað er þessi maður verið sko og við fórum að spjalla betur saman og hérna eitt leitt öðru við fórum að kynast betur hérna í bænum og svo ég búin að vera þess að ég hef átt samtal við Höllu og Bjössa þannig um samtal, átti gott samtal við bara mínar heilsulausnir bara fjarlækningar og lifeline heilsu þjónustun og fleira.
1: Við forseta og forseta herra.
2: Akkurat, og þeim, þau náttúrulega brenna fyrir þessa hluti og hérna og þau hafa, já, oft pikkað í mig þegar það eitthvað sérstætt og þetta náttúrulega bara eitthvað sem að ég tengi mjög mikið vil það eiga samtal, ég náttúrulega alltaf að tala stólin og annað, það það sem ég brenn fyrir utan tónlistina og já við Rúnargauti, þau heyrðu okkur og við erum partur af teimi sem bara að kynna þetta geggjaða verkefni
1: Rúnar, hvað þetta verkefni? Já. Hvað að tala saman?
3: Sko, þetta bara rauninni eitt stórt samtal sem að fer fram á laugardaginn, milli 2 og 5 og þetta fer fram sett allt land samtali leitt af ungu fólki en það verið að hvetja alla landsmenn til þess að mæta og setja stað hringlega borði og spjalla saman þannig að þetta alls ekki þannig að þetta séu bara ungt fólk heldur þetta bara þvert á kynslóðir og svo unga fólki leiðir samtalið þannig að
1: Já. Ok, þannig að og sko markmiðið með þessu þá nákvæmlega hvað? Að tala saman framtíðina?
3: Þetta hefur þess að yfirskrift þannig að hvernig samfélag viljum við skapa saman þannig að markmiðið rauninni að mismunandi einstaklingar komi saman og ræði það
0: og þeir líka inn á talasaman.is er mjög skemmtilegt því að fyrir 40 árum settust leiðtogar tveggja stórvelda niður til samtals í höfða á tímum mikilla spennu og ótta í heiminum þeir leist ekki allan ágreining sinn þar en samtalið þátti því að breyta gangi sögunar og þá mæli ég með myndinni Brink of War sem er nýlega komin út þetta er mynd með sem fjallar Gorbatsjóf og Reganfundin
1: og þá velti ég sko og nú velti ég fyrir mig líka því að við erum að tala þetta og við erum að tala þetta samtal sem það reyða sér stað því að nú erum við í samfélagi það sem að það nú oft þannig að við virðum ekki skoðanir annara við eigum erfitt með að vera eða sumir er allan erfitt með að aðrir hafi aðra skoðun heldur en maður sjálfur sem að ég held ég myndi ég segja einn okkar mesti galli með að við það að við erum svo fámenn þjóð að það svo ótrúlegt að allir þekkja aðilan sem að með öðruvísi skoðun heldur en þú og það hægt að fara mjög auðveldlega í það að skjóta á þann aðila og fara í leiðindin og fara jafnvel í, já, of

0: ofbeldi ef eitthvað er, skilur andlega ofbeldi í alls konar, er þetta líka pælingin að við séum að sjá núna í íslensku samfélagi það sé mikið ósætti á milli kannski vinstri hægri til að mynda, þú veist í mikil pólitískum stali, erum að sjá er þetta kveikjan að verkefnuna einhverju leiti að við séum að duglega að tala við fólk sem er með ólíka skoðanur við
1: Já, klálega, ég er einmitt búin að setjast mikið yfir þetta eftir að Halla Bjössi hafi samband og hérna, ég var að setja greinin á vísi bara núna áðan, heilbrið þjóðfara gott samtal af því að mér einmitt fundist að bara síðustu mánu og síðust ári, ég held að sé allir sammála að það er svona, það er eins og allir sé einhvern veginn í sikur hotninu að tala saman en svo þegar maður byrjar að tala í fólk þá erum við öll með sameiglega punkta við bara viljum lifa hérna á góðu landi og við góða heilsu og
2: standa betur Íslendingar standa betur saman við finnst þess og svona við séum svolítið í sikur á hotninu ofta á tíðum
1: akkurat
0: en þá veldum við líka sko því það svo miklar breytingar sem eiga sér stað í bara öllum heiminum og það kannski með tilkomu gerðgrindar og maður hefur séð kannski svona almennilega fyrir núna 2026 bara á þessu ári hefur orðið bara fáránleg breyting við erum að sjá hluti sem við höfum bara ekki gert okkur sko hugalund fyrir í desember í fyrra einhvern veginn bara orðnir að mjög basic hlutum í dag og þetta finnst mér mjög mikilvægar punktur þegar kemur að því að hvernig þú veist samfélag viljum við skapa saman þetta vantarlega einn af þessum hlutum sem getur verið talað sem mikið núna
3: alveg hiklaust sko og aftur bara það þarna eru allir við sama borð talandi um að fólk sé ósammála þarna sameinast fólk og getur þá rætt skoðanir sínar og byggt á þeim og kannski bara skjótað inn í að sett áhuga samir sem vilja skrá sig þeir geta fara inn á þessa síðu tala saman.is og skráð sig þar og svo fá þeir útlitaða staðsetningu eða geta óska eftir henni og einmitt það var gríðarlega mikilvægt að
2: þið verðið bara í flestum póstnúmerum landsins
3: bara. Já, þetta er bara út allt þess að aðalega er þetta menntaskólanir sem er að sjá þetta háskólanir eru líka að koma að þessu til dæmis erum við í HR og HÍ við erum að sameinast upp í HÍ og ætlum að bjóða upp á samtala á ensku og líka fyrir byrjendur í íslensku þannig að það líka gott að ná til allra unga samfélagsins en einmitt, þetta út allt land og allir geta skráð sig
0: En það, sko, hvað erum við að tala um og segir að maður getur bara beðið einhvern stað, eru þessast ákveðni staðir sem er búið að ákveða fyrir fram og þú bara hverja ég á heima hér ég get bara labbað hérna í Vestló
3: Nákvæmlega
0: og líf vera þar
3: Já. Þetta ekki flokkar það?
0: Nei, ekki, ekki.
1: Og skráuði sérst inn á tala saman.is í dag þetta síðasti skráningadagur í dag og svo þeir útluta þá staðsetningu og getur farið þar og það eru svona í kringum 10 manns saman á borði og allir geta talað það sem þeir brenna fyrir sama hvað það Riki getur mætt og talað golf við getum talað tónlist, heilsu en í rauninni bara þú veist að gefa sér tíma og taka þátt í þessu og láta rödd sína heyrast af því að hérna, þetta er landið okkar og við getum bara verið sammála mjög margar hluti
0: Hvernig fáum við upplýsingar út úr þessu?
2: Já, það er góð spurning
3: og ég er bara að grípa þann bolta
2: gerðu það
3: og talandi gervigreindina þá þetta svolítið skemmtilegu vinkill að allar þessar niðurstöður helstu niðurstöður Halla mun kynna þær sunnudaginn 11. október daginn eftir
2: það er ekki langur undirbúningstími
3: einmitt talandi hvað gervigreindina er öflug þá er satt, síðan tala saman.is er knúin af gervigreind og þessir lóðsar sem er unga fólkið sem að leiðir samtalið þau taka saman sín helstu atriði af borðunum seta þau inn í gervigreindina sem svo vinnur úr þeim á landsvísu tekur öll borðin saman, vinnur út helstu punkta sem að Halla kynir í hörpu á sunnudaginn
2: Já. Og hvað er svona er ætlast til þess að komi út úr þessu veist, að lok
3: það er einnig bara galopið en það er vonandi svarið við þessa spurningu hvernig samfélag viljum við skapa vonandi fáum við bara skýrt svar á því
0: Þetta er spennandi, við hvetjum sem flestir til að fara að tala saman.is og taka þátt í samtalið, það er nú þegar 749 skráður í samtalið
2: Hvað hérna, hvað eru þið sáttu við endi? Hvað vil ég?
3: Skráningunni?
2: Já
3: Þeir á, við múðum manns
1: Við ætlum að fara í 10.000, við ætlum að fara í bara þjóð góð og þjóð tíð Vikast 20.000 manns, fylla dalinn
2: Þú ert ennþá í eigum, Viktor, ekki?
1: Ég er fluttur í bæn, bara út af þessu verkefni Ég er bara kom peitur Ég mættur aftur í bæn En ég verða bara að skjóta einu að því að það var svo gaman Það var teimisfundur hérna fyrir nokkurnar dögum Það var bara, það voru svona 50 teimismeðlimir út allt land og bara sjá bara að Ísafjörður, Vestmanni eða Austurlandi bara svo gaman að sjá hvað allir eru peppaðir allt land
2: Það svo mikið samstað
1: Já, mér finnst þetta að vera eitthvað árulegt
2: En hérna, Viktor, þú veist reynur að taka þig bara öll verkefni svo sért örugglega ekki heima
1: Nei, ég tek mig pásinu á milli, sko.
2: Já, já.
1: Það er bara, það er alltaf stóllinn, það er alltaf hreyfingin, næringin, svefnin og andlega.
2: Hvernig er það hjá þér? Ertu, er Viktor alltaf að tala stólum við þetta?
3: Sko, jú, jú, hann hefur nefnt það, en núna sko helsta verkefni sem hann glýmir við er að laga sveifluna, sko.
2: Ertu að kenna honum það?
3: Ég er að kenna honum, sko, og getur eitt ímynd þær, en hann getur
2: lægt, sko. Á hann eitthvað í þetta, verður hreinskilið?
3: Algjörlega hreinskilið svar. Hann notar eingöngu hendurnar í sveiflunni. Það engin meðalmastunningur. Hann verður maður svona að liðka það til, sko. Hann læknir hann að hætta að kunna þetta, en
1: já,
3: þetta er verkið vinslið.
0: En þarf ekki að sér hann að kylfur á Dr. Viktor?
3: Hann, já, hann getur ekki notað mínar, sko.
0: Þetta er ekki að þetta er alltaf í vinslið. Herra, hvernig samfélag viljum við Alla sem hafa tíma, þetta, hvað erum við að tala um að þetta taki langan tíma, skilur við, svona, það er lokapunkturinn, þetta er klukkan 2 á laugardaginn
3: 2 til 5
0: 2 til 5, taka frá tíman og taka þátt í samtalinu þannig að við séum að taka þátt í að byggja upp framtíð Íslands hvernig sem blesta til að fara að tala saman.is og skrá sig og vera með Rúnar og Dr. Viktor, takk fyrir komuna
1: Takk Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar. Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa. Guten Appetit. N1. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Hörkutól á tilboði. Dývolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is. Múmíur, varúlvar og verstu draugar Vargar þenja allar taugar Dólku sem ekki dáin Djöflar og maðurinn með ljáin Já, furðu verur kíkja á kreik og kvíðan gerað sínum leik nálgast hrollsins hrekkja vaka Hamslaust blóð þau vilja taka Og nú engum hér og hætt, óttumst öll nýjan og vætt. Það kólnar snöggt með veini og væli, ef vogar þér að opna kæli. Blóðlitað eins og rósin rauða, þér rykkir inn í kvöl og dauða. Í óttasporum föst við frjósum, frammi fyrir þessum dósum. Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðþyrstur. Það heyrir engin hrópin þín. Því hér það komið, blóðappelsín. Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða.
2: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
3: Það þannig klukkan orðin níu og þessum ansi blauta fimmtudags mótni stýttir sér svar í helgina og það eitt hellingu framöndan hérna hjá okkur á næsta klukktíma. Hér situm við auðvitað, strákarnir ykkar, Riki G og Egil Blóter í brennslunni í samstarfi við worldclass.tan.is og Subway og við ætlum að vera hérna í klukktími við bútu og það þar sko framöndan svona athyglisverð umræða svona sérstaklega þegar Helga Reynis kíkir hérna til okkar. Við ætlum að ræða grindabotnin aðeins þannig að við erum að fara að ræða sko grindabotnþjálfun fyrir bæði kalla og konur Þetta hefur verið svo við sögum að hann svona svolítið mikið verið að ræða grindabotnþjálfun fyrir konur kannski svona ég hef mest heyrta í svona til að undirbúa fyrir fæðingar og eftirfæðingar og hittu þetta, ertu ekki samlega?
4: Jú
3: En þetta kannski aðeins meira heldur en það sko og þetta fyrsta sinna tegundar á Íslandi Það grindabotnþjálfun sem Helga Reynis að bjóða upp á þegar maður segir hérna, þetta snillt fyrir konur að kalla fyrir meðalans þvagleika risvandamálum og fleiri vandamál fyrir fólk sem þátt að sér í toppformi Þannig að við ætlum að kynnast þessu betur hér og eftir
4: Ég ætla líka að fara með því í lista Já. Yfir tíu furðulegustu og skrýtnustu heimsmet sem maður verið sett
3: Já, ég elska svona lista
4: Og ég búin að fara yfir nokkra God damn Júl, til mikið að skrýtna drasli
3: Já, þetta verður skemmtilegt, förum við þetta og miklu meira til núna á næsta klukkutímanum ekki fara neitt

0: Er þetta eitt besta lag á þeirra?
1: Ég sánar við segjum að rótir þessu
0: Kín á bara svona stað í hjarta mér sko
1: Þeir eru pælir í því sko Þeir eiga svo hafa rátt mikið að góðum lögum
0: Þeir eiga svo mikið katalóg
1: Þetta aðeins, ætla að fara hérna, hvað spilum við með þeim? Ok
0: Við vorum að spila Bend and Break núna
1: Já, förum bara, förum aðeins yfir þetta Þeir eiga líka Þeir eiga þetta hérna, veist
0: Sommar og lýmínu,
1: til það Everybody's changing Þessu gott lag Þeir eiga
0: Ég alveg á því sko að platan Hopes and Fears
1: Já Somewhere only we know
0: Þetta er alltaf lang þegar þetta lag er sko. Þetta lag er með 2 miljardar spilana á Spotify, 2,7 miljardar sko. En þú veist platan Hopes and Fears, þú ert með þetta lag þú ert með Bend and Break, þú ert með Everybody's Changing We Might as Well Be Strange og sem líka geðvegt lag og This is the Last, það er bara það eru öll lög og svo eru plötu góð, bad shaped Þetta er svona fólk er sofandi að þessu kín
1: Gæði við kljónsett maður
0: En?
1: Ég ætla að fara í allt annað
0: Já
1: Ég að fara í skrýtnistu heimsmet sem hafa verið sett
0: Já, ég svolítið hrifin þær Er þetta frá top 10, er þetta 10 og niður?
1: Já, þetta, nei, þetta bara
0: Þetta bara einhver
1: svona skrýtin heimsmet. Heimsmet Þetta bara 10 skrýtnistu heimsmet sem hafa verið sett
0: Ok
1: Og þá velti maður í fyrir sér Ef við myndum hugsa út fyrir boxið Gæti við gert eitthvað hérna í brennslunni Og sett heimsmet
0: Já
1: Í einhverju
0: 100% Það eru ekki bara auðvelt að finna það
1: Þú veistu, við bara fáum einhvern til að hjálpa okkur Hverju getum við
0: Hvað væri svona auðveltasta heimsmet?
1: Við þyrftum að fá það skráð, sko
0: Já, við erum með allt í mynd Við hljótum bara að senda það út
1: Já,
0: og...
1: já, já Herru, byrjum á þessu Bandaríkjamaður á nafni Kevin Shelley Setti heimsmet árið 2007 Og það er hversu margar klósett setur hann gat brotið með höfðinu á einni mínútu
0: já, já.
1: Þetta voru allt tré klósett setur úr timbri SS3 Giskaðu, hvað heldur hann hafi brotið margar klósett setur á einni mínútu með höfðinu Hann var vantilega að teki setuna
0: og
1: nelti yfir hausinn, næsta
0: Hann getur ekki tekið tvær í einu, það ómögulegt
1: Þetta met stendur ennþá
0: Já Sko Ég myndi segja á einni mínútu að hann sé ekkit að brjóta mikið meira heldur en hann er ekkit að brjóta mikið meira heldur en 20 setur
1: 46 closet setur á einni mínútu
0: Ég lægi mig að hana Nú velti ég fyrir mér veist, Þetta er alveg högg á hausinn 46 sinum á einni mínútu Þetta er bara stór hættulegt heimsmet
1: Þetta er rosalegt
0: Og veistu, er það fylgir þessu ekkert? Hann er bara góður, Nei. Hann bara heldur áfram lífinu
1: ja,
0: og
1: ja.
0: Á, hann skattaðist ekkert við þetta.
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Herriðu, næsta heimsmet sem hefur verið sett. Að hvað gerist árið 2004? Ilker Yilmaz frá Tyrklandi. Þá var það þannig að þá setur hann sér satt einhvern veginn svona mjólk í auga á sér og sprautar mjólkinni með auganu.
0: Og er þetta lengsta vegarlindin
1: Já,
0: sem...
1: hvað heldur hann að sprautað með auganu marga metra?
0: Hvernig fjandann gerist það?
1: Hvað ég bara hva... fatt ekki hvernig hann getur
0: þetta Ítir hann út eitthvað?
1: Nei, einhvern veginn, úst, þetta er eitthvað hæfileiki
0: Já, einmitt Við erum að tala um að þetta séu 10 metrar
1: 3 metrar
0: Já, ah, okay. Ah, ok
1: En pældi því, þú veist, allir eitthvað hefur reynt þetta
0: Já, 100%
1: Já. Herðu Hvað heldur þú Það var sett heimsmet árið 2009 Það var Ítalinn Michel Forgione með listamannsnafnið Rött Mysterio Lengsta samfellda róp
0: Hvernig er þetta heimsmet? Bara lengsta
1: samfellda á þess að stoppa
0: Þetta getur ekkert verið langt Það er ekki mikið sem getur, þú, veist, þú getur ekkert verið með endrasta loft í þau til að ropa Þetta getur ekki verið meira en
1: Þetta er kannski gæði sem er búin að vinna þessu alla ævi Já, frábært útvarp
0: 20 sekundur, max
1: 1 mínút og 13 sekundur
0: Þetta er bara bull
1: Þetta er skráð
0: Ég bara trúi þess ekki Ég bara trúi þess ekki Hvernig ætlar hann að ropa í 1 mínút og 20
1: Hann hefur vantilega þurft að gera þetta fyrir fram að kameru eða bara einhver með honum
0: Já, hann er bara komin í þetta, hann er bara komin í þess að ég var að gera hann er bara að gera hljóð
1: Já, þú vilt bara meina þetta sé ekki rétt
0: Nei, þetta bara ekki rétt
1: Ok
0: Engan, ég bara hef, hérna Nei, ég er hérna enga trú að þessu
1: Herðu, næsta Abol Fasl Mokhtari frá Íran nýlegt heimsmet Hvað heldurðu hann setti heimsmet í að halda á skeiðum á líkamanum samtímis
0: Já
1: Setta skeiðar út sig allan á þess að detti á þess að detti Hvað heldurðu hann hefði sett margar skeiðar á líkamanum á sér og haldið þeim
0: 25
1: 96 skeiðar sett hann út sig allan stóð og hélt þeim allan sem er það þvalan líkamaðan
0: þeir eru 100% það
1: hann bara
0: límir
1: límis bara
0: já, ég held að
1: þetta rosalegt maður herðu, næsta Natarai Karate frá Indlandi setti þetta heimsmet árið 2018 hvað heldur hann hafi tróðið mörgum rörum í munnin á þess að halda það með höndunum
0: Hvað meinur, hann mátti seta með höndunum í munni
1: Já, ég að segja það, húst hann svo bara þarf hann að vera með dísil
0: Kjaftin uppi, já. Þetta er alveg rör sko Ég ætla að segja að þetta séu 100 rör
1: 650 rör Hvernig er kjafturinn á hann meila?
0: Ég áttum ekki að lás Þetta er vissulega heimsmet á stæði kannski
1: Herru, næsta heimsmet er rosalegt okay. Þetta er skemmtild heimsmet Hvað heldur þú að heimsmeti sé í 100 metra hlaupa á háum hælum í sekundum? Er ekki heimsmeti hjá honum hérna bolt 9 koma hvað?
0: Í háum hælum.
1: Hvað heldur að heimsmeti í 100 metra spretthlaupa á háum hælum sé í sekundum? Andrei Ortolf setti þetta karlamet árið 2023.
0: Ég ætla að segja bara 13 sekundur.
1: Nálægt í 12,42 sekundur. Á heels.
0: Á hælum.
1: Af hverju reynir hann ekki bara við alvöru metið?
0: Já, nei.
1: Kannski búin að
0: skilur ekki hvað það verður, sko, við vorum að ræða þetta en það náttúrulega verður aldrei bætt, sko
1: Nei
0: Heimsmyndið að sjúsin bolt í 100 metri laupi ég held að það verður bara aldrei bætt Það er bara að setja það í það mikið samengi að það bara meikir ekkit sens Hvernig náðu þessu?
1: Það er ótrúlegt Vissið þú að það er frakki sem heitir Michel Lotito sem setti heimsmet samkvæmt Guinness árinu 1978-1980 og hann át ákveðið fyrirbæri
0: ok
1: fyrirbæri getur verið þetta er faratæki hann át ákveðið faratæki hvaða faratæki át hann
0: já, bíl sól
1: Hann hefur át í þetta bíl en heimsmetis með skráð er annað Hann át flugvél Hann át Cessna 150 flugvél á tveimur árum tveikjur á tímbili Allt saman
0: Ég veit þegar fólk bilað Alveg stöppu gæður Fólk að nútið maður Af hverju myndir gera þetta? Og hvað er hann þá, þú veist, hvað er hann þá að gera, hann er hann ekki að borða þetta, hvað er hann að setja bara allt í ykkur, er þetta bara allt duft?
1: Hann átti þetta, bara, þú veist.
0: Hvað meina hann átti þetta ekki?
1: Herru, googlaðu bara, Michel Lotito, M-I-C-H-E-L-L-O-T-I-T-O, Michel Lotito, Cessna.
0: Eating an entire airplane. Einmitt. Hann er þekktur sem Mr. Eat All. Hann borðaði þetta piece by piece
1: Já, náttúrulega bara sett hann í örendir og svo bara náttúrulega tók sér góðan tími í þetta en
0: Þetta er 78 til 80
1: Já
0: Hann bara, hann sko hvernig hann gerði þetta hann braut sér satt þetta allt niður í mjög svona litla swallowable bita
1: Já, og ég meina þú veist
0: hann sér satt hann drekkur vatn og svona mineral oil með til að koma þessi niður
1: bara,
0: og á
1: hann borða hreyfilin sko
0: á hans
1: stýrið
0: á hans líftíma er hann búinn að borða það bil 9 tonn af metal.
1: Bara stáli. Bara málmi.
0: Bara málmi, bara 18 hann er búinn að borða í sinni líftíð borðaði hann 18 hjól. Hann borðaði 15 innkaupakerfur. 7 sjónvörp, 6 ljósakrónur, 2 rúm, skíði, 12.
1: Hvaða meistari þetta? Hann á lífi eða?
0: Nei, nei, hann dáinn.
1: Út af þessu eða?
0: Sko, það svo góð spurningin, sko. Hann
1: var meina, þú væntanlega meltir ekkert málm.
0: Hann var með eitthvað sjúkdóm, sko. Eitthvað, psychological and physical condition that compels people to consume non-food items. Hann var bara sjúkdómur.
1: En ég meina þú veist, þú væntanlega þú ert að
0: hann borðaði 18 reiðhjól.
1: Já, spurningin mín
0: já.
1: Þú setur málm ofan í, þú meltir hann ekkert.
0: Nei, ég nú haldið ekki, sko. Hún er svona ansi rugglað að maður sér, sko.
1: Þetta ótrúlegt.
0: En svona langar svolítið að vita hvernig hann dó, sko. Hann dó bara natural causes.
1: Í alvörni.
0: Svona talaðum samt svona heart failure, eitthvað. Já, nei, ok. Hann 57 ára, þegar hann deyr.
1: Ég hefði látt að taka þetta sem síðasta móla því að
0: það eiginlega ótrúlegt að lífir í 57 ára og er búin að borða 18 reiðhjól og flugvél, sko.
1: Veist, þetta heimsmet. Veist, það myndi eitthvað reyna þetta.
0: Nei, það engin náttúrulega, sko, þetta augljóslega eitthvað svona, þetta geði ekki.
1: Já.
0: Það verður bara síðasta
1: alveg. Síðasta metið sem ég meina yfir furðulegustu heimsmet, það var hún Andrea Schmidt frá Bandaríkjunum. Hún fékk þetta met staðfest bara í fyrra og hún með flest húðflúr af sömu teiknimyndapersónni á líkamanum á sér. Hvaða teiknimyndapersónu?
0: Mikamús.
1: Rétt.
0: Mm-hmm.
1: 83
0: Mikamús tattú.
1: Tattú út um allt.
0: Já, já. Þetta er athyglisvert.
1: Svona getum við mögulega sett heimsmet, en
0: Nei, myndum aldrei gera það.
1: Myndum aldrei gera. Hvað getum við gert?
0: Já, ég alveg, sko, ég held að það var bara kviknan í liður hérna. Það heimsmet vikunar sem við ætlum að byrja núna í brenslinu.
1: Ekki?
0: Ég kom með nokkra góðar hugmyndir.
1: Sérðu hvað fæðist hérna?
0: Já, já.
1: Bara on air.
0: Þetta verður geðveikt.
1: Sturlað. 20 myndir gengin í 10 klukkan við höldum áfram í brenslinu til klukkan 10.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og plóter.
1: Já.
0: Það eru stóri hlutir að fara að gerast í kvöld.
1: Ó, já.
0: Sko, bónusdeildin í körfubolta er að fara á stað. Karla megin, kvennadeildin að sjálfsögðu byrjuð, einhver lið búið með tvo leiki þar, en karlarnir fara á stað í kvöld og hefur að hýrt eitthvað jafnfallegt.
1: Þetta alltaf gott, en ég verð að við ekki að það, sko, ég náttúrulega kannski fylgist ekki endilega með körfubolta allt árið um kring, en fyrir mér þetta bara eitthvað úrslitakeppni. Og þá ég bara ready to go, sko. Besta, það besta sjónvarp.
0: Besta TV sem fyrir finnst á Íslandi þó víðar sér leitað úrslitakeppnin í körfubolta. Þetta er entertainment stuff og meira þess að kona mín sem ekki mikil svona íþrótta unnandi.
1: Já.
0: En hún all in að fylgjast með þessu.
1: Það geta allir sest niður og fylgjast með úrslitakeppninni í körfubolta. Hann mættur framkvæmdastjóri KKÍ, Hannes S. Jónsson, vertu hjartanlega velkominn.
2: Takk fyrir það.
0: Eru átt bara til hamingju með daginn og gleðilega hátíð?
2: Já, takk sem við leiðist. Þetta bara geggjað. Nú allt komið að stað, eins og þú sagði, bónusdeild kvenna fór að stað í síðustu viku, fyrstu deildinnar, yngri flokkarnir komnir að stað og þá það bara starta strákunum í bónusdeild karla.
0: Ja. Sko, 8. október, sko, fyrir þá sem ekki vita, þetta frekar seint að byrja eða þetta vaninn?
2: Þetta vaninn. Við erum yfirleitt að byrja bónusdeild karla á þessum tíma. Hún er yfirleitt svona, það nokkru dagar eru linnir október. Það svolítið þannig hjá okkur.
0: Og þetta er langt tímabil.
2: Já, þetta er langt tímabil. Ég meina við erum að spila alveg inn í lok maí eins og voru að segja sko. Vorið náttúrulega bara, þú veist, apríl og maí hjá okkur er náttúrulega bara geggjað og ég vil meina það og tek undir með ykkur. Þetta er bara klárlega hápunktur í íslensku íþróttalífi vorið á hverju einasta ári hjá okkur orðið og þetta er það sem við erum búin að gera saman. Þú veist, þetta er búið að félögin, KKÍ, sín, allt þetta sem búið að gera, þetta er búið að byggjast hægt og rólega upp. Og orðið þessi bara geðviki sem þetta er orðin hjá okkur alltaf á vorin og þessna langar okkur líka núna aðeins að taka þetta tímabil við höfum verið að reyna að gera eitthvað meira og þú veist að keyra þessa stemmingu kannski líka inn í uppa tímabilsins inn í hérna inn í veturinn og þess og þar
1: Svo finnst mér svo mikilvægt líka sko, því að mér er svo magnað að sjá það er eins og það sé einhver þarna uppi sem heldur svo með körfubolti íþróttinni á Íslandi. Það er eins og þessi skrifað handrit af úrslitakeppninni í körfubolta ár eftir ár eftir ár.
0: Það er alltaf toppar hún sig og ég vor alltaf toppar hún sig.
1: Og það er eins og að sé ekki hægt að toppa hana en svo toppar hún sig ár frá ári.
0: Þú veist, eru liðin eins og ég ætla er þetta samantekið ráð þetta endir svona.
2: Já, þetta er bara þannig. Nei, við erum bara með svona hérna góðan samningu stóra ekki annað fyrst bara þannig. Nei, þetta alveg rétt. Þú við segjum það stundum bara hérna milli okkar og skrifstofunni og annað að við erum alveg bara okay, við getum ekki toppað þetta.
1: Nei.
2: Og svo kemur það og við toppa það. Þar alveg við getum ekki toppað þetta. Þetta er bara geggja og það sem er bara gleðin við þetta og hérna og þess vegna langar okkur að gera meira og eins og við viljum að prófa núna eins og með hérna sína við viljum að fara í jólaleiki núna milli jól og nýja og sjá strákunum
1: þannig
2: að núna verða sko þú veist að verða þrír leikdagar bara þú veist strax eftir annan jól milli jól og nýja og tökum bara tvo leiki á þú veist degi 3 og degi 4 og degi 5 þannig að bara þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur milli jól og nýja og sérstu bara með sín og horfa á körfubolta eða mæta íþróttahúsin og styðja við þitt lið þannig að þú veist við erum alltaf okkur langar að gera eitthvað meira og fara að gera eitthvað meira með þetta.
1: Það verður ég að spyrja líka út frá síðustu árum og sko áhugin og áhorfið hefur vantala aukist ár frá ári út frá þessum ótrúlegu handritum sem að einhvern veginn hafa verið gerð. Erum við að sjá þetta í grasrótin?
2: Já, bara klárt. Takk fyrir að spyrja það vegna þess að það er akkurat þá. Ég hef verið að segja núna nýlega og var eitthvað nýlega sem ég var að ræða þetta. Sko, körfubolti hefur aldrei staðið betur en haustið 2026, getum við orðað þannig.
1: Okay.
2: Það hafa aldrei verið fyrir iðkendur.
1: Æslut.
2: Það hafa aldrei verið betri árangur í yngri landsliðunum okkar. Við hefum aldrei verið með jafnmörg félög skráð í Íslandsmóti eða hvað sem það eru neðri deildir yngri flokkar eða hvað það er. Þannig að þú veist haustið 2026 þá er það bara staðan þannig að við hefum aldrei verið betri og við erum einmitt að sjá þetta vel í grasrótinni því bara yngri flokkarnir okkar. Og veita bara núna samtölum við mörg félög að á flestum stöðum bara fer þetta mjög vel af stað og það er bara alveg nýr í 3-4 ára sem eru að mæta æfingar, þannig að það er líka frábært það geta tengt þetta allt saman, bónusdeildinar iðkendurnar, landsliðin yngri landsliðin okkar voru að koma frá frábæri sumri
0: Þá var ég að spyrja, ég meina fótbolti er náttúrulega, það eru stærst iðkendafjöld á Íslandi í bolta íþróttum eru þetta fótbolti, en körfubolti er væntalega númer 2 og spurningin eru þið eitthvað að nálgast fótboltan?
2: Nei, ekki, við erum ekki, eins og staðan í dag erum við ekki að gera það. Og þú veist, ef við tölum iðkendur bara til að vera, þú veist, það eru fleiri iðkendur skráðir í gólfi til dæmis, þú
0: veist. Já, ég er að tala bolta íþróttir.
2: Ég veit það. Og hérna, en við erum ekki að nálgast fótboltan, ég myndi halda að vera eitthvað í það. Og hérna, en við erum erum hérna á góðu skrið og höfum bara verið svona á góðri upplið. Þetta hefur verið byggst líka svona frekar hægt, rólega. Mm-hmm. Þú veist, þetta er ekki einhvern veginn sprengja og svo fellur þetta allt niður. Við höfum mm-hmm. bara unnið svona alveg sem úrslitakeppnina. Við einhvern veginn toppum okkur ár frá ári, ár frá ári, ár frá ári í öllu þessu.
0: En það sem ég ætla líka að hrósa ykkur með sem HSI mætti taka til sín. Þegar að því að núna alltaf búið að breyta alltaf 5 ár síðan, sem ég Íslandsmótin í fótbolta að breyta, nú er það að byrja miklu fyrr í gamla dag alltaf byrjaði ekki fótboltin bara fyrir en að vetra í þegar það voru búnar, en núna að þannig nú er deildin, fótboltadeildin hjá okkur að byrja bara í byrjun apríl og þá bara úrslitakeppnin að fara á staði á fullt skrið það sem þið náðu að gera hins vegar, sérstaklega KK í megin, það er að láta þetta ekki skeita saman, samkeppnin leikdagarnir, þið veljið út frá því það með að fólk þurfi, það valur káur í fótboltanum á sama tíma ykkur risaleikur í körni þegar við náða að halda þess svolítið frá
2: Já. Við reynum að vinna þetta mjög vel saman og talandi um, þú veist, HSI, KSI, KK í þessi þrjú sambönd, við reynum að vinna miklu meira saman en fólk átt að sjá en svo er þetta líka bara erfitt, þú veist, þetta aðtala vandamáli þetta er íþróttahúsa vandamál og annað, bara takk fyrir hrósi til okkar og við reynum einmitt að gera það þannig vegna þess að við vitum að, það er ýmislegt sem fólk vill fylgjast með við erum bara það heppin í dag, við höfum alls konar áreiti af hinn og þessu sem við getum fylgst með og við reynum það sem við getum er að hérna er að horfa át svona daskar og annar staðar og að þess áttar en þegar kemur að þessu öllu saman þá var alltaf ykkur staðar árekstur en bara það er rétt við reynum að gera þetta allt svona og við erum meðvituð það og það var þú veist þegar við vorum og það eru sko 10-15 ár síðan þá vorum við meðvituð það ef við ætlum að verða stóra ef við ætlum að vera vinsæl þá erum við líka að velja svolítið okkar spott inn í það
1: og ef við förum aðeins yfir í bara bónusdeildirnar beggja megin gæðin í deildinni og það kannski helst í hendur við það akkurat að áhugin sé að vera meiri og svona eykst ekki gæði deildarinnar sem er leiðis með þessu?
2: Jú, klárlega, ég meina þú veist við getum bara farið 5 ára eða 10 ára aftur tíman og hvort sem bónusdeild karlæða kvenna, þá eru gæðin bara orðin miklu, miklu meiri og við horfum á hérna Norðurlöndina, þá bónusdeild karlæða klálega bara á toppi pari við, þú veist, finnsku og sænsku deildina sem voru langt og eftir fyrir mörgum árum og ég myndi segja meiri sig að mörguleiti eru við orðin betri en sænska deildin í dag þannig að og það er mikið hort til okkar og það er bara gaman, þú veist, það er gaman í körfubolta, það er gaman að vera veist, partur af þessari frábæru bara bylgju sem í gangi og það geggjað.
1: Nú leiðin sko að því að maður horfir og kannski ég kemur handbolta umhverju, kemur fótbolta umhverju þannig ég kannski fylgst þess mikið með þessu en ég kannski spyr þig sko að því að maður sér mjög mikið af því að íslenskir ungir leikmenn í handbolta og fótbolta sé að fara erlendis að spila. Hvernig leiðin fyrir íslenska körfuboltamenn að fara erlendis?
2: Leiðin þannig að þú veist þetta það stórt og mikið en leiðin oft með margir fara í háskólan þess oft kannski þegar þú ert valdrunum 20 til 24 ára þá er kannski hverfur af þessu félagakeppni og kominn út í háskóla margir úti hvort það eru strákar eða stelpur eru út í háskóla
1: Akkurat.
2: Og það gleymist stundum í þessu körfuboltaungur af því að hérna maður oft að ræða þetta að þessir í staðinn fyrir að þau fari út og spila í einhverum neðri deildum og byggja sig síðan upp að þau fara út í háskóla og svo er það þannig að bandaríska háskólaumhverfi er orðið mjög sérstakt því það er líka orðið svo mikill peningur í hérna
1: í
2: háskólanum í körfuboltanum að þú ert farin að fá bara fínan pening hvort sem er strákar eða stelpur fyrir að fara út í háskóla.
1: Einmitt.
2: Þannig að þú fari ekki bara námið, þú fari líka laun fyrir að vera í rauninni í háskólanum.
1: Svo hefur maður sé fullar allir þarna að menna að spila.
2: Háskólakörfubolti er mjög vinsæll. Og krakkanir okkar þau kannski fara út og allir hann að spila fyrir 10.000 áhorfendur bara úst, í einhverjum háskólaleik. Og þannig að þetta er mjög stórt þar og það er það sem við höfum sko unga fólkið okkar það er rauninni fyrir þangað og það sem gerist þá líka því við erum alltaf með landsliðstímabilið yfir veturinn að þá kannski eru þau minna að koma inn í landsliðin yfir vetratíman sem gerir það verkum að kannski þú veist, það er ekkert margir sem eru rétt tvítugt og hoppin í landsliðshópin að þau eru þá bara út í Bandaríkjunum og þau náttúrulega ekki þá komin inn í landsliðina því það er náttúrulega ekki skólanir eru ekki félagsskipta glugga eða þess og þar þannig að þar er hópurinn okkar er svolítið mikið þar
1: Þetta er allt sem að fara að stað mann.
0: Þetta er bara í kvöld, fyrstu leikirnir það er gaman við nýlegar í tildinni Sindri frá höfni í Hornafirði
2: og tölir frá Austurlandi það er það sem er frábært og þú veist eins og að fá Sindran allir í fyrsta sinn en fyrir okkur bara geggja, tvö lið af hérna Austurlandi Höttur og Sindri í bónusdeildinni og það er það sem fegurinn er við okkur hringin í kringum landið út allt í alls konar bæjarfélögum
0: Þetta verður geggjað ég veit að þú ert náttúrulega þarft að vera hlutlaus og eitthvað svona það tala allir að Álftanes þetta er bara að vera formsatri fyrir þá að vera Íslandsmeistari en lið hafa oft verið sett saman en það þarf að spila mótið
2: Það er bara þannig og þú veist ég hef heyrt þessu umræðu og séð þessu umræðu og ég get alveg tekið undir ef ég væri örugglega hlutlaust og væri svona hérna þá myndi ég klárlega að segja það að Álftanes væri liðið sem að væri yrði Íslandsmeistari Álftanes er líka liðið heldig sem að flestir vilji vinna þá í dag
1: Akkurat.
2: Og það ekkert gefið að þeir verði meistarar ég get alveg sagt þetta fjögur fimm lið sem ég sé bara núna sem að gæti vera að berjast titilinn þannig að ég sé bara fram á enn eitt vorið þess að sem að verður bara rosalega gaman
1: Fáum við ekki að gefa mækin í fyrstu umferð?
0: Já, herðu, ég með risaleik Grindavík KR annað kvöld
1: Já.
0: Og spurningin hvort að minn besti maður D'Andre Kane verði mættur til landsins
1: Já,
0: það ekki verið hægt að ná í hann í það allt sumar
1: Það alveg ótrúlegt
2: Það alltaf merði ekki búning annað kvöld
0: Það kemur ekki óvart Stórkostlegur, Hannes S. Jónsson, kæra þakki fyrir komin á til hann ekki með nýtt tímabil
2: Takk hérlega
3: Vaknaðu með brennslunni Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Brennslan Í samstarfi við TAM.is Subway og World Class
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
4: Með vogaði gerir allt betra.
5: Blóðlitað eins og rósin rauða þér rykkir inn í kvöl og dauða í óttasporum föst við frjósum frammi fyrir þessum dósum Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóð fyrstur Það heyrir engin hrópin þín Því hér það komið Blóðappelsín
6: Karrípilsa, nýpilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu Smekkt gút
7: Guten Appetit N1
8: Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni Þinn stuðningur skiptir máli Kaupum bleiku slaufuna Krabbameinsfélagið
9: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport24
10: Hálkan kemur alltaf aftur Pantaðu tíma á nestek.is
11: Komdu í smart áskrift Notaðu kóðan trafíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan smart
12: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Stöð 2.
1: Komið þið sæl.
2: Sæl og blessuð.
3: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.

0: Þetta er brennslan á ljómandi fínum fimmtudegi og
1: Haldið við sem hættir?
0: Nei
1: Við eigum nú eftir rétt að byrja þótt að séu 20 mínútur eftir af þættinum að því að við erum komin með svo góðan gest Það ljósmóður okkar allra vil ég meina Hún búin að vera duglega að sína frá alls konar ferli í kringum ljósmæðra starfið á samfélagsmiðlum og búin að fá mikla athygli út á það og hún búin að vera að gera svona færa út kvíarnar í alls konar hluti tengda þessu hún eitthvað Helga Reynisdóttur Þú hjáttar velkom
2: Já, takk ekki helga fyrir, takk
1: Og kannski, já, kannski rétt að segja við erum að fara kannski ekki beint allt annað heldur en ljósmæðra pælinguna því að,
2: Nei, þú veist, en samt svona ekki alveg auðvitað tengist þetta alveg smá inn á það já. En annars svona aðeins, já, ekki saman líffærakerfi við erum alltaf að vinna með.
1: Nei, við ætlum að fara að ræða þessum grindabotnin og grindabotnþjálfun.
2: Já.
1: Og ég búin að vera svolítið spenntu fyrir þessu samtali í dag, af því að ég sagði við ekki ekkert um hana, eða bara í morgun, að maður hefur heyrt grindabotnþjálfun og kannski sérstaklega hjá konum og sérstaklega fyrir mína parta hef ég bara heyrt að ég svona almennilega fyrst í gegnum í kringum fæðingar.
0: Akkurat.
2: Já, algjörlega og það náttúrulega svona svolítið bara veikleikapunktur hjá okkur konum á æviskeiðinu að þá grindabotnin þetta náttúrulega magnað kerfi út af fyrir sig bara pínu lítið, þetta kalla botn sko, allir sjá fyrir sig eitthvað svona hart en þetta er raun að vera að virka bara svona smá þessu trampolín og hérna náttúrulega geggja er eiginleikar sem að grindabotnin þarf að hafa, þetta er eitthvað sem að þú vilt að haldi hlutunum og sínu stað fyrir þig, ekki satt og við viljum að hann opni, svo sannarlega þegar við þurfum á því að halda á og svo bara er hann svo galinn að hann hérna hleypir líka bara á lífskeiðinu, hérna einast ekki barni í gegnum sig
1: Akkurat En þá velti maður sko fyrir sér því að þetta er náttúrulega bara eins og segir bara eins mikilvægur og grindabotnin er, af hverju höfum við tala lítið hann?
2: Þetta er bara svolítið tabú Þetta af er bara fjölnismál ég skil ekki af hverju en ég líka rosalega opin kona en ég held að það sem bara komið tími til að, og það er svona svolítið líka mín hugsjón með þessu fyrirtæki er að eyða líka þessu tabúi sem að er í kringum kringum þetta og hérna og geta bara rætt opiskáttu það að bæði að fyrirbyggja að maður lendi í einhvers konar vandamál fyrir grindabotnum sem er í ýmiskonur, þetta er ekki bara þvægleiki og sig og grindarhólslíffærum þetta er líka bara hérna ristruflanir og þú veist fólk sem er eins og í dag bara þú veist fólk sem er í mikilli þjálfin, þú veist út að hlaupa bara í hverju skrefi sem þú tekur að þá þarf bara grindabotnin að taka högg og taka á móti því og bara og fólk líka sem eru mikilli þjálfinu svo bara crossfit hérna og svona eru að vinna með mikla þyngdir þannig þá mæðir ekkert eðlilega mikið á þessu kerfi sem að þarf að vera tilbúið til að grípa og taka á móti og þegar álega er náttúrulega bara orðið á mikið og þyngdina er orðnar á miklar þá náttúrulega bara bregst kerfið og hérna þannig að mér finnst þetta sko ætti að verða bara einmitt, við ættum að ræða meir um þetta þessu segja, þetta er bara eins og ég var að segja hérna á þenni, þetta er ekki að vera meira feimnismál heldur en að bara að maður sé bara með hérna stífla tárakirtla sem að leggja mikið skilur en þetta er alltaf tabú tengt þessu svæði og mjög mikið hjá köllum
1: ég ætla bara að segja, kannski sérstaklega köllum, það er aldrei talað grindabotn
2: hjá köllum kallmennsku eitthvað, dæmi held ég og það er alveg þannig að kallmenn þeir bara pissa á sig það er alveg þannig og það er bara þú veist, það er bara ekkit á allra manna vitorði og þetta er bara feimnismál og hérna já og hérna og menn líka og þú veist bara stór bara rannsókn sem eru gerðina á Íslandi sýnir að það er bara í kringum 36% kalla aldrei en 45-75 ára sem eru með risvandamál sem er bara ógislega leiðilegt og hérna og oft bara náttúrulega
1: og tengja það kannski oft við eitthvað allt annað
2: ekki það að þú veist maður alltaf risvandamálir samt alveg frábær á vísbendingum það sem er að gerast inni eða stundum er þetta bara byrjunin á okkurum æða vandamálum og fínt að alltaf fara svona aðeins að hérna krifja það, en stundum getur þetta bara tengst þessari virkni og grindabotnsvöðarnir er náttúrulega að viðhalda stinningu og hjálpa til þess aðlega og annað þannig að hérna klárlega og rannsóknir hérna, og mikið af mönnum náttúrulega sem hafa farið svona blöðrálskirtils aðgerðir út af krabbameini og öðru sem að þurfa líka bara að læra alveg upp á, á grindabotnin á sér bara upp á nýtt sko eins og konur eftir fæðingu.
1: Mér finnst það líka svo magnað því þú ert bara hérna ef ég fer á síðuna sem partera.is og maður að lesa bara þessu grindabotn og það svona algeng einkenni og áskoranir frá grindabotni og mér langar að lesa hérna bara veikir eða lítið virkir grindabotnsvöðvar. Það þvagleiki, sérstaklega við hósta, hnerra, hlaupa eða aðra áreinslu, erfileikar við að halda lofti eða hægðum, þyngsla eða sigtilfinning í grindarhóli, minna úttald og vöðvarnir streytist fljótt, breytingar á kynferðislegri upplifun eða minni samdráttarstyrkur við fullnæðingu. Þetta veikir eða lítið virkir grindarbótsvöðar. Svo þetta verið með ofspennta grindarbótsvöðar.
2: Já.
1: Og þá erum við komin með verki eða þrýstingi grindarhóli, spöng, kynfærum eða endaþrammi, sársauki við eða eftir kynlíf, tíðið að bráð þvaglótsþörf, erfileika við að hefja þvaglót eða tæma þvagblöðruna, hægða að træða rembingur eða tilfinningum ófullkomna tæmingu, verki sem geta borist í mjóbak með mér eða rófumenn. Og mér finnst bara svo magnað að lesa það, því þetta er svo mikið, þetta tengi svo miklu.
2: Geri það.
0: Hvernig fokkanum æfi ég grindabótt?
2: Það náttúrulega til ýmsa leiðir til þess að æfa grindabóttið. Þú náttúrulega bara æfi grindabóttið, þú stendur upp og hérna tekur upp barnið. Það að gera grindabóttið.
0: Okay.
2: Og hjá bara mörgum og flestum er það bara skiluru. Og bara einmitt að hérna og líka bara þetta að virka grindabotnin sinn bara áður en maður hnerrar eða hóstar að, að hérna, þú veist, þetta er eitthvað sem að automatíska taugakerfi okkur gerir fyrir okkur, það bara veit að það er að fara að koma þrýstingur eða einhver að fara að hnerra og hann bara dregur saman vöðvana til þess að passa að það leikja ekki út en bara því miður og þá bara rosalega algengt að hann bregst ekki rétt við og ég svona tel mig vera komin með einhverja, laust fyrir einhverja
1: Akkurat.
2: Þetta er náttúrulega ekki laust fyrir fólk með ofspennu í grindabotni eða fólk með mjög mikil einkenni sem að þyrfti bara að leita til læknis eða sérhæfðara sjúkraþjálfara en þetta er svar fyrir rosalega marga sem að eru bara svolítið mikið að burðast með sín einkenni í hljóði
1: Einmitt.
2: Sem er svo leiðilegt að það hefur svo mikinn sálfélagslega áhrif á mann bara ef að maður er

0: félagsleg áhrif á mann, bara ef að maður er hufst, og bara rannsóknir sína það að bara konur og karla það bara draga sig til hlés í bara í samkvæmislífinu og bara maður hættir að fara út og að því að maður bara þarf alltaf að vera búin að spotta hvað er klósett og vera hérna búin að pissa áður að maður fer og eitthvað svona og fólk fer svolítið svona rannsóknir sína það, fólk er bara að haga svolítið lífi sitt eftir þessu og fer þó kannski bara að halda sig meira heima og draga sig til hlés og ekki mæta á veipurðu
1: fer á andluðliðina maður fer á andluðliðina
0: já, gera það, alveg ræðilega
1: en hvernig setur þetta upp, þú veist, ef að núna einhver hlusta og bara vill kannski koma og þú veist, þetta þjálfun eða ekki?
0: Jú, þetta er sess að stóll sem að þú sest bara fullklættur í og í honum er bara svona stór svona rafsegulspóla sem að virkar bara þetta svona svipitæknur í MRI-tækjum og hún sendir frá sér rosalega kröftugar rafsegulbylgjur og þetta er galið og ég bara þarf að lega ykkur að prófa þetta en þegar maður situr bara í stólnum þá byrjar hann bara að skjóta þarna þessum hérna rafsegulbóðum í grindabotnin og grindabotnin hefur byrjar bara á fullu að draga sig saman bara vöðvarnir eru bara á fullu að hérna að gera þessa grindabúsæfingar og þegar við gerum grindabúsæfingar þá náum við svo að draga saman vöðvaþræðina hjá okkur og snildin við hennar stól er að hann sendir vöðvaþræðina hjá þér bara í algjörst maximum samdrátt og er að ná töluvert kröftuðri æfingum í raun að vera heldur en þú myndir nokkuð tíma að ná sjálfur.
1: Þá velti ég fyrir mig líka sko að því að við vorum að ræða einna, sérstaklega kannski konur fyrir fæðingu, undibúa fæðingu og eftirfæðingu.
0: Já.
1: Er þetta góð leið fyrir óléttar konur að koma og æfa grindabotnin eða
0: sko, hvað? Sko það má ekki að því að þetta er svo rosalega, rosalega mikill kraftur sem að fer þetta niðri að maður má alls ekki vera þungaður í stólnum. Og það er alveg þannig að þú veist ef maður er með bara heldur á símanum sínum bara neðarlega í stólnum og þá getur hann sko grilla móðurborðið í símanum hjá þér. Þetta, þú veist, rannsóknir sína þetta er alveg örugt og þetta er tækni sem verið að nota á ýmsum öðrum hlutum líkamanns þetta er svona hálgjast bara eins og maður getur ímynda að sér bara trimform fyrir grindabotnin, en það er náttúrulega þannig að þegar úr svona fæðabatn að þá eru flestar, það eru allar konur með einhver sig á grindarhólslíffærum eftir þetta mikla álag að bera bara barnundi belti þetta eru mörg kíl og rosalegt álag á grindabotnin og það er alveg eðlilegt að leka þess svæi eftir fæðingu en samt bara allt og marga konur sem vita það ekki, en svona 6 vikum eftir fæðingu að það átti að hafa stjórn á blöðrunni og bara allt og svo marga sem eru samt bara ár eftir fæðingu bara ennþá að geta ekki tekið jumping jacks í ræktinni og bara þú veist, pissaðis á sig þegar hlæja nærra. Og það er eitthvað sem að þú veist, og þó eitthvað sé algengt og það fyrst mér bara skipta svo miklu máli þessu að þó eitthvað sé algengt að það þýða ekki að það sé eðlilegt skilur og bara að vera að sætta sig við þetta og ég og vinkonur sem voru að tala það hérna, ég voru að hlusta á vinkonur mínar ég by the way að vera 44 ára og þær voru farnar að sko miðla upplýsingum það hvernig væri best, hvaða dömubindi væri best og tækja við mestu þvægi þegar maður væri í utanvæðanlaupum og hinn á þessu og stípar stelpur erum við komnar á þennar stað
1: akkurat,
0: allir bara sættum við þetta akkurat. Það er alveg þannig að rannsóknum sína það þetta er eitt af því sem að skánar ekki með aldrinum breytingaskeið hvernig er ekki að helpa okkur og við konur það mæðir náttúrulega á okkur þegar við erum að fæða börnin okkar en kallmenn svona, yfirleitt bara svona með hækkandi aldri að þá fara bæði risvandamál og þvælika vandamál að færast aukina og annars sem að líkast þessi stóllin notaði mikið erlendis hefur verið svolítið að fylgjast með svona Instagrami á áströlsku síðum og áströlir náttúrulega allir ógæslega aktivir og hérna alltaf svolu gott við erum allir út að laupa og þeir eru bara margir íþróttamenn að nota þetta sem viðbót af því að þú nærði eitthvað en ekki þessum krafti í ræktinni
1: einmitt. Og hvað fyrir þá sem að vilja kynna sér betur, er það bara pantera.is?
0: Partera.is já, það er þetta bara að kíkja af þessu henni hjá okkur og einstíka bara að hafa samband símleis, við erum bara símanúmerum hettir á Google og svona okkar markhópur er náttúrulega mikið kannski svona fólk yfir 60 en líka ungt fólk ég er bara með bara börn með úlinga sem eru bara 19 ára tvítugt sem er að koma í stólin og búin að vera með vandamál og eins er ég líka með partera.is það hafa samband þar
1: inn á mailið
0: já, en best náttúrulega og bara gaman að fara hérna að segja frá þinn og síðun er líka bara hellinga fróðleg varðandi þetta og eins og segja, mér langar bara smá að opna umræðina um hvað er eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt og hvenær maður þyrfti kannski að leita

0: þessir aðstöðar og fólk getur þá komið í svona pröfutíma en yfirleitt er að þú veist maður fer ekki bara í eitt skipti
1: Nei,
0: og bara hættir
1: það var næsta spurning, hvað það maður
0: þannig að að yfirleitt og rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu eru yfirleitt að taka svona 6-10 meðferða lotur og þá bara mæti maður svolítið bara svona steady í þetta sem maður myndi gera ef maður væri í ræktinni að taka eitthvað í gegn mæti bara tvisvar viku og rannsóknir, flesta rannsóknir byrja saman það að eftir 6 skipti eru flesti farnar að finna mikinn mun eða algjörlega bata á sínum einkennum
1: Æ, magna Já. Helga Reynis, ljósmóður, kæra þakki fyrir komuna við hvetjum sem flesta til að fara inn á parthera.is kynna sér þetta frekar, allar helstu upplýsingar þar, takk fyrir komuna
0: Já, takk fyrir mig

0: Það er bara þannig, Luigi og Maron Birnir. Herru, við höfum lítinn tíma. Þetta búið að vera rosalegu þáttur.
1: Já, það búið að vera eitt og annað sem við búin að taka fyrir í dag, maður. Og það verður athyglisvert að gripa hennar þátt fyrir streymisveiturnar. En þetta búið að vera skemmtilegt og vera annar stútfullur föstudags þáttur af brennslu á morgun.
0: Uppgjörið á sínu stað.
1: Við erum að fá meinn skemmtilegustu sískinn landsins.
0: Já.
1: Kristín Péturs og Starki Péturs mæta hérna til okkar í uppgjörið þau eru þetta hefja podcast fyrir ykkur síðan fáum þau hérna til okkar og það eru væntanlega mikið leið þar við ætlum að fara aðeins inn á 40 ára afmæli sínar skemmtilegu þóttur sem annað kvöld á sín og það verið tekið svona mikið af Blast from the Past ég hef heyrt af því svona ég hef með sögusagnir sem ég hef heyrt að það sé ný stjórnun til að mynda auðvitað að stjórna einhverjum í þættinum og svona vera að fara í gamla góða liði og gera þá aftur þannig að ég get lofað því að þessi þáttur annað kvöld á sín verður svakalur við ætlum að fá Siggu Ósk til okkar líka hún á leiðinni í Miss Universe svona fljótlega en kannski ætlum við að fá tónlistakonuna Siggu Ósk til okkar því hún bara að gefa út plötu þannig að hún mætir líka á morgun og miklu meira til þannig að það stút full brennsla á morgun ég held að við getum ekki gert annað heldur að segja ykkur bara það sem framundan það Jóhanna Helga sem tekur hér við traffíkinu þetta seinni partinn hellingur framundan hér hjá okkur í brennslunni og á FM 957 ég var að hugsa núna við glemdum að gefa miða en það verður að hafa það hvað höfum við mikinn tíma?
0: Ekki neitt
1: erum við búnir?
0: 20 sekundur
1: erum við að taka 20 sekundur?
0: Hvað?
1: 511957 hverju vilja fara á St. Pete á fyrsta daginn? Ha! Ég með tvo miða á St. Pete
0: ok
1: góð
0: dag
1: þessi var happy
2: já, góð daginn
1: hvað nafnið mistari?
2: Það Svavar
1: það King Svavar það engi sem á að með Svavar, hvað varstu fullnafni á þér?
2: Herra, Svavar Ingi Valdimarsson
1: Svavar Ingi Valdimarsson Svavar, þú ert að hingra þess og línu en þú ert á leiðinni á St. Pete í enneinn höllinni núna á föstudaginn miður fyrir tvokallinni
2: Úi
0: Hingra á línu
1: Hingra á línu, við þurfum að fá e-mail hjá þér þannig að þú veist af því Svona á að gera þetta
0: Svona á að gera þetta
1: Þetta var rosalegt, þetta verður rosalegt tónleikar Tónleikar aldarinnar á föstudaginu þetta Þannig að hérna miðasala inn á moment.is En við þökkum fyrir okkur í dag Lökum til að vera með ykkur aftur á morgun gangi á dróftins vegum
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.

0: Tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: Það alveg að deyju spenningi, maður.
2: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
4: Þú segir bara í áskan.
2: Aðeins á Scene Plus.

0: Alla daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan 5. dag. 5. dagurinn 8. október og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu, það grátt yfir þennan 5. daginn og eiginlega bara svolítið ógísla leiðilegt veður. Skal alveg viðkynna það að það var ekki gaman að hlaupa út í bíl í morgun. Og misst ég alltaf einhvern veginn, ég fer alltaf í öxl þegar veðrið svona og sko að þú átt öxl og þá veistu það að hérna, þeir eru ekki gerðir fyrir rigningu en ég sem betur fer búin að vassverja mína en þyrfti líklegast alveg að gera það aftur sko, það alveg, það dýrt sport að fara að skemma öxlskóna í rigningunni. En nóg veðrið, ég held að sé nóg tala veðrið allstar á Íslandi en við skulum ekkit vera að eyða ómiklum tíma í það. Það sem við ætlum að gera saman þennan 5. daginn, við ætlum að fara í nokkra góðar nostalgíur. Við ætlum að sjálfsögja að vera í topp tónlistinni, það verður Throwback Thursday. Þannig að það verður svona extra góðu fókus á gömlu tónlistina, en svo sjálfsögja líka í bland við nýja. Svo ætlum við bara að njóta saman, svona peppa okkur vel inn í helgina og já, bara... svo sem ekkert meira sem ég hef að segja það. Ég held að þetta bara að henda okkur yfir í fyrstu lög dagsins. Framöndan hjá okkur, við að tala Shakira og Burna Boy. Það The Calling, en við byrjum fyrst á þessi hér, þetta Elton John og Dua Lipa.

Shakira og Burna Boy með Dai Dai hér á F957. Herði, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá, Logi, Petro og Birnir með Dú.

Haranettis mér og Jón Jónsson las á milli línana hér af 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan 5. daginn. 5. dagurinn 8. oktober og það engin annar en söngurinn Bruno Mars sem efstur á lista hérna í dag 41 árs. Herðu, svo erum við með hérna aðeins neðarindar leikarinn Nick Cannon, hann 46 ára. Leikarinn Matt Damon, hann 56 ára. Fyrirsætan Barbara Palvin 33 ára og þá held ég að það sé nú bara upptalið af nöfnum sem að ég þekki þannig ég segi bara ef þú að þámlega í dag þá von ég að dagurðin hafi byrjað frábæla Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir við vel í kvöld ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir Herði við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næstur á dagskrá hjá okkur einmitt ammælisbarn dagsins þetta Bruno Mars

0: Þetta er Black Eyed Peas, I Got a Feeling hér á 5957. Herra klukkan, hún að detti í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp í laginu. Herra, erum við ekki að handa okkur bara í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég held að sé alveg komin tími á það. Förum í það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: FM 957 Alla föstu daga á FM 957
3: Þeir verður krassað Jesu partí þú varst græður.
4: Jesu Lítið þessi
5: Ég gef hún það, þessi var fersk
4: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin,
5: Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarft að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður, það var ekki að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Þeirra, já Þetta ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina þetta reitt
1: Epli. Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
6: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Númer 1 í topp.

Þetta er huginn, hætti ekki hér af 957. Herði fyrsta nostalgía dagsins og oh my god, manstu eftir þegar maður valdi lag inn á MySpace síðuna sína og það var svona lag sem að spilaðist þegar fólk kom inn á síðuna þína. Vá, ég sko, þetta var mjög grafið, en alls ekki gleymt, þetta var grafið bara einhversta lengst inn í haustum á mér, en vá, og svo að það varst með tölvun ókslega hátt stilta og blastaðist. Lægið svona yfir allt herbyggið Shit, hvað það voru góði tímar þegar maður valdi sér lag á MySpace síðuna sína

Essay með bara rara hér á F957. Herri, ég var að skrolla TikTok í gær og þá poppar upp stelpa á fóripæti mitt með alveg decent amount of likes á vídeo sitt. Við erum að tala 200-400,000 likes og hún með þetta sound undir og ég kíkti á soundi í gær og þá var með sko og í gær kvöldi, notabene, þá var með 33,000 eitthvað K posts og posts og núna það komið upp í 34,4K og það fullt af útlendingum að nota þetta sound. Mér svolítið skemmtilegt. Fær Love Island stjörnir þetta með þetta lag undir. Þannig að Issi bara going semi-viral á TikTok.

Eitt gamalt gott með Katy Perry last Friday night hér á FM 957. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan fimmtudag. Það náttúrulega að fimmtudagar eru litlu föstudagar þannig að það má alveg vera í góðum gír á fimmtudögum. Næsta dagskrá hjá okkur, það Shabusi og Miles Smith með Blink Twice.

0: Þetta er Joel Curry og Tom Grennan með Lionheart eða Fearless hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan 5. daginn og rétt rúmlega það og það Jóhanna Helga sem að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp í læginu. Herði, erum við ekki að fara bara í aðra nostalgíu? Ég nefnilega með alveg góðan slatt að skrifa hann niður þannig að við skulum bara henda okkur í það hér eftir smástund en við fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lokal og Slippfélagi Veitingastæða vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð fest pasta, tandúri réttir, eldbaka pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdin á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian veitingastað vikunar á FM 957.
2: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
4: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms
6: She calls it Other Mommy
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér
6: Can I go into your heart?
5: Other Mommy, komin í bíó
7: Stöðfu, komin í sæ Sjöðlóðbjörn
8: Ekki missa að risa afmælistætti sínar þar sem við fögnum 40 ára sögu sínar og stöðvar tjú Undanfærin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á sín.
9: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
2: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ

Nýtt frá Taylor Swift, I knew it, I knew you. Herðu önnur nostalgía dagsins að fara í skífuna með annarkvort pening eða með mömmu svona pappa til að kaupa geisladisk af því að það var eitt gott lag á disknum. Þetta voru oft þarna pottétt diskarnir og þú veist, það voru svona eitt max tvö lög svo varst ógeisla spenntur að hlusta á. Og þá þurftir bara að gera svo vel að kaupa heilan geisladisk. Þetta voru good times, ekkit Spotify á þessum tíma.

er Olivia Dean, Man I Need hér á FM 957 Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan 50 dag og næsta dagskrá hjá okkur engin önnur en Dua Lipa með Training Season

Þetta er Dylja og Friðrik Dór við og við hér á FM 957. Herðu, veitingastaði vikunar hérna hjá okkur á FM 957 er veitingastaðurinn Indo-Italian Restaurant. Við erum að tala að þetta bara fullkomna mixið af indverskum og ítölskum. Óvænt en mjög skemmtilegt og sko ef að þú vilt krydda upp á hversdaginn þá getur farið inn á Facebook síðu FM 957. Takk að þitt fólk og þú getur verið heppin og unni gjafabréf á Indo-Italian.

0: Ariana Grande heitir að meiti you love me hér af 957. Herðu klukkan, hún orðin 12:30 hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp í læginu. Herðu, hvað á að vera í hádegismatinn? Það heldur betur komin tími til að huga að því. Og svarið að sjálfsög Lokal, vefjurnar sem nýjasta nýtt á matseli hjá þeim, þær eru trilltar. Ég var að segja frá því, ég smakkaði César vefjuna og hún var styrla góð. Ég hendi teistest á TikTok að Jóna Helga Nýja, þú vilt sjá in real life óklifti teistest. Ég tók þetta bara allt í einni bunu og sko næsta vefja sem ég ætla að smakka, kannski gera bara teistest fyrir hann líka, ætti að vera með svona teistest seríu á TikTok sem ég smakka vefjurnar á Lokal. Mögulega, ég hugsi þetta. En næsta vefja sem ég ætla að smakka Chipotle vefjan. Við erum að tala það að þetta salat, hrísgrjón, mexikókjúklingur, nýrnabaunir, spicy avocado, kryddostur, nachos og mexikóstressing, allt vafið inn í eina vefju. Þetta eitthvað sem að getur ekki klikkað. Ef þú vilt vera undan mér að smakka Chipotle vefjun, þá getur skjaldur inn á localsalad.is eða á næsta Lokal stað og fengið þér Chipotle vefju á sem... á þessum rigningar fimmtudegi
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið
2: og vaknaðu með brennslunni
1: virka morgna 7-10
3: Eru það reikam út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
4: að
3: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá er maður beðin að fara
4: Fyrir 24 minnir 24 minnir loftinu
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class

0: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
1: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson

Kid Laroi, Too Much. Herri, Miley Cyrus var að slá frekar svona leiðilegt met, en nýjasta plata hennar, Bass Persuades, fjall úr fyrsta sæti bandaríska Billboard 200 plötulistans í það 157. á annari viku sinni á listanum. En aldrei áður hefur plata fallið jafnlangt á annari viku eftir að hafa farið beint í fyrsta sæti listans. Æi, þetta glatað að slá þetta met. Þetta ekki met sem að manni langar til að slá.

Maron Birnir og Tónhildur með lokuð augu hér á FM 957. Herri, við ætlum að heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan fimmtu dag og við höldum áfram í íslensku og næstra dagskrá eru Kristmundur Axel og Bubbi með það sem að má örugglega fljótlega bara fara að kalla Þjóðsöng Íslands. Þetta komin heim.

0: Eitt gamalt gott, Cake by the Ocean, hér af 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan fimmtu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða sjálfsögð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði, hendum okkur í hvað? Þriðju, fjórðu nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: betra.
1: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
2: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: FM 95.

Herði, þriðja nostalgía dagsins. Að þurfa að spóla tilbaka á VHS-spólum. Það var einhver algjört, eða var eitthvað algjört þrót. Þú var skeðvegt spenntur að fara að horfa á einhverja mynd og svo bara, nei, manneskjans var að horfa undan þér. Stundum þú spólaði ekki tilbaka þegar hún var búin að horfa seinast. Þannig maður þurfti að bíða í hvað? Þetta tók alveg svona tíu mínútur kort, er það ekki að spóla VHS-i tilbaka? Mjög þreytt, en tími til að henda.

0: Ey, gamalt gott með Justin Timberlake, þetta Rock Your Body. Herri, ég var að tala það hérna fyrri vikunni að ég sá rosla samsæriskenningu á TikTok það að sem sagt, söngkonan Ella Langley og Hawk Togjallan, Hayley Wells, við erum að tala þessa hérna gælu.
1: Oh, you gotta give him that Hawk tune, spit on that thing, you get me?
0: Að þessar tvær, Ella Langley og Hayley Wells, séu sama manneskjan og eitthvað það sko að Hayley Wells hafi horfið af sjónarsviðinu á svipum tíma og Ella Langley kemur upp. Þannig að, já, sitt sýnist hverjum en mist áhugavert.

0: Friðrik Dór, ekki stinga mig af hér á FM 957. Herra klukkan, hún að detti í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp félaginu. Herðu, ég á miða á St. Pete fyrir þig og happin vin og mig langar að gefa og gleðja þannig að fylgstu vel með að því að næst að þú heyrir í mér að þá máttu hringja inn í síma 511-0957 og þú getur verið á leiðinni á útgáfu tónleika St. Pete á föstudaginn í N1 höllinni á Hlíðaranda.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Komdu í Smart áskrift. Notaðu kóðan Trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
4: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Bókaðu stund fyrir glæparannsókn rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
11: Öru góð áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: það niður. Wow.
1: Heldur betur, þetta St. Pete með Superman hér á FM 957 og Síminn að sjálfsögðu galopinn 511 0957. Einn heppinn sem að hringir inn sem að fær miða fyrir sig og vin á St. Pete í N1 höllinni núna á föstu daginn, bara á morgun. Þannig að það eins gott að þú sért með föstu daginn frían FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
2: Daginn.
1: Góðan daginn, hver með mér?
2: Það Eyþór.
1: Eyþór, heyrðu Eyþór, ertu mikill St. Pete maður?
2: Já, mjög svo.
1: Já, geggjall. Hverjum allra að bjóða með þér á morgun?
2: Ég held að það sé bara konan.
1: Konan, það date með konunni, ætliðu út að borða eitthvað svona skemmtilegt fyrir?
2: Það aldrei að vita.
1: Mitt, heyrðu Eyþór, e-maili þitt?
2: Já, það eyþorringsted@gmail.com.
1: Eyþorringsted.
2: Já.
1: Yes@gmail.com. Heyrðu Eyþór, þú fær miðan sendan á mail og ég segi bara góða skemmtun á St. Pete date með konunni.
2: Gekkja, takkjala.
1: Takk sem leiðis, bye.
2: Bye.
1: Heldur betur, þá eru mínir miðar farnir. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá, það þetta hér.

svo gott með Keri Hilsson, Kanye West og Neo Knock You Down. Þetta var svona klúppa lagi bara þegar að BFM til dæmis var upp á sitt besta. Og var aldrei leilt að vera BFM þegar þetta lag byrjaði. Herði, við höldum áfram í topp tónlistinni og færum okkur yfir í nýrra efni. Þetta Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In.

Eitt gamalt gott með Jeremiah og 50 Cent. Þetta Down on Me hér á FM 957. Herri, við höldum áfram í 50 dags peppinu og næsta dagskrá eitt splungunýtt í spilun. Þetta Valdís með Lose Myself.

0: Gwen Stefani og Akon The Sweet Escape hér á FM 957 Herðu, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið og Lokal Herðu, við ætlum ekki að fara í lit dagsins að þessu sinni Heldur ætli ég að benda þar á að þú ferð inn á slippfélagi.is að þá getur gerst Slippfélagi En til að gerast Slippfélagi að þá skráir það á póstlista hjá Slippfélaginu og ert þá með fyrstu til að fá fréttir af tilboðum, nýjum vörum og kjörum. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is sérstaklega úr því einhverjum svona framkvæmda hugleðingum og gerstu Slippfélagi, meika það ekki alveg sens. Skráðu á póstlista og þá varstu með nýjustu tilboðin beint í æð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10 kr. Gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms
3: She calls it Other Mommy
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, komin í bíó

0: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
3: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís, bara spara.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
7: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegur 182. Epli Smáralind, epli.is.
8: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
9: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

Mars, Risket All hér á FM 957. Oh my god, ég glemt að tala það að Skims að opna tímabundna verslun í Kringlunni núna á næstu vikum. En þetta kom fram á samfélagsmiðlum Kringlunnar og samkvæmt Vísi það eigendur Matilda sem að koma að opnuninni. En hún verður opnuð í október, verslunin, og verður staðsett á annarri hæð á milli Selected og Kultur. Þetta huge. Sko, ég elska undirfötin frá Skims, þannig að ég allavega ógísla spennt fyrir þessu.

Þetta er Samber með Homewrecker hér að fyrir 9.5.7. Herri, við ætlum að henda okkur í seinustu nostalgíu dagsins og manstu eftir því þegar það var ógislega dýrt að hringja heimasíma í GSM-síma. Þannig að, þú veist, ef maður hringdi vinkonu sína, þú veist, úr heimasímanum í gemsan hennar, að þá kostaði það ógislega mikið. Þú veist, mögulega gerir það ennþá í dag, ég bara veit ekki af hann einhver sem er með heimasíma en ég man ógstlega vel eftir þessi, ég tala ekkert með vinkunum minna óvart í, þú veist, 50 mínútur heimasímin minn í gemsan hennar og já, það var hárreikningur sem að mamma fekk þau

0: Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detti í 1:30 hjá okkur þennan fimmti daginn, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur. En það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri, eins og ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni, við erum svona eftir að hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist, fari alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að þið eigum ekki bara vind okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram með þáttinn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Það var alltaf verið að sleikja mig. Svo við galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Veltu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
6: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plús í daginn. Kristall Plus.
7: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
8: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilir í sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Sjáðu þið. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Góða nótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færi þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: All the hits
5: Þetta Top tónlistarstöðin

Chris Brown með Forever hér á FM 957. Herðu, styttist í að við förum að kíkja á alþjóðlega daginn en við höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá HM-lagið í fótboltaárið 2026 þetta eru Shakira og Burna Boy með Dai Dai.

Eitt gamalt gott, þetta Flóræta og Sía með Wild Ones hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, 5. daginn, 8. oktober, erum við að tala National, geti ekki tala þetta, Pierogi Day. Hvað Pierogi? Þetta svona Eastern European Dumplings, svo getur gert alls konum þetta. Lokarlega vel. Herri, svo Bring Your Bible to School Day. Það Dyslexia Day, það International Birth Registration Day. Vá, það ekkert að frétta inn í dag. Það svo bara endum á sem hér, það National Salmon Day. Þannig að að gera að fá sér lax í kvöldmatinn. Herði, styttist í kveðjustund hjá okkur, en við heldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstu dagskrám, það Friðrik Dór og Sinfonía Nord. Hvað það versta sem gæti gæst? Það versta sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: og sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan fymti daginn sem að því breytt. Það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Þið búið að vera bara klassískur fimmtudagur hjá okkur, við erum búin að fara í nokkrar vel góðar nostalgíur, við erum búin að vera mikið í throwback tónlistinni og ég bara almennt svona peppa okkur vel saman inn í helgina á þessum fallega fimmtudegi. Það svona aðeins léttara yfir hérna allan hjá mér á Suðurlandsbrautinni heldur en var klukkan 10 í morgun. Ég sé meiri segja hérna regnboga og það alltaf frétta. Aðeins svona, já, eins og ég segi, bara léttara yfir, það var alltaf svona gráft og þungt yfir hérna í morgun. En ég þakka bara kærlega fyrir samfélgin í dag, minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir össnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Ég verð sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Föstu dagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við að henda okkur í Freaky Friday. Förum bara aðeins yfir vikuna, hvað var að frétta og fleira. Förum í föstudags lagi sem ég var að fatta sko bara, ég fatta á mánudaginn, ég glimti að fara í föstudags lagið þegar senasta föstudag. Þannig ég eiginlega skulda tvö föstudagslög, sjáum hvort ég munið á morgun. En já, ég bara segi eigðu góðan dag, njóttu kvöldsins og við heyrum stress á slaginu 10 í fyrramáli. Þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ
7: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart

0: Smári
1: og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
2: Fimmtu dagurinn 8. október og traffíkin hefur hafið síðasta þátti sinn allra tíma. Nei,
3: við... Nei, slaka.
2: Var nú leiðilegt að fá eitt svona framann í síðbyrjun þáttar.
3: Heyrðu, þessa vikuna, það rétt sér. Þetta senst þáttin þessa vikuna.
2: Já, akkurat.
3: Og ég í mjög góðum gír í dag.
2: Já, akkur ég.
3: Býttu, hvað þetta?
2: Ég veit ekki.
3: Býttu, hvað þetta?
2: Þetta hérna...
3: Ertu að gefa mér leynimerki segja nei? Ertu að gefa mér leynimerki?
2: Hættu þessu.
3: Aldrei má maður nú hafa gaman. Já,
2: þetta, þessi ukulele, það þarf að fara með hann einhvert annað. Þú mátt ekki komast í neitt. Viltu taka eitt lag?
3: Nei, fyrir ekki, ég bara svo listræn að leiðu ég sé hljóðfæri kringum mig.
2: Já, það.
3: Þannig hvernig bara spretti ég söng.
2: Takk eitt lag fyrir
3: ég mig. Ég elska að hafi gefið mér leynilegt svona, nei, Jóna, við skulum ekki. Ég sé að þetta var að lyfti búku lelinu mínu sem ég var með hérna í gær og fyrradag og örgla daginn undan líka. Ég svona lyfti því upp og var að sína Guðjóni svona fara að rífi söng og gaf mér svona leynilegt nei. Við skulum bara sleppa þessu, ekki slita.
2: Já,
3: og ég fann á þess að meina þetta.
2: Já, við skulum eiga þetta inni bara. Þetta er mjög skemmtilegt hjá þessant.
3: Já, það getur vel verið það.
2: Það er bara svo það er, en eins og við segjum þá að traffíkin hafin enan fimmtudaginn í fallegu samstarfi við American Bar.
3: Sólbastóna Smart.
2: I swear.
3: Og N1.
2: Það er bara nákvæmlega svoleiðis við, en því nú sko stórtónleikar aldarinnar hjá St. Pete verður mitt annað kvöld í N1 höllinni.
3: Já.
2: Hvar er hún og hvað er N1?
3: Hlíðarenda.
2: Já, er þetta þarna hjá spítalanum?
3: Já.
2: Já, það er N1 höllin.
3: Mm-hmm.
2: N1 höllin.
3: N1 höllin. Ég fór nú að fyrta bílinn minn í morgun.
2: Fórstu?
3: Já, ég gerði það.
2: Jeez.
3: Ég veit það.
2: En auðvitað fer ég besta verðið.
3: Auðvitað ger ég það.
2: En nefnilega þetta, nú erum við búin að vera í viltu finna milljón átaki.
3: Já.
2: Og hittu nú Arnar hérna í dag. Og hérna... Það var einmitt verið að tala það, smátt, margt smátt gerir líka eitthvað stórt eða eitthvað.
3: Hvað ertu að segja?
2: Margt smátt, það gerir stórt. Veitú, hvernig er...
3: Og hvað ertu að meina þar?
2: Bara ódýrara bensín á N1-um.
3: Já.
2: Sparar á því að fara alltaf þangað.
3: Já, ertu að meina það gerir eitt stórt essin að þú er nær að spara meira?
2: Já, með því að fara á N1.
3: Að síjálsöðum. En það er margt og mikið sem
2: ætlum
3: að gera já, það er kannski ástæð fyrir því að við erum tvö.
2: Já, ég var að fara að segja, það erum við tvö.
3: En það erum við tvö. En já, það er kannski það sem er stærst í fréttum í dag.
2: Hvað er það?
3: Það er að það var verið að krýna starfsmann mánaðarins á FM og undirflokknum traffíkin
2: í dag. Traffíkin. Já.
3: Og ég verð bara að fá að segja það, ég mætti þetta til vinnu og ég var meir.
2: Já.
3: Takk fyrir mig.
2: Já.
3: Ég sem sé starfsmaður mánaðarins í traffíkinni.
2: Hver ákvað það?
3: Í október.
2: Hver ákvað það ef þú veit alveg vera hreinskilin? Já, rétt hjá þér, það varst þú.
3: Nei, ég veit það ekki. Ég var kannski til að opna fyrir síman 511 og 957. Kæri hlustandi, hver finnst þér þetta vera rétt metið að Jóna Margrét til starfsmaður mánaðarins í október?
2: Ég var að fara að segja, við verðum að fá bara fólki til að kjósa.
3: Já, en þetta er náttúrulega bara, þú veist, ég starfsmaður mánaðarins í október. Það væri gaman að sjá hver verður starfsmaður mánaðarins í nóvember.
2: FM góðan dag. Hver starfsmaður mánaðarins í traffíkinni í október?
4: Jóna Margrét.
3: Já. Það þannig. Takk fyrir
4: og
3: þetta.
4: Þetta er besti vinnur ykkar.
3: Já,
2: King Bjarki, hvernig ertu meistari?
4: Ég er góður.
2: Glæsilegt
3: maður. Gaman að heyra.
2: Þetta er kóngurinn í Hagkaup.
3: Kóngurinn.
2: Erðu Bjarki?
3: Gaman að heyra.
2: Takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
4: Með sama þér. Ég mun hringja inn einhvern veginn senna og það verður startur.
2: Auðvitað, við verðum tilbúin að taka móti þig, Bjarki.
4: Já, gott.
2: Bye. FM, góðan daginn, hver starfsmaður mánaðarins í traffíkinni í október?
5: Guðjón.
2: Já, 1-1.
3: Bittu, ok.
2: Ekkert bittu.
3: Og má ekki spyrja okkur?
2: Jú, má alveg spyrja okkur.
5: Já, sko, Guðjón er ekkert að mæta í... aðra þætti, er það Jóna var að brennslu
2: já, mist það lélegt
3: reyndar Guðjón átt að mæti í þann þátt og svaf yfir sig, hann ég veit nú gæla okkur hans í starfsmæður
5: nákvæmlega
2: þetta kallast sko, þetta kallast hérna að vera trúr sér og sínum
3: já, ég get ég kaupi það, takk fyrir þetta
2: takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
5: Æ,
2: Jóna, ég ekki grínast það eru allar línur
3: já,
2: FM, góðan daginn, hver starfsmaður mánaðarins í traffíkinni?
6: Bæði,
3: herri,
6: mér
3: týst í bæði
6: að
3: skila starfsmenn mánaðarins. En svona, oktober kannski hallar aðeins meira á?
0: Já, það reyndar satt, en ég bara get ekki gert eitthvað mitt ykkar.
2: Æ, þú ert yndislega og það, við segjum 2-2.
3: Við segjum 2-2.
2: Takk fyrir að hringja og við kunnum að meta þig.
0: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
2: FM, góðan daginn, hver er starfsmaður mánaðarins í trafíkinni í október?
6: Ég ætla að segja sér bæði.
2: Já, já. Herðu.
3: Já. Við, herðu,
6: kannist þér okkur við röddina?
3: Já,
2: er þetta Elías?
6: Já.
3: Blessaður
2: Elías, kóngurinn Elías í Hafnarfirði.
6: Já.
2: Hvernig ertu meistari?
6: Bara fínt.
2: Glæsilegt. Allt gott að frétta bara.
6: Já.
2: Frábært maður. Herru, við ætlum að halda áfram að taka við Símonu. Gaman að heyri þér.
3: Gaman að heyri þér. Góða helgi.
6: Já, góða helgi.
2: Góða helgi, bye.
3: Bye.
6: Bye.
2: FM, góðan daginn. Hver er starfsmaður mánuðarins þennan mánuðinn?
7: Ég ætla að segja Queen Jóna.
2: Yes.
3: Ok.
2: Af hverju ef ég mætti spyrja?
7: Hún er bara svo hress og kát.
2: Það er drullu gaman að henni, ég verð að vera sammála.
7: Þú líka.
2: Já, ég veit það. Jóna, hún bara náði bara góðu mánuði.
3: Góðu mánuður.
7: Já, sem er Björk vinkonu mín, hún er sko starfskona ásins.
2: Já, það er vitað, Björk er starfskona ásins.
3: Já.
2: Það er bara hann. Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Bye. Bye.
2: FM, góðan daginn, starfsmaður mánaðarins.
8: Jóna.
2: Já, hún tók í
3: það. Bara bam bam, er það ukulelin?
8: Nei, það er pingpongið sko.
3: Það er pingpongið.
2: Veitu, hvað var það?
3: Þetta eru þeir sem vilja alltaf, byrja alltaf óskalagi pingpong.
2: Já.
3: Og við setjum það kannski á.
2: Við hendum á það.
3: Þetta hendum á.
2: Takk fyrir að hringja, góði mitt, gott að heyri þér.
3: Bye.
2: Takk einn enn, ég verð að fá eitt stig.
3: Já, ég auðvitað.
2: FM, góðan daginn, starfsmaður mánaðarins.
9: Það er Guðjón.
2: Aðeir Guðjón.
3: Af hverju?
9: Það er bara svo heiðalegur.
2: Þú vart svo mikið yndi og ég kann að meta þið. Takk fyrir að hringja og takk fyrir hlustunina.
9: Já.
2: Blessaður.
3: Takk fyrir.
2: FM, góðan daginn, síðasti hlustandinn. Hver er starfsmaður mánaðarins í trafíkinni?
10: Það er Guðjón á mínu mati.
2: Takk, ég
10: Þú ert þú yndisleg.
3: Já, en aðeins minna greinilega en það er allt í lagi.
2: Æ, takk svo mikið, ég kann svo mikið að neta.
3: Ég næðir í november. Ég bæti.
10: Já, ég held það.
2: Gott að heyri þér, takk hérlega fyrir að ringja.
10: Takk.
2: Bæ. Það er jaft og það er einn hlustandi eftir.
3: Já, ég er náttúrulega sem bara komið með skjalið.
2: FM, góðan daginn, starfsmaður mánarins.
9: Æ, Guðjón.
3: En ef ég gefið mér hreint pít?
9: Sorry, Jóna, en bara Guðjón.
2: Já, takk fyrir að hlusta bara
3: á... Ef ég gefið mér hreint pít?
2: Nei, það virkar ekki þannig, það er ekki hægt.
9: Hvað það er, Jóna?
3: Ef ég gefið mér hreint pít, má ég það fá atkvæð?
9: Hvað er það?
3: Mér hreint pít, tónleikana sem er á morgun.
9: Hvernig tónlist er það? Ég er í gamla skóla.
2: Þetta er svona rap.
3: Ef ég gef þér...
2: Nei, Jóna, ekki sjens!
3: Ef ég gef þér heilsu fyrir vikunar en Natra Care pakka og 10.000 krónar gjafir frá háverslun, fæ ég það atkvæðið þitt?
9: Við þau þetta einu sinni enn.
3: Ef ég gef þér heilsu fyrir vikunar, Natra Care pakki plus 10.000 krónar gjafir frá háverslun, fæ ég það atkvæðið þitt og vinn...
9: Takk sjálf!
3: Hver er starfsmaður mánaðarins?
9: Jóna Magal.
3: Herðu, hvað heitirðu?
2: Býttu, hvað var hann að vinna?
3: Býttu aðeins, hvað heitirðu?
9: Július.
3: Július, þú ert minn maður Július.
2: Hvað var hann að vinna?
3: Hann var að vinna Natra Care pakka plus 10.000 krónar gjafabréf frá háverslun, heilsuvara vikunar, beint á Július sem að var með loka atkvæði í, já, við erum að tala starfsmann mánaðarins og ég búin að prenta þetta út, eða einhver, og setja þetta í innrömmun.
2: Já, varstu búin að prenta þetta út.
3: Þú ert sens á november, Július.
2: Okay.
3: Þú getur komið á í Suðurlandsbraut 8 á, í verslun sínar og sótt pakkaðinn.
9: Takk, æðislega, Jóna, þú gerir daginn minn betri.
3: Já,
9: en sorry, Guðjón, sorry.
2: Allt í lagi, bara njóttu, ég hef búin að vinna mikið með háverslun, þetta er frábær búð, býttu, svo voru líka
3: að
2: vinna...
3: Natra Care líka, þú veist, ég hef búin að vinna mikið með þeim líka, þetta er frábært og við munum taka hérna almennilega skýslum það eftir.
2: Takk fyrir að hringja og takk fyrir þessi svik.
9: Þú tekur nóvember,
2: takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
9: Sömmulegt.
2: Þú ert svo mikill fáið í Jóna.
3: Nei.

0: that's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego.
1: I'm Ron Burgundy.
2: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
3: Jæja, er eitthvað nýtt í fréttum? Það einmitt stóra spurningin, eitthvað nýtt í fréttum og förum að sé við það sem gerist hér innanlands. Það það Ice Spice, Millie Bobby Brown og Jack Bon Jovi voru á landinu og fóru öll saman að djamma.
4: Já.
3: Finnst þér svona áhugavert þegar stórstjörnur koma til Íslands og eitthvað að dunda sér út í bæ?
4: Nei.
3: Ekki. Nei. Mér finnst svo áhugavert að sjá eins og bara Ice Spice sem bara ein bara eitt stæðsta nafn í heiminum í dag sem bara gera I think they're a girl now, think about sure now, think about shit they're a sure now.
4: Það einhver af Spice Girls?
3: Nei, þetta rappari.
4: Ó. Ég held að vera eina bara Spice Girls.
3: Nei, nei, þetta bara current rappari. Think they're a sure now, think they're a better now, think they're a shit they're a sure now. Kannstu ekki vita?
4: Nei.
3: Think you're the shit, you're not even the fart.
4: Nei.
3: Ok, en Ice Spice
4: og fyrir hinn?
3: Ice Spice kom til Íslands, keypti sér að lösku bikini frá Tak Tak og postaði og fekk milljón likes á Instagram bara í því, í einhverju baði Það ekki ákveðast grínast. Nei, ég ekki grínast
4: Wow
3: Og Millie Bobby Brown, Stranger Things, aðalgelan í Stranger Things
4: Nei, ég hef ekki séð það
3: Nei
4: Og hver seinast
3: Veistu hver Bon Jovi
4: Já, hérna Tommy is the walk on the door
3: Sonur hans, sem kannski minnst áhugaverstur af þeim þremur Mér finnst ekkit áhugaverst
4: Hvað heitir hann?
3: John Bon Jovi heitir sér satt söngvarinn
4: Ég veit
3: Hann Jack Bon Jovi, held ég Mér finnst ekkit merkilegt eitthvað svona Pöppi minn Liam Neeson, þú svo voru bara vera Liam Neeson En hann var hann Næsta frétt
4: Ok
3: Utanríkisráðherra Bandaríkjanna kom á mánudag og fundaði með Þorgeiri Katrín og Kristrún á þriðjudag Hann lagði áherslu á mikilvægi Íslands fyrir öryggi á norðurslóðum og möguleika á auknu samstarfi Hann sagði samt að engin hernaðar uppbygging yrði hér án samþykis íslenska stjórnvalda Þannig það hef verið að umræður Samkvæmt þessu að Bandaríkin myndi kannski opna hér flugstöð eða eitthvað svoleiðis fyrir hér sprengjur og alls konar hernaðar
4: Ok
3: Hvernig líst þér á það?
4: Mér líst ekki þetta
3: Veistu af hverju Ísland svona steiktasti pólitíski staðurinn í heiminum varandi eða koma stríð
4: mitt
3: á milli fullkomin flugvöllur þannig nú vill Bandaríkin aðeins fara huga að því vegna ástandi í heimsins Í fréttu vikuna kom einnig fram að reikna sig með 500 krona gjaldi fyrir fólksbíla yfir nýju Ölfusár brúna við Selfoss. Framkvæmdir eru undan áætlun og 80 manns vinna við brúna og hún enn í byggingu. Hvað þyrfti nú brú að spara þær marga mínútur svo að þú myndir borga 500 krónur?
4: Já, þetta þá...
3: Ný brú sem opnuð eða að opna. Nei, hún að opna, hún undan áætlun.
4: Já.
3: Og það mun kosta 500 krónur gjald fyrir fólksbíla að fara yfir
4: Hvað þetta mikil stytting?
3: Ég veit það ekki
4: Er þetta bara einhver brú? Ekki...
3: Það að opna brú hjá Selfossi yfir nýju Ölfusárbrúna
4: Yfir nýju Ölfusárbrúna?
3: Það stendur hérna Það að opna ný brú
4: Ok
3: 500 krónur gjald fyrir fólksbíl að fara yfir nýju Ölfusárbrúna við Selfoss
4: Það einhver hringin, getur fengið eitthvað sem veit hvað sé eitthvað mynda mál, ég veit ekki hvað
3: tala FM, góðan dag, ég að bulla það?
5: Góðan daginn,
3: Hvað segirðu?
5: Slokta út af bílinn
3: Já
5: Við erum að hlusta okkur þetta
4: Við erum að hlusta okkur byrnu
3: Herðu, hvað að frétta?
5: Það podcast mitt útvarpsþátturinn í gangi
6: Já, við erum í podcasti hérna, spáði mig
3: Eruðu í upptöku núna?
6: Já,
3: herðu, allir að hlusta Já, alvarleikinn maður, hvað heitir þetta? Spurtu mig
5: Nei, spáðu í mig
3: Spáðu í mig. Allir að tjekka á spáðu í mig á öllum hlaðvarpsveitum
5: Allir að tjekka
3: Auðvitað, bara og svo bjóðu okkur Jónu og komið heimsókn
5: Já, þetta var svona uppbrot ég kom með, það svona hringdi í mig
3: Já,
5: og þá hringdi FM
3: Bara,
6: það hringdi
3: við Ég þurf að fá okkur á línu og gaman að heyri ykkur
4: Gaman að heyri ykkur, gangi ykkur vel
6: Takk
3: um leiðið,
6: ég
3: elska
6: þessu
3: Elska
6: þið
3: líka
5: Ég elska þið Jóna Ég elska þið basta meira
3: Já, ég saman
5: Mér þið bara bíka í
3: Já, mér þið líka trullu fínt Basta þið miklu betri
6: Já, og sjá þetta kæju, takk
3: Herðu, verðum við bandi
5: Bye.
3: En við þurfum ekki að reyna svo mikið í þetta máli
4: Jú, ég er svo forutinu Með 80 manns vinna við að smíði á Ölfusár brúarinnar og verki töluvert á undan áætlun Brúin verður 2000 tonna þyngd Það alltaf fullu við byggingu nýju Ölfusár brúna sem verður 330 metra löng stagbrú yfir Ölfusá og þá töluvert nýja vegi kringum brúna sem verið að vinna í Ég að pælast, það náttúrulega brú Er þetta einhver stytting?
3: Þetta er einhver stytting En þú veist, ég veit ekki,
4: er einhver sem veit þetta mál, ég er svo forvitu núna.
3: FM, góðan daginn, þekkið þú þetta brúarmál?
7: Það er góð daginn.
3: Daginn.
7: Já, nokkuð einn, ég er selvisingur.
3: Já, blessaður. Kona mín nú frá Selfossi.
7: Já, sko, á sumrin þá eru yfirleitt alveg klukku til að byða að komast inn í bæinn út af mynda, bæri myndir sem ekki flöskuháls.
4: Ok.
7: Og það er svona 80% umferðir sem er bara að fara í gegnum bæinn.
4: Já. Akkurat.
7: Þá fer svo umferð, sérstaklega þungaumferðin, þeir munu fara nýju brúna og það fer bara fram hjá bænum og kemur rauninu upp það sem að bónus er.
3: Já, já, já, akkurat. En hvað finnst þér um að sé, að sé vera að rukka 500 kall fyrir?
7: Það skiptir mér litlu máli, sko.
3: Þú átt nóga pening.
7: Já, nóga pening.
3: Það er bara þannig, heyrðu, takk hérlega
7: fyrir að... Ég komst að þetta ekki vera með tekjublaðinu.
3: Nei.
4: Ég
3: segi það. Þetta er helviti. En já, þetta var, átti ekki að vera svona stóð
4: hérna. Nei, ég var svo forvitin bara fyrir gjöðu.
3: En hvað finnst þér um að þú þurfir að borga 500 kall til að nota nýju brúna?
4: Æ, ég kostar ekki allt í daga.
3: Jú, en þú veist, 500 kall, er þetta ekki bara samgöngur? Af hverju er að borga kílómetragjaldi og af hverju er að borga skatta?
4: Ég veit.
3: Herðu, næsta, kennarasambandið kynnti framtíðasýn í menntamálum á miðvikudaginn. Formaðurinn segjast tilbúin að skoða lengingu skólaársins ef samfélagið teldi þetta framdráttar. Þannig að maður spyrir sig, hversu sátt er þú, Jóna Margrét? Ef þú værir í skóla? Það verður að vera að tala að lengja skóla árið.
4: Ég velti fyrir mér, hvernig fer einhver með þetta málin og þing? Að,
3: veist, ég veit ekki.
4: Hvernig dettur þér þetta í hug?
3: Ertu að reyna að kaupa af þér atkvæði?
4: Herðu, ég er reyndar með eina hugmynd. Þú veist,
3: þetta Hækum skatta,
4: já.
3: Lengjum skóla árið og gerum áfengi ólöglegt.
4: Ég þyrfti að fá sko rökin á bakvið þetta áður en ég fyrir að meta af við á.
3: Ok.
4: Ef þetta er sko, ef þetta væri til að missa hérna krakkar mættu mæta setna í skólan á daginn mæta kannski tíu.
3: Já, það væri mjög gott.
4: Með því að lengja skólaárið viku. Já, ég til ég,
3: þá er
4: til ég sko.
3: Herðu, höldum áfram en að fréttapakka við erum hún alltaf lengja þessu samkvæmt Reykjavíkuborg á morgun verður friðarsúlan í Viðey tendruð í 20. sinn.
4: Já.
3: Ég hef alltaf gaman að þessu.
4: Ég líka.
3: Já, kannski er þetta að vera sveita tútur. En mér finnst alltaf stemming þegar það er búið að tendra friðarsúluna.
4: Þetta var rosalega mikið mál þegar ég var yngri sko.
3: Já, það var rosa stórt sko.
4: Já.
3: Og alltaf þegar ég kom til Reykjavíkur, sjáu þið krakkar friðarsúlan.
4: Mm-hmm.
3: Svo færi okkur til út í heimsun í lokin. Í gær 7. oktober voru 3 ár frá árásinni í Ísrael þar sem 1200 manns létust af Hamas mönnum og í Ísrael voru minnst fórnarlambanna á sama tíma var áfram greint frá árásum á Gaza þrátt fyrir vopnahlé. Svo í upphaf vikunar var greint frá því að met löng rigningar tíð væri loksins búin í Tókíó. Úrkoma mældist í 37 daga í röð.
4: Mm.
3: Lengsta slíka tímabil frá upphafi mælingar frá 1886. Er það ekki orðið helvítið þreytt, Jóna Margrét, af 10 dögum af rigningu að eiga einhverja 27 í viðbót? Væri maður orðin svona jæja.
4: Ég held alveg að við höfum alveg lent í því sko.
3: Já, en þú veist, rigningi í 37 daga við hafa engin lent í því síðan, allavega síðan mælingar höfðust 1886. Soldi svona ósangjant.
4: Já.
3: Eða eins og lagið hérna, Lily Allen, Not Fair. Ha,
4: það er
3: sjá góður. Það er sjá góður.
4: Já.

0: ég er í óhemju miklum gír í dag.
1: Ég það líka.
0: Ég að hafa svo gaman.
1: Ég held í alvörun að sé vegna þess að við erum að fara seint pýta morgun.
0: Já, við erum alveg að fara út að boða og fara að sjá strákin og svona og ég helvíti spenntur fyrir því.
1: Ég mjög spennt.
0: Hvort ertu spenntari að sem sagt, já, sjá, fara á tónleikana eða vera í enn einn höllinni?
1: Fara á tónleikana.
0: Já, ég bara spenntastur að sjá logoið frutan
1: Já,
0: og ég ætla að taka mynd af því.
1: Ég líka alveg spennt að fara inn í þessu höll, ég hef aldrei farið inn í hann held
0: ég. Ég hef farið fyrir utan.
1: Já, já, ég held að flesti gert það.
0: Nei, en við ætlum að henda okkur yfir í Ósnögg skilaboð, koma tilbaka að henda okkur í fyrstu gullkistu minninganna og hún snýst allsberar konur í FIFA.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 9, 5, Blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
4: Og sonur heitir Roman Pacino.
5: Ah,
4: það
5: Rosa
4: Pacino. Hvað heitir þú?
5: Roman
4: Pacino.
5: Okay.
4: Hvað er pabbi þinn?
5: Það virðist vera Al Pacino.
4: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Roman, ég get bara sagt þér strax að það árangur.
2: FM 9, 5, Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
6: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Brókusbrautin fyrir alla. Tan.is
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
13: Veisla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur, American Bar Austurstræti.
14: Nýr Crystal Plus með ástaraldinu og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Crystal Plus.

0: einhver staðar, einhver tíman aftur. Hvað er steiktasta lag, Jóna Margrét, sem þú hefur hlustað á og verið svona að hugsa, oh, bara þetta lag væri mig?
1: Það Sóper með Demi Lovato.
0: Þegar þú varst að fantasía á er að beðja fóreldreina afsökun að hafa verið neyslu þegar þú varst ekki neyslu út af laginu með Demi Lovato.
1: Nei, hvernig,
0: þegar þú talar svona hluti, hvernig líður þér? Hvernig finnst þér að tala um þetta?
1: Æ, þú veist, mér finnst þetta sko þetta náttúrulega fyndið.
0: Auðvitað þetta fyndið.
1: Og þetta bara fattru. En hérna það ótrúlegt hvað hlutir geta breyst frá degi til dags.
0: Algjörlega, út af því að þegar ég
1: sko, ég hef alveg gert eitthvað bara í dag og morgun ég bara
0: Já, það bara manneskjan sko. En ég bara máli með þig það sem þú hefur kennt mér í alvörni það að skammast mér ekki fyrir hluti sem ég gert í æskunni.
1: Já.
0: Út af því það, veistu, það var líka bara verkefni hjá mér að svo sko mér fannst ég alltaf sem úlingur og svona svona young adult tvítugur fannst ég svona djöðlari hallarislegur í grunnskóla og framhaldsskóla. Já, jakkafötum í framhaldsskóla eitthvað svona. Svo kem eftir ég kynnist þér. Og sé hérna vappvídeóið. Þá fekk ég svona, já, það má líka bara fyrirgefa sér og hætta pæla í þessu.
1: Já, guð.
0: Og með því ætlum við að henda okkur yfir í næstu gullkistu, að fyrstu gullkistu minningana í dag. Og við tókum einnum daginn sko umræði, varðandi það að konur í FIFA var svona glits eða gerðir einhvern ákveðin hlut að þá voru þær á nærfötunum og þú varst að ásaka.
1: Æ, mér fannst þetta ekki vera sniðut.
0: Auðvitað er þetta ekki, heldur ég hafi talað þetta út af því þetta svo eðlilegt.
1: Nei.
0: Bara fáránlegt, en ég hef bara sérstaklega gaman eða þú ert allan tíman að ásaka þetta hafi verið viljandi.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: En mér langaði að ræða við um svolítið áhugaverða grein og svolítið svona hvað finnst Jóna Margréti þetta
1: okay.
0: að því nú manst eftir töluleikinn FIFA.
1: Já.
0: Hann heitir ekki lengur FIFA.
1: Nú.
0: Hann heitir FC.
1: Já, já,
0: og það var út að þau hættu samstarfi sínu við FIFA
1: já.
0: En það ekki dænlega það sem að máli snýstum heldur í nýjasta tölvuleiknum þá svona bögg eins og í tölvunniðinni þá kallast glits, það eitthvað vesen í gangi sem verður til þess að þú getur láti kvenkyns fótboltaspilarna vera á nærfötunum búningarnir fara
1: Er það glits?
0: Já, það óvart Það bara vesen í tölvunni og hérna verður lagað
1: Einmitt
0: Hvað mennur einmitt heldur
1: þetta að Þetta ekki glitt, þetta ekki óvart
0: Auðvitað er þetta óvart
1: Auðvitað er þetta ekki kannski við kallmanns fótboltaspilana, bara kvenmanns
0: Það hefur allavega, það kemur ekkit fram með kallana En þetta sem sagt það búið að sko, þeir sem eru að eiga við leikinn, spilararnir Fari einhverja stillingar og eiga við leikinn Og þá þegar þú ert að spila þá eru þær allar á nærfötunum
1: Já, einmitt Þetta bara mesta kjafta sem ég heirt.
0: Hvað meinarðu kjafta?
1: Þetta bara mesta bullshit, þetta sé eitthvað glits í leiknum og þetta sé eitthvað óvart.
0: Auðvitað þetta.
1: Auðvitað þetta ekki óvart.
0: Heldur þú
1: Já.
0: Að svo stórfyrirtæki eins og EA,
1: Já.
0: Af hverju segir það?
1: Af því að fólk steikt.
0: Nei, þetta
1: Að það sé bara við kvenmannsleikmannana.
0: Já, fárónlegt. En það allt brjála núna og kalla þetta kvenfyrirlitningu. Og það sem meðal annars íslenska kvennafótboltalið Breiðablik í þessum leik og það verið að svara fyrir svo af hverju hægt að hafa þær á nærfötunum af hverju karakterinn og þegar með nærföt en það verið að allir karakterinnir kalla og kvenna eru með innan gæsalapa nærföt þannig ef eitthvað svona kemur fyrir þá eru manneskjöndan þetta alveg fólk þá eru þau ekki bara þú veist allsber
1: Hvað heitir þessi leikur? FC?
0: Já, FC 27
1: 27?
0: Já, en þetta er náttúrulega bara það myndi ekkert stórfyrirtæki eins og EA leifa þessu að gerast viljandi
1: Já, maður hefur nú alveg séð allan andskotan sko og líka það, þetta 2026
0: Já
1: Miða við þróunin og leiknum allt sem búið að gerast hérna árið 2006 að þetta sé svaka óvart einmitt
0: En þetta ekki þannig að það bara allir kvenkyns spilararnir eru alltaf á nærfötunum
1: Nei,
0: þetta er
1: óvart
0: Þegar þú ert búin að eiga Nei, þetta ekki þannig Þegar þú Jóna Margrét, kaupi leikinn ferði stillingarnar og ferði að breyta ákveðið þannig, þá breytist leikurinn og með því fylgir svona glits og bögg að konurnar eru ekki lengur í fötum og þetta myndi aldrei gerast nema bara óvart út af því að stórfyrirtæki þau getur bara mist starfsfólk og fjármagn á svona sérstættur viðkvæmt málefni
1: Já, og mér finnst það
0: Já, þetta er alltaf bara galið
1: Já, þetta finnst mér bara að kjafta
0: Finnst þetta bara kjafta?
1: Já, finnst þetta bara kjafta.
0: Mér finnst þú svolítið vera að tala með raskatinu þarna.
1: Já, já, en ég líka ekki verkfræðingur sko, en maður myndi halda það, maður myndi halda það að fyrirtækin svo FC sem búið að framlega þessa leiki, hvað mörg ár?
0: Já.
1: Hvað mörg ár?
0: EA, þau eru búin að vera í 20-30 ár.
1: Já, einmitt að hérna af öllu sem gæti komið að þetta sé einhvern
0: veginn vandamáli. Þetta er ekki fyrsta skipti sem hann kemur eitthvað svona upp.
1: Já, mér finnst þetta bara, þetta, ég ekki sátt við þetta.
0: Nei, ég ekki að segja að ég sátt við þetta, og en ég bara, að segja mér skrítið að þú haldir þetta sé viljandi.
1: Ég held að þetta sé 12% viljandi.
0: Já, já, þú voru ekki að það við þína samvisku. Nei, mættu betur
1: eftir. Jesus, maður, falskar alveg sko.
0: Örskamastund, hvort,
1: ég er ekki búið að kæra þetta.
0: Jú, þeir eru að læta núna í þessum tölu orðum eru þeir að setja út nýja uppfærslu þar sem þetta getur ekki gert lengur og þú getur ekki spila leikinn nema þú sért búin að uppfæra þetta okay. Þá ekki hægt lengur að vera í undirfötum sem stelpur
1: Já, mér finnst þetta bara skrítið
0: Já, auðvitað er þetta skrítið

0: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Jóna, hvernig ertu?
4: Herðu, vá, ég mjög hress.
3: Sveldist þér á?
4: Já, með sveldist svona næstu á. En ég mjög hress og ég mjög kát og ég mjög forvitin í dag, ég finna. Við vorum eitthvað eins og þannig friðasúluna einn áðan.
3: Já.
4: Og mér langaði smá bara hendaði fram því að hún verið kveikt á morgun.
3: Já.
4: Veist þú af hverju hún er?
3: Þetta er friðasúlan frá John Lennon eftir hann var skotin.
4: Já, sem þetta er rauninni sko friðasúlan er rauninni Imagine Peace Tower sem nú hérna, hvað segir maður?
3: Imagine all the people.
4: Já, þetta er vitnin í Lions er útlistaverk eftir Yoko Ono reist í viði í
3: kokkafinni
4: til að heiðra minningu látins eigumanns listakonar eða John Lennons, það rétti að en það var vikt á ammæli John Lennons þann 9. oktober 2007 og tákn fyrir baráttu Ono og Lennons fyrir heimsfriði sem hófst á 7. áratug 20. aldar og hún segir að, segist að fengið hugmyndina friðasúlar 1967
3: Já
4: og á stallistúlunar eru grafin orðin hugsa sér frið eða imagine peace á 24 tungumálum þess á meðal íslensku, ensku, þýsku, japönsku og hebresku og mér er svo flott, ég eitthvað svona jákabit og hvenær hún og af hverju Þetta svona fullorins í mér fyrir að vera hérna, forvitin og svona hluti
3: Já.
4: Og fyrir þá sem eru forvitin líka þá logar samfellt friðasúlan frá sóllæti miðnættis frá morgundeginum eða 9. oktober sem fæðingardagur Lennons til 8. desember sem dánadagurinn hans Þannig að hún lýsir hún alltaf á milli frá 9. oktober til 8. desember hún líka lýst upp á gamlársdag til 13. og svona eina viku í kringum jafndægur á vorin og svo hægt að fá svona leiði hjá henni til þess að lýsa hana upp við einhver svona sérstök atöku
3: okay.
4: Þetta finnst mér skemmtilegt
3: Já, veistu, mér finnst svo gaman í öllu svona eitthvað svona það sé á Íslandi ég fæ svo mikið svona í, eins og til dæmis núna var hérna, manstu ég sagði söguna þegar ég bjóð með fyrstu kærustunni mín í Kópavogi og ég var svo háður tölvuleik að við endum bara að hætta saman
4: Já.
3: Í dag var að koma út nýtt mapp í þessum tölvuleik sem gerist á Íslandi og ég fæ svona
4: En hér á milli 3 og 4 í dag ætlum við að halda áfram, við ætlum að gefa kannski mið á St. Pete
3: Kannski gefa mið á St. Pete
4: Kannski
3: Ekki það nú vera
4: Ég ætla að fara eins í með þér, hvað veistu mig? Ég ætla að spyrja það bara mjög casual spurninga mig og sjá hvort þú vitir eitthvað
3: Ég elska svona, ég elska svona
4: Fá að heyra gullkistur minningana og ég veit ekki hvað og hvað Þannig að vertu með okkur hér á topp tónlistastöðunni til klukkan 6 í dag
3: Heldur bet

0: Trafíkinn í fullum gangi og þetta er mín kona. Þetta er Sienna Spyro með lagi Great Expectations. Og þetta lag gerði ég sérstaklega vegna þess að við erum í samstarfi við American Bar.
1: Sjálfbaðstofan Smart.
0: I swear.
1: Og N1.
0: Heldur betur Jóna Margrét, villum að henda okkur yfir í næstu gullkistu minningana hérna í dag.
1: Já.
0: Þú komst daginn með svolítið skemmtilega umræðu sko, já bara hluti sem fari pirrurnar á þér.
1: Já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Nú ætla ég bara að vera alveg hreinskilin.
0: Já.
1: Ég vaknaði morgun tensuð á því.
0: Já.
1: Ég vaknaði, ég verð alltaf þegar ég smá lasin eins og heyri svona nefnmælt þá hérna og verð ég ennþá tensari.
0: Já.
1: Og ég vaknaði þrisvar í nóttu flugur að fljúga í andlit á mér og ég vaknaði í morgun og svona var sein og þetta var bara ekki nógu góð morgun.
0: Nei.
1: Þannig ég fór bara, ok, ég ætla að skrifa núna bara niður aðeins hluti sem að geta bara eyðilagt daginn minn.
0: Nó.
1: Og ég ætla að fara yfir þetta með þér og sjá hvað þú ert sammála og hverju þú ert ósammála. Ég veit núna að það eitthvað sem þú ert ósammála.
0: Já, já.
1: En hérna...
0: Ég mjög sterka skoðunir á þessu.
1: Já, þetta kannski ekki beint eðlika daginn, þetta meira svona, þú veist...
0: Fer í pyrrurnar. Hlutindi sem fara illa mikið í pyrrurnar.
1: Já, þetta svona hlutindi sem eiga ekki gerast ef þú ert nú þegar eðalega í landag.
0: Já.
1: Þetta svona þannig hlutir sem að gera daginn bara eila ennþá verri.
0: Já.
1: Og hérna, fyrsta sem ég skrifaði það eru bara bílar að keyra hægt fyrir fram að mig.
0: Já, þetta getur farið rosalega í pyrrurnar á mér.
1: Já.
0: Ég bara, hérna, ég bíba. Ég býr, ef ég íbúð á hverfi,
1: já.
0: Eins og til dæmis nú í gær, þá hérna, ég lendi meiri í þessu en allir aðrir.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara einhver álög sem eru yfir mér, að gamalt fólk í Kópavogi,
1: mm-hmm.
0: það keyri hægt.
1: Já.
0: Þegar ég að keyra í gegnum hérna veginn hjá Hamraborg,
1: mm-hmm.
0: inn í íbúðarhúsin og það,
1: já.
0: Þar keyrir fólk á 27.
1: Já, já.
0: Ég, 18.
1: Já.
0: Það mest dramatískasta atvik sem ég hef skráð niður, það var að keyra á 8.
1: Já.
0: Þá var ég næstu búin að hringja lögregluna.
1: Já.
0: Þannig þetta finnst mér
1: okay, þannig
0: Ég skil
1: þessi.
0: Alveg út af því þú veist Við erum ástæðan okkur, við erum með bílum, við erum að drífa okkur
1: Ég veit
0: Og mér langar bara að fara heim
1: Já.
0: Og ég nenni ekki að stoppa svona mikið lengi
1: Nei.
0: Þannig ég alveg sammála þessu
1: Ok, næsti, ég maður svolítið langa að lista Þannig að fyrir mér í þetta, næsta hérna það er að Vera sein Sérstaklega ef það er einhverjum öðrum að kenna
0: Á, mér bara
1: Þannig dæmi til þeimis Ok, segjum sér svo að þú ert að vera mættur á fund klukkan 10 En ég beð þig kannski í leiðinni í vinnuna sækja mig í leiðinni Þú ert búin að reikna út og þú ert komið fyrir utan mér kortir í 10 Þannig að þú ert komin hingað klukkan 10
0: Já
1: Og þú ert búin að beða mig bara að koma út og svona En ég ógislega lengi að drulla mér út
0: Já, þannig ég orðin seinn út af þér
1: Þannig að þú ert orðin seinn út af mér
0: Já, þetta leiðilegt Sérstaklega
1: Og maður getur einhvern veginn ekki skammað En maður svona come on
0: Já
1: ég hef alveg stundum bara ætla að skrifa Heyrðu, ég farin, þú reddar
0: Já,
1: þú veist, algjörlega Ég ætla ekki að líta illa út fyrir þína hönd sko, út af þér
0: Ég alveg sammála þessu, sérstaklega maður að fara fund
1: Já,
0: það svo leiðilegt að mæta seint á fund
1: Já, ok Næsta, það bara fólk sem lengi að hlutunum
0: Já, nei
1: Nei,
0: þú veist Þetta þetta svo heppaleg setning mm-hmm. Þetta bara tíminn til að stoppa og staldra aðeins við
1: Já.
0: Þetta bara tími sem við eigum aðeins bara hérna að fatta að þarf ekki alltaf allt að gerast núna Þegar það eldgömul kona fyrir fram að mig í sjálfsafgriðslu kassanum
1: mm-hmm.
0: Það langar mig stundum að taka þetta svona hrifsa af henni og gera þetta sjálfur
1: Já.
0: Svo ég bara blessar, ég ekki að fara neitt
1: Ná, ég skili og þetta kannski
0: ég En ég skili þetta
1: Já, þetta kannski meira svona, ég kannski meina kannski fólk sem bara svo óþarlega lengi að opna hurðina Þá alveg verð ég tjúllu, sko En ég að æfa mig og ég veit ekki það svo rétt á sér og ég þarf að æfa mig
0: Já
1: Sem að getur alveg gert mér vitlaus að það þegar ég í skó sem með sjálf, sjálfstæðar ákvaranir og hann ákveður bara svona klæða mér úr soknum
0: Hvað ertu að lenda mikið í því?
1: Hefur ekki lendi úr til skó og bara labbað eitthvað svona sokkurinn svona Þú ert í sokk innanundir og hann, þetta er kannski á meira við hæla sokka, þú ert alltaf ekki því
0: Nei, ég hef ekki farið í hæla
1: sokka Hann svona rullar niður og þú ert svona ekki sokka á hennum en á tannum samt
0: Ég var einu svona mikill hæla sokka maður Soka af MC Gauti út lagi Lax og ég hef ekki farið í hæla sokk síðan
1: Já,
0: hefur þú heyrt það?
1: Já, kom eitthvað fyrir með hæla sokka í því lagi
0: Hann sagði, kærasti þinn, hann er algjör bitch og gengur í allt og litlum ökla sokkum og ég fekk bara aldrei aftur
1: Ok, næsta sem ég skrifa sem ég veit að þú tengir ekki við því að þetta er bara hverstagsleikin af þér Það er þegar ég mætti í vinnun og ég sé að það er blettur í fötunum mínum
0: Er þetta ósitt ítengt?
1: Nei, mér finnst það bara ógeðslegt
0: Ógeðslegt, en þú veist, er það einlæg tilfinning
1: Já.
0: Að þið finnst það ógeðslegt því, þú, Það kommentir engin meira á það Ég sé blett á þú fötum heldur en þú Þetta er meira kannski ég skil alveg kona mín að segja þetta við mig þegar við erum á leiðinni í hérna messu finnst mér alveg eðlilegt að hún sé að segja æ, guð, með blett í skýrtunni og svo leiðis en ég á FM á þriðjudegi með smá blett í peysunni neðarlega sem breytir engu máli ég kannski sé það á henni fyrir út ég fara, já, þetta bara ekkert já. Þú ert rosalega upptekinn af því að vera ekki með bletti eða
1: já,
0: fílu
1: já,
0: hvað, ekki, hérna, hvað er það?
1: Ég, þetta bara eitthvað mér finnst
0: að því, þú, veist, þú ert alveg það aggressív að þú skemmir loftið með efnum
1: já.
0: Svo enginn finni svitalitin hennar sem ekki til staðar
1: já, já.
0: Og það líka bara allt í lagi að vera með stundum með smá svitalit að þú bara líka manneskja
1: já, ok næsta það að vakna einni mínútu áður en að vekja klukkan vaknar út af því, það sem ég vil setja inn í þetta þegar ég vakna undan vekjaklukkunni þá þetta oft svona ok nice, ég má svo í tvo tíma viðbót þannig klukkan 6 en ekki 8 en þegar ég vakna og bara svo ok nice ég má svo í tvo tíma að kíkja klukkuna ein mín í 8, þá bara verði í brjálið sko
0: já, veistu Þetta á bara svona afdrifarík áhrif á mitt líf.
1: Já, það ekki?
0: Þegar ég vakna, kannski við erum að leiðinni hotpot í tóning og þá vakna ég alltaf hérna 27.
1: Mm-hmm.
0: Ég vakna alltaf og ég með svona sólarlampa sem vekur mig. Hann, mm-hmm. hann er ekki, you know, ég þarf vekjara klukku sem er ekki nálægt rúminu þannig ég verð að standa upp til þess að slökva. Já, já, okay. ég alveg brútal þar sko. Og það kemur svona alveg svona mikið leiðilegt hljóð, mikið hátt og sólarljós. Stundu vaknaði hugsa að ég held ég svona 3 tíma eftir að svefn
1: mm-hmm.
0: þá svona áttaði mig á því að sólalampin búin að kveikja á sér
1: mm-hmm.
0: þá átti ekki meir en 3 mínútur þangað til hann verður óþolandi og verður að standa upp til að slökkva þetta bara gerir mig reiðan
1: ég með 3 hlutinni viðbót það að hérna, ég ætlaði að mæta á æfingu en ég mætti ekki æfingu, það líka dæmin það eru brefpókanir í matabúðunum og að lokum það að lenda þegar ég lendi þrisvar sem ég rauð á rauðu ljósi þú veist Ég verð alveg tjúlur.
0: Sammála.

0: Traffíkin, Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér og já, mér langaði svona aðeins að fara við tökum þetta stundum. Hvað veistu mig, Guðjón Smári?
1: Þetta finnst mér eiginlega eitt að skemmtilega sem við gerum í útvarpi, bara svona að láta aðeins að reyna á.
0: Herðu,
1: já.
0: Hvað á ég mörg sískinni?
1: Þú átt þrjár systur.
0: Ok.
1: Nei, þú átt tvær systur. Nei, nei, þú átt tvær systur. Ég veit ekki um þessa þriðju.
0: Hvað á ég mörg sískinni?
1: Þú... Býtu, ok, það er Batti í man ekki hvað þessi heitir og Guðrún þrjár
0: Nei, tvær, Batti og Guðrún
1: Batti og Guðrún, ég gleym alltaf hvað Guðrún heitir maður
0: Þá förum við í næstu Hvað hef ég átt marga kærasta?
1: Big D, Big B
0: Ættu þessu
1: Ég bara að segja fyrsta stafin
0: já,
1: Ég hef eitt kærasta, ég byrja á D og annar á B
0: Já,
1: og...
0: já
1: Annar á B og ok, veitu ég held að við höfum bæði átt fjóra maka áður sem þú veist kynnti fyrir fólaldurum
0: Fimm?
1: Hvað heitir þessi fimmti sem að ég man ekki eftir? Segðu það
0: Nei,
1: það skal ég segja hvað fyrirvandi mín heitir
0: Nei, heyrðu Hvernig bara minn hárlitur á litin?
1: Þú ert ljósarð
0: Ljós, svona, já
1: Ljós, harð með já, litlum keim af brúnu
0: Rétt, hvernig á ég ammæli?
1: Út ammæli 30. janúar
0: Hvað ár?
1: 2002
0: Já, eða bara öll ár, alltaf 30. janúar, það er ammæli
1: Já, en þú fættist 2002
0: Hvað ætlaði ég að verða þegar ég er stór, þegar ég var lítil?
1: Þú ætlaðir að verða hérna söngkona Þú ætlaðir að verða söngkona í leikritum Þú ætlaðir að vera söngleikja leikona
0: Nei, ég ætla að verða skipstjóri
1: Alveg rétt út af pabba einum
0: Ímyndaðu
1: Og þú vissir ekki alveg hvað hann var að gera
0: Ímyndaðu þér Að vera einhvern veginn að fara borð Og Captain Jóna Margrét Er að fara að sjá til þess Að við komumst höfin á milli
1: Það er ógæðslega fyndið maður
0: Það er ógæðslega fyndið Í hvað stjörnumerki er ég?
1: Það viti, krabbi? Nei, þú ert hérna vok
0: Nei
1: Nei, þú ert svig Nei, svið
0: Hvað er því, svigi bara?
1: Svigi,
0: nei Svigi sem lokar
1: Nei, það ekki svigi sem lokar Þú ert hérna, ekki ljón, út krabbi? Ég veit ekki, hvað ertu?
0: Vatnsberi
1: Veistu hvað ég er?
0: Þú ert sporðdreki
1: Nei, stengit
0: Stengit mynd ég
1: Mér myndi það ekki neitt
0: Þú ert í sama og mamma
1: Já, það vita það betur
0: Hvernig eru augun mín á litin?
1: Þau eru, já, þau eru græn Nei, þau eru blá Þau eru blá augu, lokasvar
0: Já, svona blágrá
1: já.
0: Hvað er ég hávaxin í sentimetrum?
1: Þú ert 1,63
0: Rétt Hvaða skóstarð er ég í?
1: Þú ert 38
0: Já, 37 og hálfur
1: Já, ég ætla að segja 37-38 Þannig ég fær á, rétt fyrir þetta
0: Hvort er ég rétthend eða örfend?
1: Þú ert rétthend
0: Rétt Við langa alltaf svo rörfindi ég var yngri
1: Vá, ekki mig maður
0: Hvaða íþróttir hef ég æft?
1: Ég veit það ekki
0: Það
1: verður
0: íska?
1: Nú bara að segjast Fótbolti?
0: Já
1: Ekki handbolti?
0: Nei
1: Fimleika?
0: Já
1: Ekki körfubolta?
0: Nei
1: Það er eitthvað eitt í viðbótanna sem ég á að vita það ekki?
0: Jú, en svona þú Nei, ekki, ég hef kannski alveg sagt það hérna En þú veist Ekkert
1: tenni, Og fimmi?
0: Sko, sér pruðar og sem art, sko
1: Já, þarf alveg að hafa verið að æfið í eitt ár svo ég telja í það
0: Ok, með að glíma
1: Glíma?
0: Íslensk bændaglíma
1: Hvernig, var, hvað varst, hvenar?
0: Búðal
1: Hvað varstu gömul?
0: Ég hef verið í svona sjötta sjö
1: Hverjum hefði dotti það í huga Þetta er ykkur FM skvísa í framtíðin ykkur bóndaglíma í Íbúðardal
0: Það er ágæðslega töff að vera í glímu og þannig að mér fannst svo, svo gaman eina sem ég var ekki með í þessu
1: Já.
0: Er að ég er svo snertifælin
1: Já, hvernig ætlaðu að gera það í glímu?
0: Þessi, það var það svona aðalega
1: Já, það er ekki gott sko
0: Hvað hef ég átt marga bíla, Guðjón?
1: Þú hefur átt fjóra bíla Nei, tvo
0: Já,
1: Já,
0: rétt
1: Takk
0: Hvað heitir fyrsti kærastinn minn? Fyrsti kærastinn minn
1: Daniel
0: Nei
1: Eyþór
0: Nei
1: Ég veit ekki hver fyrsti kærastinn heitir
0: Fyrsti kærasti minn.
1: Fyrsti kærasti þinn?
0: Ég hef nú lesið bréf hérna sem að ég hef verið að senda.
1: Já, en þetta var nú í leikskóla sko.
0: Nei, þetta er fyrsta svona sambandi. Þetta var í úlingastí og við fluttum alveg inn saman og svona.
1: Ó, þetta er strákurinn sem þú hérna hætti með út að brjála að gera í tónlist.
0: Nei, það er annar.
1: Það er annar, ég veit ekki.
0: Hann heitir Helgi.
1: Hann heitir Helgi. Ég hef ekki tíft Helga.
0: Herðu, hvert fór ég síðast til útlanda, Guðun?
1: Þú fóst síðast til New York.
0: Rétt.
1: Þannig að þekki maður, kellu sko.
0: Hvað myndi ég panta mér á barnum?
1: Basil Gimlet.
0: Já.
1: Alltaf Basil Gimlet. Ég var nú sko á útgjöldinu á þér um daginn.
0: Já.
1: Og það, þú fóst þrisvarsinnum á barinn um daginn.
0: Já, það var svona í stemmingu bara.
1: Það er samt útgjöld.
0: Hvað ger ég þegar ég stressuð?
1: Og svona naga svona hérna fer að töða mikið og svona tætir og svona fer að hérna eru mjög óróleg. Veitu hvað var spurningin aftur?
0: Hvað ger ég þegar ég stressu?
1: Stressu, þú byrjar að töða mikið og kvarta og óróleg labbar og
0: skrifa mikið niður.
1: Skrifa niður og talar illa sjálfa þig og skrifar það í hérna símaðinn.
0: Já, það er rétt.
1: Og setur alarm. Setur einna alarm.
0: Já.
1: Ok, ég svolítið kvíði núna yfir engu. Ég að kveikja á alarm. Hvenar hálf fimm í útvarpinu?
0: Já, ég líka með sko nótskjall í símanum mínum og í dagbókinu mínu líka sem heitir kvíði sem má bíða.
1: Já, sem þú ert með náttúrulega kvíða í mörgum stigum sko.
0: Já.
1: Og þú flokkar kvíðan.
0: Já.
1: Það er OCD líka.
0: Ég veit.
1: Flokkar kvíðan minn sem er alveg vitlausasta sem ég veit.
0: Já, sko ég flokka kvíðan eftir sko hvað kvíði má bíða.
1: Já.
0: Hvað kvíði má ekki bíða.
1: Já, ég ætla að vera kvíðin við þessu núna og þessu setna.
0: Já, þann kvíða sem ég má ekki bíða með, hann merki með emoji eða einhvers konar highlight.
1: Þá myndi ég, veist, ég er einmitt að leina svona, ég verð nú að fara að stressa mig á þessu. Ég verð að fara að stressa mig á þessu.
0: Mm-hmm. Hvað er mest í töðan á mér?
1: Tækni.
0: Mm-hmm.
1: Og þegar ég er ekki jafn skipulegur og þú.
0: Já, að lokum, hvað er ég mest hrædd við?
1: Kóngulær.
0: Ok, en svona alvöru, hvað er ég mest hrædd við? Mm. Vist, það er líka smá bara svona gjalló.
1: Þú ert hrædd neitun og hérna.
0: Ok, þessi hræðsla. Þessi hræðsla.
1: Flughræðsla.
0: Já, flughræðsla og við drauga sem ég trú ekki á.
1: Þetta getur verið hrætt við drauga og trúir ekki á það.
0: Já, þannig er ég komin á skjön, komin í andstæður. Þannig að það hlýtur að vera í trú, en ég bara trú ekki að í trúi. Þetta er heimsbyggi sjá til, þetta er heimsbyggi. Og ég er skítrætt við hérna við að vera einhverstaðar ein í myrkri og það komi maður fyrir aftan mig.
1: Já.
0: Ég bara, það er minn mestu ótti. Ef ég er ein að labba, ég er ekki að djóka, ég fyrir út í kjallara hérna, bílakjallara, og það er myrkur og ég er ein, ég þarf að ringa kundum FaceTime, sko. Ég er skítrætt við að mæta einhverjum í myrkurinu.
1: Pældi.
0: Já, ég skítrætti myrkrið.
1: Skítrætti myrkrið, hún Jóna Margrét, á FM 957.
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Með brennslunni
2: virka morgna 7-10
4: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
1: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
5: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti, U11 er MC Gauta. Gagrínendur eru á einu máli, helvíti á jörð.
6: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þeir í miða á tix.is.

0: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
7: Can I go into your heart?
5: Other Mommy, komin í bíó.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
10: Umferðin sem stoppar aldrei. Trafíkin.

0: Trafíkin í fullum gangi, FM 957, allt saman í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbað stofuna smart.
0: I swear.
1: Og N1.
0: Það er bara akkur þannig Jóna Margrét, ímyndaður, þvottmann, þið í bad saman. Og þú veist, ég ætla að spura spurninga, þú veist, má þetta í sambandi, öll svörun eru auðvitað máan það.
1: Ok.
0: En fattarðu hvað ég meina, fattarðu svona, en má ég þetta?
1: Ok.
0: Fattarðu hvað ég er að fara með þetta?
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Það vel séð meira þannig?
0: Já, maður þinn rakar af sér skeggi en þú elskar skeggi hans. Mikið skegg.
1: Já.
0: Má hann alveg bara raka sér að þess að spurja? Kallið þinn?
1: Nei, ég var að spyrja um leiði.
0: Já.
1: Ég var að spyrja um leiði, sko.
0: Hann er búin að vera með svona drullu góða lokka. Þú elskar lokkana í hárunars. Já. Og hann raka sér svona aðeins of stutt hár.
1: Nei, þú verður að spyrja leiði, sko.
0: Magir fæði sér risa húflúr.
1: Bara svona out of nowhere?
0: Nei, bara, þú veist, já. Chest piece.
1: Nei, þú verður að spyrja leiði.
0: Ég man, sko, veistu, ég var búin að gleyma því hvað ég mikil tattúkall. Það var angriðs í morgun í hotbot í tóning. Þá var ég að horfa mig í speigli og ég var bara svona Já, ég var búin að gleyma ég með tattu Kom einu sinni með tattu heim Ekki kærastan sem ég núna, heldur síðasta kærastan sem ég átti Þá hérna var ég að fara heim Og sýndi henni hérna nýja tattu sem var að fá mér Fugla á hálsin Og hún grét, hún henni sárnaði svo mikið
1: Fugla á hálsin, maður séu
0: Hérna, nei, hérna
1: Já
0: Upp á hálf tattuðum mitt Hún bara grét, bara ég trú ekki að hafi gert mér þetta
1: Já.
0: Bara, ok, hugsa þetta Þetta er svona gaur bara með drullu fína fatasmekk En býr að klæða sig upp Svona eins og gett arti típa Allt í nú komin í svona brúnan gamlan Sjómannafrakka
1: Kanski með pípuhatt
0: Nei, kannski með sexpens
1: Nei, meira svona hattur svona eins og Kali over alltaf með, jökull í Kali
0: Já, já
1: Já
0: Fór hann að klæða sig mikið arti Alltaf í stígvélum og svona þröngum buxum og segir alltaf hluti eins og sumsi
1: nei, þú getur það ekkit þú getur ekkit vera því
0: ok, nei, ég er eiginlega sammála sko, þegar kona mér myndi alltaf að fara að klæða sig eins og hún væri bara hérna og leiðin upp á sviði, einhverju bulli
1: já,
0: það er bara kæruglið nei,
1: það sé að sumsi
0: alveg sama
1: það sé að sumsi
0: makin skráði sig áhuga mál sér tegur fimm kvöld í viku
1: nei Það kemur bara bitnið þá bara mér að halda heimilinu reynu og sjá til þess allt síðan Nei, þetta bara eitthvað sem að þarf að ræða
0: Gleimtu þessu Kallinn breytir fínu hotnu í stofunni Í gaming station Nei Please
1: Ekki séns
0: Please
1: Nei
0: Með svona World of Warcraft kalli
1: Nei, alls
0: og plakat
1: ekki Alls ekki
0: Og lampa sem
1: alls
0: þetta
1: ekki.
0: Er X-kassi þrýtningur hringur sem er
1: Jó,
0: svo PlayStation
1: Jó, ok, já Þá má
0: það
1: Nei Nei Alls ekki
0: Ó, þá má hann það maður Það er ekki vandamálið Æ, hann byrjar að setja en myndir á sig
1: Bítu
0: Hann byrjar að hendi nokkrar viku Hendir svona flexmyndum á Í ræktinni, ber ofan
1: Á grammið
0: Á Instagram, í story
1: Ég gerði það alveg sko
0: Já, en þú veist, já Allt í hennu byrja bara makin bara eitthvað svona hendi svona bakið
1: Ei, Kannski er það steikt líka þegar voru bara aldrei verið að því átt bara bötn og
0: já, já.
1: Eitthvað allt í einu að byrja með þetta Mér er það spes
0: Ég veist það spes
1: Ég fyrir gegnum símaðin
0: Ok Æ, hún makin byrja að fara í kaffi með fyrirverandi sagði við erum bara að fara yfir ókljúl mál Ég vildi ekki láta þið vita ég vissu verið að abriðsum
1: Þá hérna fæ ég fyrirverandi til að koma heim og hjálpa með börnin
0: Já Ég elska toxic marketing mest sko
1: Já, þá bara hérna er fyrirverandi komin heim til mín og hérna og við erum
0: Fyrir það elda hakk
1: Nei, við erum bara líka farið að vera ókláru mál nema þá það hann þarf bara að koma inn og hjálpa með börnin og því það er enginn til staða fyrir mig
0: Já, hann er bera ofan
1: að Því að maðurinn minn er einhver strannar star
0: Jesus
1: Og fyrirverandi er svona Æ, hann er bara þarna, til staðar, hann hjálpa mér
0: Já, hann er til staðar, hann
1: er alveg leiðinleg, sko
0: Hefur einhvern tímann þurft að vera svona leiðileg? Hefur einhvern tímann, þú tala mjög stórt fattar í sem þætti, talar bara eins og sért bara hérna, já ok, ég er bara að fara heim með besta viniðunum, hefur þurft að exercisa þessa hótun?
1: Já
0: rosaleg. Makiðin breytir líka
1: sko,
0: tvígang.
1: Í fergang.
0: Í fergang. Sama gaur.
1: Sama
0: gaur. Sem í fergang refsaðir.
1: Eða hann byrjaði að kúka upp á bak.
0: Nei, þú kúkaði
1: viljandi. Og öllum gjörðum fylgja afleiðingar.
0: Má ég spyrja eitthvað sem þú gerðir?
1: Já.
0: Hvað, ok, þú veist, hann heldur framhjá?
1: Já.
0: Hvað gerir þú?
1: Þá?
0: Já.
1: Í fyrst, nei, þetta er samtlátt að þetta er rosa löng saga, sko, við skulum kannski ekki vera að fara við hana, en það, ég alveg búin að taka besta vins, hérna, spilið.
0: Það svo vel gert, sko, það svo ógjörst
1: að
0: vel gert.
1: Ef þú áttu að skilið, sko.
0: Ef þú ert búin að halda framhjá, auðvitað gerir það, hvað heldur einhver sé bara, tjís, Jóna?
1: Já, já, nei.
0: Gæði ég búin að halda framhjá. Makiðin breytir allt innu bara pinnumurinn í símanu sinum og bara þurfti ekki, fannst ekki sérstætt að tilkynna breytinguna.
1: Má ég fá aftur? Ef ég var með líkilorð, má ég það fá aftur?
0: Já, kannski, ég man ekki hvað það var, bara mannað með puttanum. Tæknaðunum. Makiðin byrjar á ströngu mataræðu og vill að þið hætti bæði að kaupa nammi.
1: Já, já, ég er alveg til í það.
0: Þú ert náttúrulega sem ekki manni og kona.
1: Ég er svo típa, sko.
0: Já, en þú veist, já, reyndar.
1: Ef ég má ekki bara nammi, þá má enginn bara nammi í kringum.
0: Þú ert þessi típa. Já. Herra mér tannig, þetta er það sem að, já, þú þetta pæla en síja ára þú ætlar að byrja með Jónu Margréti.

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 klukkuna þetta í fjögur sem þýður náttúrulega það að þátturinn ekki rétt rúmlega bara nema hálnaður.
1: Já.
0: En ég kíkti, ég var eitthvað að pyrra mig á ólífum í morgun.
1: Á ólífum?
0: Á ólífum.
1: Ok.
0: Ég var pyrra mig á þeim í morgun og ég fekk svona bara hver að geta þetta.
1: Ok.
0: Hefurðu smakkað ólífur?
1: Já, þetta ekki fyrir mig sko.
0: Nei, ég, hérna, ég held að mér finnist ólífur ekkit góðar. Þannig ég fór að setja á, á netið. Ég ekki bara banna þetta og eitthvað svona fíblast bara. Svo setti ég inn, þú veist, hvað meira ég að banna þessu lífi en ólífur.
1: Mm-hmm.
0: Ég fekk nokkra skemmtilega hérna.
1: Veitu, hvar var þetta?
0: Instagraminu mínu. Ef þú myndir einhvern tímann sína með smá áhuga, þá myndir við sjá það. Eitt sem segir sólþurka tómata, eða King Geiri Lime, sem náttúrulega minn maður.
1: Mm-hmm.
0: Ég verð að vera sammála. Ef ég sé sólþur, ég hef keft brauðfattru, fatta eftir á það eru sólþurkaði tómatar inn í brauðinu, ég fæ svona frekjukast eins og strákurinn sem á hætti með út að hann fór að gráta. Ég verð alveg þannig.
1: Okay.
0: Svo eitt sem, sko margir sem segja ananas á pítsu. Jón Þór segir reyndar að banna Guðjón eða vera alltaf svona leiðilegur og strangur við Jónu.
1: Já, takk fyrir það.
0: Kemur úr átt.
1: Hey, við erum í dag að æfa okkur að taka til okkar.
0: Já, og ég tek þetta til mín.
1: Já.
0: Og ég ætla mæta þessu með mild.
1: Já.
0: Já, embla sér hatur.
1: Já.
0: Þá að banna hatur.
1: Ég sammála.
0: Já. Hata hatur. Svo margt skemmtilegt hérna. Fólk sem keyrir döstera, ég veit nú ekki hvað fólk er að það er reyndar, það er ekkert annað en bara hérna útlendingahatur að segja þetta.
1: Að segja fólk sem keyrir döstera?
0: Já. Þetta meint út af því að það svo mikið útlensku fólki sem tekur leigubíla, svona, svona bílaleigubíla. Þeir eru dösterar og
1: Já.
0: Það eru bílarnir sem eru að stoppa alla umferðina.
1: Já.
0: Þannig þetta bara ég gríðalega á móti þessu. En ef ekki bara fara að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, koma hérna tilbaka eftir örskamma stund og hvað eru að fara að gera í síðasta skipti í vikunni og gemma smá power.
1: Put the pedal to the metal.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
4: Júleven MC Gauta
5: 18. og 19. desember í Breiðholti Tix.is
6: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni en dönsku gró
7: Doktor Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld Hjörvar Hafliðason predikar Bókaðu borð á Núna.is Keiluhöllin Egilsöld
8: Þú verður nú með krafti kistur af kaldri dóst við þú ert blóðfyrstur. Það heyrir engin hrópin þín. Því hér það komið, blóðappelsín.
9: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
10: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms
11: She calls it Other Mommy
10: Mamma þín mun ekki bjarga þér
11: Can I go into your heart?
10: Mother Mommy, komin í bíó
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
13: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan smart.
14: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
15: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin. Á FM 957 Þetta
1: traffíkin Klukkan orðin 4 í traffíkin í Jóna Margrét og Guðjón sem ára ekkert eðlilegar hress en þá ekki allt í lagi?
0: Hvað að gerast?
1: Bítu, hvað að gerast?
0: Heyrið þú núna?
1: Já
0: Ég fyrir ekki ef ég bara Ég var með ykkur takka á sem skemmt allt
1: Nei
0: Þú veist bara á mér maður
1: En klukkan í 4 og já, eins og við erum búin að tala í allan dag þá erum við að fara að gefa 2 miða á Saint Pete
0: Já
1: Kannski fjóra
0: Ef við erum í stuði Ef það er gaman
1: Ég er mjög spennt, þú komst með mjög skemmtilega hugmynd bara yfir hluti sem eru firmdir
0: Já, firmdir og ég er búin að hérna grafa mikið í mína æsku og ég einhvern veginn að fatta núna hvað maður var djösu villingur.
1: Er það?
0: Ég bara að gera ljótt, sko.
1: Ég nefnilega, sko, ég miskildi aðeins verkefnið og ég tók svona samfélagsmál sem eru fyrnd.
0: Fyrir þá sem ekki vita hvað það þýðir eitthvað sem fyrnd, en eins og til dæmi segjum að ég gerir glæp í dag sem myndi senda mig í fangelsi. Og það kæmist ekki upp, en það kæmist upp þegar ég kannski 68 ára afi eða eitthvað. Þá myndi kannski koma upp og þá væri svona, já, við erum ekki að fara að gera þessu núna. Þetta er bara búimál. Það er ekki að refsa þessu manni fyrir, veist, þetta var hama bara önnur manneski á þessum tíma.
1: Já, þetta er svolítið ef ég kannski kem með eitt dæmi inn í það sem að ég skrifaði. Ég skrifaði rauninni til mér bara dæmi, það sem mér finnst vera fyrnt, er þegar Apple tók aukstengið úr iPhone.
0: Já.
1: Fyrsti iPhone-in var iPhone 7 sem kom án hefðbundna svona heyrnartóla tengis
0: já.
1: Auks, og 2016 og það urðu allir brjálaðir.
0: Þetta er bara tiltölulega fyrnt, sko.
1: Já, ég segi það urðu allir gjörsamlega brjálaðir.
0: Já, ég var brjálaður.
1: En í dag er þetta fyrnt. Í dag eru allir bara búin að fyrirgefa og eru bara til í þetta
0: og
1: það
0: Bluetooth.
1: Er engin að sakna þess að vera með aukstengi á símanum sínum, sko.
0: Nei, við erum líka bara með hérna sorry, fyrst erum að tala Apple og græjur og svoleiðis. Nú var það stólið Apple AirPodsunum mínum og ég búin að bíða rétt að tæki fyrir að kaupa mér ný. Já, gömul sem ég held að virki. Sorry, einna bara höldum áfram. Ég bara mun eftir þessu.
1: Stöldrum
0: nei, við skulum ekki staldra við. Já, bara mun eftir þessu.
1: Bíddu stöldrum aðeins við.
0: Já, nei.
1: Áttu sem sagt AirPods.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta var ekki skemmtilegt.
1: Jú, þetta finnst mér mjög skemmtilegt, Guðjón.
0: Já, finnst þið það?
1: Já.
0: Nei, já, bara mun eftir þessu núna. Ég þarf að checka hvort það sé í lagi með þetta.
1: Það gleður mig.
0: Nei.
1: Jú, það gleður mig.
0: Er það?
1: Já. Fyrir þína hönd.
0: Já, á, takk. Svo erum við með foreldra og svör,
1: já,
0: hvað er það?
1: Þannig er ég með svona gamlar svona spurningar sem að hvað segir maður? Sem barn, maður velti mikið fyrir sér og maður fekk ofta að heyra sko, þú fer að vita þú skilur þú voru eldri.
0: Já, sem er ömuleg setning.
1: Já, og svona alls konar pælingar úr æsku sem að ég ætla að svara í dag.
0: Já.
1: Til dæmis af hverju var sætaskipan í bekkjastofum.
0: Geð, bara ekki dæla til
1: þetta. Af hverju
0: Svo er, hérna, svo er hérna síðasta sem við ætlum að gera í klukkutímanum það eru blæðingar skýrsla Jónamarkettar
1: Já, veistu það, við ætlum að fara yfir það
0: Ég man ekki, þetta var eitthvað á mánudaginn þá varst eitthvað að tala blæðingar og sagðist ætla að koma skýrslu
1: Já, ég ætla að koma skýrslu og þessi skýrsla kom í dag kemur í dag,
0: kemur í dag.
1: Og veistu það, þarna verður líka tækifæri til að spyrja
0: Já, ég með nóga spurningum.
1: Nóga spurningum og hérna, við ætlum að fara yfir þetta.
0: Heldur betur, annars hefur þættinu borist bréf og ég ætla að fara yfir hluti sem að kosta megi þetta í sambandi. Við ætlum að fara yfir ógeðslegustu matarvenjur sem ég hef nokkuð tíman séð hvort maður megi gera þetta í sambandi og hvað og hvað.
1: En má ég kannski spyrja fyrst við erum hér?
0: Já.
1: Fyrst spyrja spjörnum úr eins og maður segir.
0: Já.
1: Hérna, hvar er ukulele mitt, Guðjón?
0: Ég ætla ekki að segja það.
1: Mér vantar það, bráð vantar það.
0: Nei, þú vantar það
1: ég, ég ætlaði að hérna ég ætlaði að fá raula fyrir lítið lag inn í næsta lag
0: Inn í næsta lag?
1: Já, má ég kannski fá ukuleleð mitt vegna þess að ég er já, þetta lag er tilengað mér og það heitir okay. Starfsmaður mánaðurins
0: Já
1: Alltaf sami hljómur kann bara eitt hljóma ukulele en það þannig Jóna Margrét í traffíkinni með Guðjón Smára vini sínum
0: Jaha

0: Já, og það var Jóna Margrét var valin sem starfsmaður mánaðarins í traffíkinu svo þið skrítið svona 8. oktober.
1: Já, þetta var sem sagt, ég veit ekki, hérna, þetta plagg sem ég fekk innrammað starfsmaður mánaðarins í traffíkinu. Við erum tvö sem komum til greina.
0: Mér finnst eitthvað skrítið að þetta plagg hafi verið sett á mitt borð.
1: Já, ég
0: og einhvern veginn komið þetta öllum yfirmönnum á óvart. Já. Og það fallbeitt traffíkinu vitlaust.
1: Já, ég sammála.
0: Gefur til skina að þetta gæti kannski bara að hafa verið þú.
1: Nei, ég er málfræðilega mjög glöpp. En sko, ég aðlega pæla, þú veist, ef það væri til dæmis starfsmaður mánaðarins núna og ég til dæmis hefði ekki hlotið þann sigur, ég hefði alveg móðguð, að því við erum bara tvö í traffíkinni.
0: Já, ég er alveg móðgaður, en just, ég erði kannski meira móðgaður ef einhver annar en þú hefðir valið þig.
1: En það gefur þér bara tækifæri til þess að bæta
0: betur,
1: í starfi.
0: Gera betur.
1: Bæta í starfi.
0: Það er það.
1: Kannski verður þú starfsmaður mánaðarins í nóvember. Kannski ekki
0: því að ég ætlaði að segja að ég gleymdi að velja lagið á leiðinni heim.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Já, kannski ekki starfsmaður mánaðarins efni.
1: Fæ ég þá að velja?
0: Ég ætla að leyfa þér að velja.
1: Ég var til í Dancing on my own með Robin.
0: Dancing on my own með Robin, svo mætum við betur hér eftir röskamastund og ætlum að fara að gefa 2 miða á St. Pete.

0: Hvað er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétun og veistu hverju við erum í?
1: Segðu mér
0: Við erum í fallegu samstarfi við Amerika Bar
1: Sólbaðstóna Smart
0: Icewear
1: Og N1
0: Heldur betur, mér langaði svona aðeins að ræða svona, því að við erum að fara að gefa núna miða á St. Pete En það bara ég varð helvíti heillaður á dögunum
1: Segðu mér
0: Ég sá mynd af einhverju píó á netinu Þetta Sirri, vinnur í Landsbankanum Forstöðumaður þjónustuvers Drullu hot Viltu ég bara henda þig út í kosmósin?
1: Þú ert að grínast, þú ert að skilaboða eitthvað
0: Nei, hún mér bara Sirri
1: Ertu einlagur?
0: Nei, þú skemmir eða Þetta á bara, hún bara drullu hot
1: Ok
0: Hún bara, já eins og það já. En við ætlum að fara að gefa hér í trafíkinu á FM 957 eins og fólki fara nú að segja á sínu tíma Við ætlum að halda áfram og gefa síðustu meðana okkar sem við erum að gefa á St. Pete allavega í byli
1: Já, þetta mjög auðvelt það náttúrulega bara allar línur byrjar að rauðglóa fólk veit alveg hvað að gera
0: já.
1: Þetta bara hringin og segja okkur nákvæmlega hvað St. Pete lag það sem við erum að spila aftur og bak
0: Já, eigum að byrja að spila að sjá svo hvort fólk taki eftir
1: Nei, fáum bara einn á línuna
0: FM, góðan daginn, langar þig á St. Pete?
2: Já, verður við ekki að stefna á það
0: Já, hljóma nú í gilla, þú svona vel sé Þekkjur þú vel lögin?
2: Já, allavega áfram, sko, aftur og bak, við erum að láta það koma í ljós
0: Ok, þá ætlum við að henda bara í fyrsta lagið Hvaða lag er þetta hér aftur og bak?
1: Svona, svona, þetta alveg
0: Ertu með þetta?
2: Þetta seint dró held ég
0: sko Það hár rétt hjá þér, djöfull var þetta vel gert maður Hvað heitir þú?
2: Díla. Ég heiti Sveinn Aron Ævarsson, Svenni Sæko
0: Svenni Sæko mættur hérna á línu, ég á mitt félag sem heitir Sölvi Sæko Eru þið einhverju frændur eða?
2: Þetta ekki sko
0: Ekki Nei, persónlega
1: þetta, allavega Þetta einhver hérna gangundir dulnefninu, Sveinn, hvað sagður, Sveinn Aron? Já, þetta dulnefni, hann heitir ekki djálfuru
0: Nei, hann heitir, já, þetta dulnefni
1: Ég ekki djóka
0: Hva?
1: Ég ekki djóka
0: Hvað?
2: Hvað veist þú með það?
1: Sveinn, æ, Aron, hvað sagður
0: Er þetta dulnefni á glæpamanni?
1: Já
0: Þess erum við
1: með ég sverða það Ég sverða Herðu, hvað, viltu ekki fá tvo miða á St. Pete?
2: Jó, let's go man.
1: Já, geðveitt, hvaða mail má bjóða þær að fá miðan að senda á?
2: Já, verðu ekki að taka það off er það?
1: Jó tökum á fyrir svo í eitt lag og höldum áfram að gefa
0: Já, heldur betur, við ætlum að henda í eitt lag og koma svo tilbaka og halda áfram að gefa

augum, bróðir, þú veist hvað þið segja, skórin passa, skaltu skartan. Ég veit þið færðu enga pakka, ljóta lígar sem að marka setjinn, ekki til að marka, ég með reikin fyrir alla. Ef ég heyri annan motherfucker, tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir

0: Það er komið að við viljum alltaf áfram að gefa miða á Saint Pete og getur ringt í 511 og lífum sjö Það ekki segja að það eru allar línur rauðglóandi
1: FM, góðan daginn
2: Daginn
1: Já, góðan daginn
0: Herðu, við viljum að fá að spila fyrir lag aftur bak með Saint Pete og eina sem þú ert að gera að segja okkur hvaða lagi, hvað lagi heitir og þá ertu búin að tryggja tvo miða á tónleikana morgun Ertu til ég?
2: Til ég
1: Ok, það komið þessu Þrýr Tveir, einn
3: Liftis reik, en úpam nú honam Livið ræget, livið ímsað reik Sangeð að mann kæra Í mér sylta að lefnu meira
1: Ertu með þetta?
2: Einmitt, er það tala minn skít?
1: Nei, þetta ekki tala minn skít
0: En vel gert sem, takk fyrir
1: Takk svo fyrir að ringja
2: Takk fyrir,
1: bæ
0: Geturðu spila næstu klippu núna?
1: Já, já, einaði viðbótnarblá Ég skal spila hana, FM, góðan dag
4: Já, góðan dag
1: Góðan daginn, ertu tilbúin í síðustu Saint Pete meðan okkar í trafíkinni?
4: Ég spil í það
1: Ég spyr, hvert lagið?
3: Nú elgum að þessi reyð, snamma búsi sem ég byrja með Lekkar óra, þú liðin í minni seg Ég skal ekki reyð, lukki del
1: Ertu með þetta?
4: Það ekki bara
1: Superman Þetta er Hári Eftiður, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Aðalsteinn
1: Aðalsteinn, þú varst að tryggja þér síðustu miða traffíkarinnar hér í á Saint Pete á morgun í N1 höllinni Villum bara að byggjum að hanga á línunni því að villum að fá e-mailið þitt og já, svo ætlum við bara að fara að halda áfram með þáttin og mæta betur eftir öskama stund

0: Þetta hlustuðu við strákarnir alltaf á djaminu í Vestmanni í meina 2000 sorgkál þá tóku við svolítið við vorum í svona meirum lögum Sam Smith, Beyoncé og alls konar skemmtilegt sko.
1: Það
0: var þannig sko en það sem við erum einmitt í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: Icewear
1: og NA
0: það sem erði meitt St. Pete tónleika þannig annað kvöld í N1 höllinni á Hlíðarenda Jóna, við ætlum að fara eins og við hluti
1: það er gaman ef að St. Pete hét ekki Pétur heldur Gunnar þá var þetta Gunnar á Hlíðarenda
0: já
1: sem mælti fögur í hlíðin
0: akkurat, fögur í hlíðin herðu, það er svolítið koncept sem við erum að byrja með í dag varandi að vera fyrnt það er basically bara þetta það langt síðan að það búa fyrirgefa þetta það er ekki, það má ekki ég er með 1, 2, 3, 4, 5, 6 hluti sem ég gerði í æsku misvondir, en allir smá
1: okay.
0: En svo til dæmis bara veist, það sem er fyrnt, þetta er allt eitthvað svona grunnskóli svolítið þegar ég var yngri þá fór ég með vinum mínum í kristnibúður og létu mig 12 ára reykja sígarettu
1: Já, alveg?
0: Já
1: Akkur voru það því?
0: Bara svona gera neitt af okkur
1: Já
0: Fórum meðan bakvið og hérna reyktu þessu sígarettu
1: Ég held að þetta sé nú ekki fyrnt
0: Ekki
1: Nei, þetta bara graf alvarlegt mál
0: Hættu þessu, þetta fyrnt
1: Ok
0: Grallaraskapur þegar ég var 17 ára
1: Varstu hérna, 17 ára?
0: Nei, ég var svona 13-14
1: Ok
0: Það bullar þetta Þetta er þetta heldur fyndi, ég ánægð með þetta Einu sinni kom mamma upp að mér Með þúsungall fyrir mig Og þúsungall fyrir systur mína Vorum ein heima, veist, fyrsta skiptið Máttum fá þúsungall í staðinn Kaupa nammi eða fara í sjoppu Og hún sagði, hún gefur systurinn hennar þúsungall Og ég sagði við hérna og mamma sagði með því eina skilir því að þið þrýfið eldhúsið.
1: Já.
0: Ég fór upp að systur minni með 1000 kall og sagði sem gefa 1000 kall ef þú þrýfur eldhúsið og segir að við höfum bæði gert það. Hversu sniðugt?
1: Þetta er enda svolítið snið. Var þetta eldri eða litla systir þín?
0: Eldri.
1: Já.
0: Þetta er ekki 14 ára yngri systir mín.
1: Já, hefði hún ekkert komið á
0: orð. Bara ég 23 bara einn í 1000 kall. Hvað heldur ég að fengi að vera einn heima í fyrsta skipti bara 22 eða?
1: Okkur þetta er sniðt
0: Já, svo hérna Í laug einu svona vini mínum í sjötta bekk Það var í náttfata dagur í skólanum daginn eftir
1: Já
0: Og hún var strýtt í 3 ár
1: Æ, Guðjón Þetta er þú ekki vinur í raun
0: Nei, hann var kallaði náttfata Samuel í 3 ár
1: Æ, náttfata Samuel
0: Æ, þá kannski förum út í aðeins Svona
1: Annað.
0: Já, eins og hérna ég stíplaði klósett með 3 bókum í grunnskóla það flætti út allt og ég lét dyra verið vita að það væri semst verið að flæða og ég hef bara labbað fram í þessu hún fór að þrýfa og sagði, ég vildi óska þess að allir krakkar var jafn góður og þú
1: Hvað
0: ég hérna já, það kæði fyrir, þetta var svona já, ég er öllu góður sko
1: hvernig nefandi mánaðarins
0: það er tvennt meira hérna, eins og til dæmis
1: Ég held hún að við alveg vita hver hendi bókunum hún í klostið
0: Nei, okay. ég var alveg bara einnæm Ég svo hrættur, það alltaf blöitt
1: Vistu hrættur?
0: Já, ég hrættur
1: Þú verður skóli myndi bara fyllast á klósitt vatni
0: Nei, en bara þú veist, leik þáttur við þetta Hefur gíktum að verið sekum eitthvað að verið Ha! Ég!
1: Alltaf oft
0: mikið, Já, verður maður svo mikið sekur Þetta er sama og til dæmis, þú veist Segjum að þú hefur brotið glas Það er Nei, er þetta ekki, hvað meður, hvað glas Þá svona, ok, hún gerir þetta ekki En ef ég segir, brustu glas, nei Það var ekki ég Það reyn of mikið, þá kemst upp um því
1: okay, Það er rétt
0: Við fundum einu svona próf í tölvunni hjá kennarnum Gerðum afrit Og allir í bekknum minnum að 2 fengu 10 Og kennarinn fekk viðurkenningu fyrir framúrskarandi starf
1: Nei Í alvöru
0: Já
1: viðurkenningu fyrir framúrskarandi starf
0: Já, þetta er nefnilega sko, það er fylst með því allavega ég örgli í dag en þá en þú veist, ef allir nefnendurnir fá bara geðveitt góða einkun þá er bara litið á því bara sem mjög góðan kennar
1: En akkur litið ekki þess að 2 fá prófi líka
0: Það bara, þú veist, það voru 2 sem að voru ekki búin að leggja allt á minnið
1: Já, létu alla í bekknum
0: Það fengu allir í bekknum
1: Ef ég hefði verið sem bekk, ég klöguskjóða sko.
0: Varstu klöguskjóða?
1: Já
0: Segðu mér frá einhver skipti þegar þú klagðir
1: Í grunnskóla við mér
0: Já.
1: Þegar ég var í Bóðardal
0: Í þetta er leiðinlegasti krakkin
1: Þá var svona mappa Það var bara mappaborðin í á kennaranum Og það var bara prófa mappa Og við áttum bara að finna nafni okkar Og þegar við vorum búin próf, þá settum við bara prófið okkar í þessa möppu og þarna gátum við alltaf fundið sko gömlu prófin okkar og, og hérna og, og séð svona hvað okkur búið að fara fram og þetta er þetta og var alltaf brísa möppu hérna og þú veist, við vorum öll á mismöndu stöðum þannig að var oft sem að krakkarnir voru kannski að fara og skoða önnar manna próf
0: já, já,
1: svo
0: já.
1: Svörin og svona ég alveg létt vita þessu sag. Það væri nú held ég sniðugar ef að mappan væri ekki svona aðgengileg
0: Sa, hvað varstu gömul?
1: Ég var úlíkstí
0: Ertu að grínast?
1: Já, nei, nei
0: Ertu að segja mér að þú varst á úlingastíð og tókst það væri nú sniðut ef þetta væri ekki svona aðgengilegt Hversu mikið voru strákarnir bara vákvæði skotin í henni núna maður?
1: Sko ég held, já, nei það var engin skotin í mér sko
0: Sérstaklega ekki þegar út að klaga
1: Nei, veist, ég var alveg þannig að þú veist það var kannski svona stundum veist, þessum fólk var bara að kíkja á prófinu í hönum Ég bara, þú veist, ég var alveg ekki þú veist, ekki kíkja á mitt ekki, ég tek ekki þátt í svindli. Af því mér fannst því vera samsek
0: Vöf.
1: Ef einhver var hann að njósta mitt blað
0: En samt ef að sæti strákar báði því þá skrifaður ritgerna þeirra
1: Já
0: þannig, var, þannig þú varst alveg tilbúin að brjóta siðferðslegu reglur eða það var sæti strákur Ef að Eyþór Völer væri spilinu, þá varst alveg til að brjóta sér reglur
1: Já, sko málið er að þetta var bara sjó
0: Þetta var bara sjó
1: Þetta var bara sjó fyrir kennaran Ég
0: er það alveg saman, skilur þau Já, þau, bara, þú vildi bara
1: kenna mig þess að En,
0: ég get ekki
1: Nei, ég veit.
0: Ég, líka úlingastig
1: ég veit.
0: Síðasta, sem, síðasta manneskjan sem ég var að heilla í úlingastigi það veru kennararnir
1: sko ég var alveg þessi típast ef ég sá einhvern vera leiðilega með einhvern í frímó og þetta var kannski ekki einn svona það alvarlegt þá fór ég alveg inn og bara svona hæ, mér langar bara að vita ég var vitni að leiðilega atvikirna fyrir
0: þetta vöð minn góður Jóna
1: en okkur ber skilda til þess
0: nei, okkur ber engin skilda til þess
1: jó,
0: nei.
1: Jú.
0: Viltu heyra síðasta sem ég gerði af mér sem er fint
1: já
0: Ég setti nokkur svona tók þegar ég vildi ekki nesti mitt þá setti ég alltaf ofan á sama skáp og leti engan vita og svo leti ég það mikla mjög lengi
1: oh, Inn í skólanum?
0: Bara eins og til dæmis þessi rauði skápur hérna
1: Já.
0: Ég myndi alltaf taka samlokuna með skinku og setja svona fyrir af, og ofan á það sem enginn sér þetta og enginn pæli í
1: þessu Borðar ekki bara nesti?
0: En fannst það ekki gott, ég borða ekki mat Ég var svo matvandur, ég borða ekkert
1: Í alvöru?
0: Æ, ég borðaði bara bjú, steikta bjú, annars fannst mér ekkert gott sko, pítsu
1: Ok
0: Steikt bjú á pítsa, þá var ég sáttur Annars tók ég bara matinn og svona, kastaðinu svona ofan á Svo kom bara ógísli miklufíla Þá var ég búin að safna saman tveggja vikna skammt af mat Bara sem ég var bara að lifa að rotna bara til þess að sjá hvað myndi gerast
1: Við ætlum að halda áfram, ég ætla að fara yfir hluti sem eru fyrndir í samfélagin í dag
0: Já, eftir öskama stund
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Alltaf vera að sleikja mig Sem er galið
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, Það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
5: Ha?
4: Já, þetta er galið Það er alltaf vera að sleikja mig
5: Ég bara Ég skil ekki
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy Ég skilur
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
2: Í samstæðu

0: langar í blóð appelsín.
1: Steinsæi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Hola, Fannar hérna á fasteignasölun í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilbúðu og þá þetta allt saman klappa á klart. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir rofana líka. Sí, geturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónu akkurinn.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
5: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Stöðtfu. Komið þið sæl.
9: Sjölubustin.
10: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: veistu hvað er fínt?
1: Ekki þetta lag.
0: Ekki þetta lag. Ég kom
1: inn að við verðum að gefa þessu lagi smá ljós.
0: Já.
1: Ok.
0: Ég kom inn að áðan að það sem er fínt er náttúrulega aukstengið á iPhone.
1: Mm.
0: Ok, þetta líka svona spurning. Þetta fínt eða ekki?
1: Ok.
0: Fyrir Kanye, hvernig segir maður þetta?
1: Kanye.
0: Nei.
1: Kanye West.
0: Kanye West og klónum hann af Taylor Swift 2009.
1: Já.
0: Það fyrnt?
1: Bara geðvitt atri.
0: Já, en það fyrnt?
1: Já.
0: Ok. Það fyrnt þegar mannstætti þeirra röng mynd og tilkynnt sem besta myndin á Óskarinn 2017?
1: Nei, aldrei. Því, þú veist, það eru svona litli hlutir á stórum viðbörðum. Ef þú klúðrar þessu einu sinni, það áttu bara að missa vinnuna. Hvernig getur klikkað á þessu?
0: Mér líka La La Land í stæði fyrir Moonlight. En sko...
1: Bilun
0: Þakkaræðina voru líka byrjaðar
1: Já, þú sko þakkaræðina voru byrjaðar Og gaurinn sem tók við þessu bara Stopp, hérna ég var að sko umslagi Það stendur La La Land, við erum bara Eða var það öfugt
0: Það var
1: Moonlight
0: Já, var Moonlight sem áttu að vinna
1: Já, og það bara eitthvað gamalt kall Horfði á þetta bara Moonlight, já La La Land
0: Þú veist En er þetta fyrnt?
1: Nei, mér finnst ekki fyrnt
0: Ok
1: Þetta er bara klúðu sem á aldrei gerast
0: Ég veit það fyrnt þegar McDonalds fór frá Íslandi?
1: Já
0: Ok
1: Bara gott
0: Já, en þú veist, það náttúrulega var allt brjálað, skilur við
1: Já, en þú veist
0: En það fyrnt?
1: Já, það manst þú eftir því þegar McDonalds fór
0: já,
1: Íslandi?
0: Já
1: Í alvör?
0: Já
1: Ok Þú, hvaða ár var það sem að Donaldin fór?
0: Hérðan
1: Já
0: Hann fór 2009
1: Já, ok
0: Já
1: Ég held að hafa farið bara 2003 eða eitthvað
0: það fyrnt þegar McDonalds eða bara og skyndibitastaðir yfir höfuð skiptu yfir í pappasárur?
1: Nei, það verður aldrei fyrnt
0: það mér finnst þetta alveg orðið fyrnt ég bara já, ég menn enn ekki það er að pæla í þessu
1: Nei, nú ætla ég að fá að segja eitt orð varandi þessa umræði með hérna rörin, af því að ég náttúrulega númer 1, 2 og 3 fjölskyldumæður númer 4, 5 og 6, það eru umhversinni og ég hérna er alveg til í að flokka og ég flokka pappa og hérna
0: ekki plast,
1: ég er flokka pappa og almennt rusl en ég er náttúrulega 4, 5 og 6 umhverfi sinnar og ég skil pælinguna en þetta verður að virka
0: Já.
1: Þetta er eins og með hérna brefpókana og þú veist, ok, þetta er alltaf lagað með einn brefpóka þá heldur þú undirfattaru en eða með þrjá brefpóka, þá menn einn eyðileggjast ef við ætlum að gera þetta og þetta virkar ekki sleppnum því freka bara það er verið að selja ruslapóka í öllum þessum búðum og svona stóra svona iðnað ruslapóka sem eru allir úr plasti en nei, bara innkaupa pókarni með ekki vera úr plasti ef að röri virkar ekki notið þá plast eða hættið bara vera með rör
0: Já, sko nefnilega með það þegar þú veist það kemur allt annað bragð af gosinu svona. Það verði svona, og nú fór ég í bíó í gær og fekk mér ís
1: Ég var að fara að segja þetta, Jóna þarna verð ég bara smá ósáttur
0: og ég var að fá mér svona ís í dollu
1: Já.
0: Og hérna og fylgdi með svona plástur það fylgdi með plástur það var svona ís sem er tilbúin inn í fristiskilur og ég bara tók hann og þetta var svona bræðar yfir í dós og hérna og fylgdi með svona plástur og ég fyrir svona hvað er ég að gera við þennan plástur opnaði og það var svona lítil skeið sem að var eins og bara naglaþjöl
1: já
0: þetta er bara, mér langar svo gömlega góðu plaskið að hvítu
1: ég elska, þegar ég fyrir bíó þá fæ ég mér akkur þetta, svona ís í dollu nema þetta er svona tréskeið og það er svo mikið trébragð af henni að það eyðilegur ísin og þá spyr ég, þú veist, ég er ekki eins og reyna að vera sniður að fyndin eitthvað þetta bara virkar ekki, þú veist að eyðilegja vöruna þannig gerum þetta rétt eða sleppum þessu bara, burt með þessa skeið
0: já. Höldum að fram, er þetta fyrnt þegar Facebook fyrirtækið varð Meta 2021
1: já.
0: Er það fyrnt?
1: Já, af hverju það ekki var fyrnt
0: og það var breytt nafninu, þannig að þetta var svona erfitt hvort þú verið á Meta eða Facebook eða hvaða bull það er
1: nei, þetta er bara fyrirtækið, hét alltaf bara Facebook en þau eru náttúrulega you know, Facebook á Instagram
0: ok
1: Instagram er jafn mikið Meta á Facebook til dæmis
0: er þetta fyrnt eða ekki?
1: Mm.
0: Þegar Apple hætti að láta hleðslugum fylgja símónum
1: Nei, það mun aldrei vera fint
0: Á 2020
1: Já, það mun ekki vera fint og ég fordæmi þessa hefðun
0: Líka þetta er ógislega dýrt
1: Já, og veistu ég skil samt ástæðan af hverju þið gerði þetta Þau sögðu bara, nú erum við nú bara komin á þann stað að það eiga allir USB-C hleðslutæki og við þurfum ekki að vera að skaffa með hverjum síma þá getur bara frekar gert þann ódýrari En síminn var ekkert gerður ódýrari Þú veist, ég vil þá frekar bara fá þetta auka hleðslutæki
0: Já.
1: En þetta er alltaf bara sölutrygg svo við þurfum að kaupa því nú er það bara dýrar að kaupa þetta saman heldur en
0: Er það fyrnt þegar að Netflix fór að herða reglurnar deiling og aðganga 2003? Þannig að þú veist, það geta ekki bara þú veist, fimm manns verið með hérna aðganga Netflix.
1: You need to update your household if you want to use this account.
0: Já, er það fyrnt? Skilur
1: maður
0: það?
1: Já, já, maður skilur það alveg.
0: Ok.
1: Er það bara glæpur.
0: Er það fyrnt þegar YouTube
1: Nei,
0: fyrir
1: að fela,
0: fela dislike 2021?
1: Gerðu þau það?
0: Já.
1: Já, já, en þú veist, fela það?
0: Sástu ekki hversu margir?
1: Já, já, sko mér veist til að stóra spurningin er fyrnt að YouTube byrja með auglýsingar.
0: Já, það er ekki fyrnt.
1: Það er ógeð.
0: Það er ekki fyrnt. En ég, þetta er svona meira pælingar sem er bara svona, að já, þetta er alltaf.
1: Já, já, ég skil það mjög vel að því þú veist, það var náttúrulega verið að nota dislike takkan sem einhverja svona móðgun fattaru.
0: Já. Er það fyrnt þegar Instagram skipt út gamla myndavélamerkinu 2016?
1: Já.
0: Ok.
1: Er það fyrnt?
0: Er það fyrnt
1: þegar... En þú veist, ég vil líka vita hvað þér finnst, sko.
0: Ég, sko, ég náttúrulega bara svo mikið svona elsk allt sem virkar og bara já. Þetta var svo stemming og var svona litir í því og þetta stemming, sko hérna, og kannski að lokum er það fyrnt þegar maður hætti að geta séð topp þrjú snabbt hjá öllum.
1: Það var svo gaman.
0: Ég myndi, var,
1: ég myndi elska það í dag að geta fylgst væri... með vinum mínu bara fyrir Sjöra.
0: Já.
1: Fyrir Sjöra.
0: Ég væri bara mesti hérna skeldangur njósnarinn ennþá.
1: Ég held að þú myndir ekkert fara út úr húsi ef þú geti fylgst með þið svona hjá öllum.
0: Nei.
1: Ef þú geti séð topp listan bara hjá öllum yfir höfuð.
0: Já.
1: Þá væri þú bara að þessu.
0: Veistu hvað ég var alltaf að gera á þessum tíma þegar þetta var hægt?
1: Hvað?
0: Þá var ég alltaf að passa senda sæti gaurunum ágeðslega mörg snöpp.
1: Í vonum
0: að margar spurningar.
1: Já.
0: Þannig að þið þyrst að svara til þess að vera í sem lista og fólk svona Akkur þú í þessum,
1: já,
0: þessum. Ég veit það ekki sko. En það bara þetta því ég pirrandi og þú veist svona Akkur þetta ekki svara
1: Bara varst að minna á þig Fyrir ekki að ég verð bara að stoppa því yfirmaðurinn okkar er að taka mynd af regnbóinu sem fyrir utan
0: Það gerist ekki meira miðaldra
1: Það gerist ekki meira miðaldra
0: Herðum, byrjum við allt áfram
1: Hendi, þennan jætna
0: Svo fór svo í business
1: Fór svo í business
0: Brjálega gera ég

0: Ég er hérna með spurningar og svör sem að þú veist, eru svona spurningar sem að kannski velti fyrir sér aftur tilbaka þegar maður horfir á æskuna sína eða einmitt pælingar sem að maður fekk svona þegar maður var yngri, þú veist, þú skilur þetta þegar þú voru eldri?
1: Já, ógeðsleg setning.
0: Já, en maður samt skilur það alveg hvað minn almáttur ímyndar eiga börn sem spurja 300 spurninga á dag, þú veist, það var næs að bara heyrið, þú skilur þetta þegar þú voru eldri. En fyrsta svona pælingi mín var af hverju var sætaskipan í yngstu bekkjunum? Eða veistu bara þegar maður var í skóla?
1: Já.
0: Vissir líka að það búið að það búið að innlega sætaskipan í fyrirtæki stundum, sem staðar hérna á landinu.
1: Ha, okkur?
0: Ég ekki grínast, á skrifstofum eru komin að sætaskipanir.
1: Hvað erum við átt ára eða?
0: Ég var einmitt á eldaði fyrir mér. En hérna, veist, ég man alveg eftir svona mörgum momentum í æsku sem ég var bara svona, æ, mér langar svo að sitja leina mörtu og veist, ég maða ekki út af því að sæti mitt er þetta sæti.
1: Þú þarft að sitja leina á Gunnar Davíð.
0: Já, eitthvað, þú veist, að hérna margar svona pælingar sem að skilu hversu ekki þá en í dag skilum maður þetta alveg sko
1: já, já, já.
0: Þú veist, þetta náttúrulega bæði það náttúrulega hérna segir sér sjálft að það náttúrulega kannski verið hennast í sundur krökkum sem eru með ég og þú ef við verum að sitja saman í grunnskóla þú hefði þetta
1: hefði bara ekki verið
0: leift það
1: hefði bara ekki verið leift og líka bara verið að hjálpa fólki að kynnast
0: já og fyrir einmitt krakkana sem kannski eru útundan mm. eða kannski þú veist að hérna þá er þetta bara mjög fallegt sko
1: já, já.
0: Af hverju

0: urðu foreldrar okkar brjálaðir þegar maður kveikti ljósin inn í bílnum í myrkri?
1: Það reyndar, ég ætla bara að fá að kóla bullshit á það.
0: Já.
1: Og það því að þau sögðu alltaf, ég sé ekkert út. Nú var dimmt daginn og ég kveikti út í þetta að skoða eitthvað drasl í bílnum og kveikti ég á ljósinu.
0: Já.
1: Breytist ekkert, hvað heldur, ég sjá ekki út.
0: Nei, þetta líka finnst mér svo árt og þetta orðið svo stimpla inn í mig.
1: Já.
0: Ef ég kannski aftur í bílnum þínum og þarf að kveikja ljósin, ég bara sorry, ég verð aðeins að kveikja.
1: Já, sorry, bara læt mig bara vita og sérði ekkert.
0: Já, þú veist, þetta, hérna, þetta finnst mér áhugavert.
1: Já, það líka þegar engin rökrætt, ég man bara eftir atrið þegar maður keyra norður kvöld og pappi var að keyra, ný komur okkur göngum og ég var að kveikta ljósin til að sjá eitthvað drasl sem ég var að gera aftur í. Pabbi bara, hvað þetta gera, drengur? Ég þarf að sjá hérna.
0: Já.
1: Við erum bara, það bara dimmt úti. Og ég alveg, vó, sorry. Það hélt ég bara strax og ég kveikja ljósin, þá ég bara blindan.
0: En þá kemur bara, þá bara kemur eitthvað fyrir
1: Já.
0: Framrúðuna.
1: Já, ég raun og veru, sko. En þetta ekki neitt.
0: Mm. Það þetta, hérna, klassíska, hérna, þegar fóreldra sögðu sjáum til. Það því þið náttúrulega bara nei, þetta sama þegar maður er að byggja skyndi, byggja matinn og það bara við sjáum til, að líka til matur heima.
1: Þá löngu búið að ákveða að það sé verið að fara að borða matinn sem heima.
0: Já, þannig að skyndi byggja náttúrulega bara dýr fyrir Já, alla fjölskylduna.
1: Ef maður sé vegan.
0: Já, ha?
1: Svo er að sko, skyndi byggja er dýr. Kynir þú veist að líka náttúrulega vegan hérna, skyndi byggja?
0: Smá, getum við ekki fengið hérna brúmbúmt?
1: Jó, ekki vandamálið, ég skal henda í eitthvað skemmtilegt eftir svona góðan hérna.
0: Já. Mjög gott. Var á þínu heimili hanklæði sem þú máttir ekki nota?
1: Nei.
0: Svona flott hanklæði, dýr hanklæði sem voru bara svona til sýni sinna barbyggi?
1: Það var...
0: Eða fyrir gesti, svo varst þú einhvern veginn með tóistari hanklæði sem búið að liggja í bakboka í 3 vikur?
1: Nei, ég hérna, jú, það var hérna brúðkaups hanklæði mömmu og pappa, það nú allt við geta sleppt í að kaupa það.
0: Já, já.
1: Og hérna... Það var stundum hengt upp og þá mátti maður ekki sko þvo sér hendur, ég gerði það bara samt.
0: Já, það var svona til sýnist þegar gestinni komu.
1: Já, þarna kem ég inn á bara í mjög harður eiginlega á þessari skoðun sko. Ef að það er eitthvað handklæði spari eða eitthvað svoleiði sem á ekki nota, ekki setja þá handklæði rekkan því ég mun nota.
0: Já.
1: Okay, veist, ekki setja, þetta er handklæði.
0: Ég man eftir að þú veist hérna það voru svona handklæði sem mátti ekki nota. Þau voru svona fullorðins handklæði. En leið að þú segir við mig þetta er pappa hanklæði, þetta er mömmu hanklæði, þá vil ég bara nota það.
1: Bara það?
0: Þú veist.
1: 100%.
0: Þá hef ég ekkit gaman að ég fara hérna í glitnis hanklæði mitt, sem ég fekk með einhverjum bauð.
1: Ó, ég ætla svo að hættu að vera að ræskja mig og hósta á mánudaginn.
0: Já, ég er mjög spennt fyrir
1: Já,
0: því.
1: Já, ég líka.
0: En hérna, pappi sofnaður, ég hélt alla mína æsku, að pappa fundist leiðilegt orða sjónvarpið.
1: Já, já, já, fattar ekki, hann er bara búin að vinna allan daginn.
0: Ég hélt í alvörunni að ég var og ég fekk oft svona samviskubit vegna þess að ég hélt alltaf að hann væri bara meðvirkur að leiða okkur að velja og við varum að setja okkur leiðilegt sjónvarp og hann væri bara svona að vera meðvirkur dulli. Svo komst ég að því voru fullarinn að honum í alvörunni drullu sama hvað við setjum á því hann mun bara sofna.
1: Og honum finnst bara gott.
0: Hann getur sett á sjónvarpið á eitthvað efni sem honum finnst geðvikislega áhugavert.
1: Já, World War 2 in color.
0: Já, bara geðvikislega áhugavert. Hann er samt sofnar til 3 mín.
1: Já, ég mitt sko, ég er aðeins byrjaður aftur. Þetta kemur svolítið í hérna, kemur svolítið í sveiflum sko. Ég sé að fara í lögnina sko.
0: Já.
1: Nú ef ég er að koma heim og ég er ekki fara að gera neitt, þá fer ég beint upp í sófa, setja á hlaðvarp og legg mig í 40.
0: Já.
1: Það er svo í kvöldmattinn.
0: Í 40.
1: Þetta er að leggja sig, Jóna, er eitt það besta sem til er.
0: Ég veit það, það er mjög notalegt en ég geri það ekki.
1: Nei.
0: Hefur, þú veist, og ég ætla aðeins að fara smá bara svona smá sætu og við bara getum haldið árum þetta áttir. Hefurðu pælt í því samt þegar við verðum foreldrar og nú er ég bara að taka hattinn ofan fyrir öllum foreldrum, hefurðu velti fyrir að allt í einu berð þú bara geðvik, þú berð alla ábyrð
1: Já.
0: Á einhverjum öðrum og þarft að passa alltaf á hverjum einasta degi að setja matur heima og það sé kvöldmatur og það sé þetta og það sé hitt og þú ert basically bara miða við það komið vist erfitt að bera ábyrða sjálfri mér
1: Já.
0: Og gefa sjálfri mér að borða
1: Já.
0: Getur ímyndar að vera í vinnun og vera bara herri já, oh my god, samvöskubit ég fór ekki búið í gera ekki til þetta heima og litlu guttunir einhvern veginn heima og,
1: ég er ekki tjóka, þetta er bara, bara ástæðan af hverju ég á ekki barn í dag er út af því að sko, ég er ekki tilbúin tilbúin að missa þetta ákveðna frelsi sem ég á í dag
0: Já.
1: Og sérstaklega nú vinn ég líka bara þannig vinn að ég oft bara ekki heima
0: Já.
1: Og ég bara í útvarpi og hérna ef ég myndi eignast badn þá þyrftu ofta að taka upp þættina svo ég geti farið heim og með veikt badn og kemst ekki ég ekki grínast, mig langa bara ég ekki tilbúin að missa þetta
0: Nei, ég var að hlusta á hérna bestu konunar hérna frammi voru eitthvað svona tala
1: bestu eitthvað, konundar frammi?
0: Æ, bara mína bestu konur og hérna var að tala sko hérna voru eitthvað svona spjall og ég svona fór utin og treði mér alltaf inn í samtöl og þá voru að tala hérna að þær hafi nú bara hendi pítsu gær þær glemdu að pæli kvöldmatnum og hérna sem notalegt bara geta panta pítsu og hvað það getur sem þau verið erfitt og þurfa alltaf að vera kannski vinna fram eftir og sé ekki matur heima og fara í búð og ég var bara já, vá ég bara ekki komin inn í þennan heim
1: nei.
0: Og hann bara bíð eftir mér
1: og ég tími ekki, ég get ekki farið inn í þennan heim af því þetta svo mikil ábyrgð
0: já, þetta ábyrgð en bara svona ég var bara, já, vá, þetta bara svona heimur sem ég veit ekkert
1: nei.
0: En það verður ótrúlega gaman að fara inn í þetta, þegar maður er til þess.
1: Ég veit
0: það,
1: en ég bara fæ svo mikið, sko, veistu hvað hræðsla mín við börn?
0: Hva?
1: Tölum við eftir smástundu, við skuldum örsnögg skilaboð og við verðum að fara yfir síðasta klukkutíma nokkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
4: Krabbamein snertir okkur öll eitthvert tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
8: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld.

0: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Hvað er það sem að þetta er, traffíkin í fullum gangi, klukkutími eftir af þessari viku hjá okkur?
3: Já.
2: Svo bara að heyrustu ekkert aftur fyrir á mánudaginn.
3: Mm-hmm.
2: Það bara akkur það. En það margt nú sem eigum eftir að gera í dag, eins og til dæmis, blæðingaskýslan næst.
3: Já, hún næst?
2: Hún bara næst og ég mjög forvitin hvert við að fara með þetta.
3: Já, ég eiginlega líka.
2: Ok, ég bara hendum í þetta. Ég er með svona matarvenjur. Ég fór og rannsakaði Jóna Margrét, og hérna fór að skoða á Reddit svona steikta hluti sem fólk hefur hérna fundist geðveikt eðlilegt, eins og til dæmis mér fannst ógislega eðlilegt að taka brauð, setja ost með seasonal og hafa örbylgja það í 1.5 mínútu þangað til að orði bara svona soðbrauð.
3: Já.
2: Mér fannst það eðlilegt.
3: Já.
2: En hefndi smakkið í dag, myndi bara kúast.
3: Já.
2: Þú veist, mikið af svona mat sem að fattaði ekki að væri helvíti skrítin, en þetta er bara ógeð.
3: Ég mjög spennt.
2: Ógeð.
3: Ég náttúrulega hef sagt þér frá bara þegar ég bjóð til mitt eigin Nutella úr kakói og
2: Nesti, sko.
3: Já,
2: það er nesti.
3: Ég veit það. En það var bara ekki, það var kannski bara ekki til peningur fyrir Nutella á þeim tíma. Það var í rauninni og svona.
2: Kemur þú af, þú veist, fátæku heimili?
3: Fátæku?
2: Eða þú veist, hvar varst þú í uppeldi á þeim skala?
3: Ég bara hafði bara mjög fínt.
2: Ok, en sorry að ég sé að koma aðra spurningu inn í þetta.
3: Mm-hmm.
2: Hvað ert þú gömul þegar fóldreinni skilja?
3: Ég að fara í 5. bekk.
2: Já, og hvað ertu gömul þegar þau byrja aftur saman?
3: Ég held ég sé að fara
2: Þannig að þýðir ekkert að segja mig 5. bekk, hvað er ekki í 13. ára?
3: Já, ég held svona kannski þegar ég að fara í 9. bekk.
2: Já, þetta er 13 ára til 16 ára, 15 ára.
3: Já, en sko ég kem bara svona bara mjög, hvað heitir þetta, bara svona middle
2: class.
3: Já, bara þú veist, við fundum alveg fyrir rauninu. Og hérna og það var, þú veist, já, ég held við séum bara svona eins basic og gerist.
2: Já.
3: Veistu hvað það meina?
2: Já.
3: Bara það var aldrei eitthvað svona hvað segir maður, eitthvað ekki til matur heima eða eitthvað svoleið, skilur við. En hérna, en þú veist, ostur var alveg lúksusvara.
2: Er það?
3: En sko, nei, það var, ok, nei, ég er að bulla núna. Það var alltaf til ostur og alltaf svona dæmi heima, en það var svona kannski svo, þú veist, panta pizza og svona, þú veist, það var, nei, samt, ég veit eða ekki, sko,
2: ekki langt síðan líka.
3: Nei, ég nefnilega, veistu það, þetta er svo áhverð, ég spyr mig oft bara hvernig fóru þau lega, sko, þú veist, mamma var, pappi var mikið út og sjó,
2: já.
3: Mamma með okkur og svona, og hérna, svona alltaf skilja þau, svona, eila í kringu runni eða eitthvað, og stundum er ég bara, þú veist, samt það skorta ekki þannig, sko, og hérna, og við fengum allt sem okkur langa í og dót og allt það, sko. Ég held bara, þú veist, að hvað segir maður, þú veist, það var náttúrulega bara allt annar tími. Þú veist, í gamla daga fyrir, þú veist, mig sem var í 4. og 5. bekk að fá krítar.
2: Já.
3: Var bara held ég eins og í dag að fá iPad.
2: Veistu hvað ég meina? Krítar þá bara til að krýta.
3: Til að krýta á, skilurðu. Þú veist, ég held að tíminn sé bara allt öðruvísi. Það voru miklu minni kröfur á að eiga dýra hluti sem krakki þegar ég var barn, skilurðu. Það var ekkert eitthvað, áttu iPhone, það var ekkert merkilegt.
2: Nei,
3: að eiga,
2: var,
3: þetta var allt bara eitthvað krítar og snúsnúband.
2: Bara ef þú áttir hlaupahjól, þá varstu bara eitthvað kóngur, fattur.
3: Já, ef þú áttir hlaupahjól, varstu kóngur og ef þú áttir, ég manur svona hvað mér fannst þér að ríkt. Það var sko að ég átti alveg hlaupahjól, en þeir sem áttu hlaupahjól með eld. Mastu, þegar þú bremsar, þá kom svona eldur.
2: Já, já.
3: Þá varstu, þú varst bara forsetabarn.
2: That shit, sko.
3: Já.
2: Já, ég hugsaði þér svo að krakka með trampólín, þá hugsaði, þú átt allt.
3: Já.
2: Það er ekkert sem að þið skortir.
3: Nei, þú veist, og hérna, þannig að þú veist, en ég man alveg eftir, maður fann alveg fyrir runinu og maður fann alveg fyrir því að þú veist, það var hérna, það var, þú veist, hvað segir maður, það var að vera haldi í budduna, þú veist að passa allt, skilurðu.
2: Hvernig fannstu það?
3: Bara, þú veist, ég held að sé bæði bara, þú veist, bara inn á heimilum hjá vinum mínum, inn á okkar heimili, þú veist, að það var alveg dýrt að vera að fara, þú veist, kannski allt í einu, alltaf á hverjum einasta degi í sund eða fara alltaf í ísbúð eða, þú veist, vera alltaf einhverju þessu dæmi, sko.
2: Það var alveg líka bara af því takk.
3: Hvað sér?
2: Það var líka bara að vera af því að hakk.
3: Já, ég held bara, þú veist, að við höfum, ég átti ofboðslega gott uppeldi og það var, hérna, ég held kannski bara, þú veist, að hérna, það var svo mikil ást og er svo mikil ástin á heimilinu mínu og svo mikil svona vera, sko, foreldrar mínu hafa mikil verið að gera upp úr því, sko, í staðan fyrir að vera að kaupa ykkur að dýra gjafir, að við séu meira að upplifa okkar saman. Vistu, ég man, vistu, ein jólin þá fengum við hérna í jólugjöf að fara í go-kart fyrir mig að sjá með ömmu mín og pappi go-kart þetta er bara fast í haustum mér,
2: sko. Já, ég var hrjóttar ég gæfi helvíti mikið fyrir að fara með gumma og hjöttu í hérna go-kart sko. það er svona þriðja uppáhalds para mitt í heiminum bara
3: já.
2: Eftir sko Kim Kardashian og Lewis Hamilton sko. Þá er gummi og hjötta
3: já, en þess þetta var eins og ég segi veist, það var alveg hérna ég held að við allir fundi fyrir því
2: já,
3: fyrir hruninu og þú veist þannig ég held að þetta að vera svona ég held að við bara vera eins hvað segir maður venjulegt eða þú veist bara svona á núlinu
2: já, já
3: Bara, bara.
2: Jú, algjörlega ég, eina sem að ég fann var bara áhyggjur
3: af
2: því þetta var svo mikil óvissa
3: já.
2: Og ég man að pappi var alveg brjálaður já. Því að hann er náttúrulega sko ástæðan okkur við höfum það bara rosa gott er því að veist, hvorki mamma nýr pappa koma af einhverjum hérna, koma af einhverjum efnuðum ættum
3: þannig
2: pappi bara hérna hann tók þátt í keikoverkefninu hann og mamma
3: já, já.
2: Og úr því keftu þessi fyrirtæki og pappi bara í staðinn fyrir að ráða starfsfólk þá bara sá hann allt frá A til Ö og hérna með einhverja 1-2 starfsmenn hefðu kannski átt að vera 5
3: já.
2: En hann vann fyrir 3 og gat þá bara borga sér þá fyrir það fattur og hann gerði það frekar þannig við höfum bara rosa gott og hérna og ég held að hann hafði bara verið brjála því að hann var kannski nýbúin að eignast einhvern smá pening
3: já.
2: Sem fór þá í vaskin
3: en þú veist, vekst þú upp manst þú eftir í mikið æsku að þú veist, það var svona þú veist, nei, við eigum ekki pening þú veist, þessi setning
2: nei.
3: Við eigum ekki pening fyrir, þetta er bara svolítið dýrt og við eigum ekki pening fyrir
2: ég, veist, ekki, við eigum ekki pening, heldur meira bara hérna bara þetta er svona, þetta er óþarfa dýrt
3: okay.
2: En þú veist, en maður fekk alveg flott að pakka og við höfum bara mjög gott sko
3: já, já.
2: En við ætlum að henda okkur yfir í fyrsta lag klukkutímans það er af betri gerðinni, það er Guðjóns Mára Jóna Margrét meira að segja Father.

0: Ok, þá er komið að því sem að ég kannski búin að vera hvað spenntastu fyrir því þessari viku Ég man ekkert af hverju við ætlum að fara í þetta En Jóna Margrét ætlar að koma með blæðingarskýslu upp á túra að gera sjá til
1: Já, það var svona pælingin út frá því að vera eins þreyttari og svona mannst ég var að segja já, frá já. Því og heilsu vera vikunar í, að þessu sinni á kannski svolítið vel við en þetta eru mjög hvað segir maður vandar og engin aukaefni og eiturefni í þessum vörum þetta eru natrakér tíðavörur
0: Já, og ég sko veistu, ég hef heyrt mikið þetta af því hérna, ég hef svo oft heyrt áhyggjur frá held ég bara öllum kærustu sem ég átt, já. Það hafa sagt við mig bara það sem ekki stress að bara þú getur í actually fengið bara blóðtapa
1: þetta er
0: sem hlutu sem við strákar pælum ekki svona í sko.
1: Já og það sko ekki það að maður þurfi hvernig að vera eitthvað að þú veist að sitja í andliti á þér
0: nei.
1: En þú veist hérna, þetta er svona heimur eins og fyrir okkur við hefum ekki börn og það verður svo gaman fyrir okkur að fara í þann heim og svona oh my god, já þetta er þessi heimur fyrir þig að fá svona sjá bara
0: Já, ég með fullt af spurningum líka.
1: Fullt af spurningum og pælingum varðandi sko þetta því, þú veist, þetta bara eitthvað sem að þú bara veist ekkit af,
0: skilur. Nei, nei.
1: Og hérna, og það skiptir eins og ég segi, þú veist, ég meina að vera mjög margir verið sendir út í búð að makarum sínum að kaupa tíðavörur.
0: Já.
1: Og það skiptir bara öllu máli.
0: Að það sé bara alvöru nútryggir geðveiki.
1: Já, vegna þess að þú veist, þessu fylgir mikið, þú veist, ég meina það er bara sveppasýkingar og vesi sem getur fylgt því að þú ert bara með einhver svona eiturefna drasla vörur, sko.
0: Já. Hva? Já. Æ, mér áskotnast hugmynd, ég ekki viss hvort hún virki, þú aðeins að hérna, frístæla þetta með mér, einhver leið fyrir mig til að nota túrvörur?
1: Nei.
0: Ok.
1: En allavegna, ok, svona kannski að fyrsta sem að þú veist, svona, maður heyrir og svo mikið að fólk talar um, það sko að þeirra, þú veist, vinkonur kannski búa saman, eins og ég sambilskona mín, það er að tala um
0: Mata fata,
1: að við byrjum að fara blæðingar á sama tíma
0: Er þetta, ok, fyrsta spurning, er það rétt að gælur byrja að samstilla sér? Óvart
1: Sko, líffræðlega er þetta ekki rannsakað, sko
0: Ég alltaf að heyra bara, ég verðum búin að samstillast við fyrum allar fjórar á blæðingar á sama tíma Það getur ekki verið að það sé tilviljun
1: Nei, sko, hérna, fyrst Þetta mér fyndi og maður hefur alveg verið bara svona vó, þetta ekki tilvílun
0: Já, bara en þetta þeir að byrja líka bara sama dag
1: Já, en sko, en það er ekkit búið að rannsaka þetta og það er ekkit sem segir að þetta skiluru haldist í hendur fattur.
0: Mér finnst
1: það Ég er það í alvöru
0: Svo
1: er það líka þannig að þú veist ég meina eins og ég til dæmis það bara er eitthvað
0: bara einhver tíman, þú ert með mjög óreglulega blæðingar
1: já, ég segjast að svo kannski sambilskona mín sem bara mjög regla, þannig að við kannski stundum erum saman og þá erum við bara, oh my god við erum
0: samstil en breytað einhverju máli
1: hva?
0: Breytað máli, er betra fyrir líkamann eða skiptir einhver máli að fara á blæðingum einu sinni mánu eða bara einhver tíman sko... að því ég þekkt stelpu sem fóru bara á blæðingu er einu sinni í viku,
1: já.
0: Svo allt er nú bara ekkert í tvo mánu
1: Sko, ekkit betra og ekkit verra skilur en þú veist, auðvitað vill maður vill að það sé reglulegt, sko
0: Reglulegt as in, þú veist, bara, einu sinni mánuð á saman tíma
1: já.
0: Eða bara reglulega gerist nú oft
1: Já, reglulega einu sinni mánuð
0: já,
1: þú vilt halda í þannig, sko en eins og hjá mér, þú veist, það er bara komin í sjúkdómar og eitthvað svona vesen, sko sko, þetta er svo fyndi vegna þess að ég man svo mikið eftir því ég var lítil og var að upplöyt í fyrsta sinn
0: Ég ætlaði mynd að spyrja út í það hvernig fyrsta skipti var
1: Já, það var 21. desember Já, sem er ammælistaði mömmunar
0: Það getur ekki verið tilviljun
1: Nei, ég veit Nei, hérna, það var 21. desember sagt, og ásku sjá til stiðsta degi ársins
0: Já
1: Þetta eru sólstöður
0: Þetta eru vetrasólstöður
1: Vetrasólstöður svo mikið túlkun í þessu sko að hérna og ég man að hérna ekki það núna hef ég alltaf verið rosalega uppeldi mitt rosa opið og hérna og mamma talaði alla hluti bara mjög þannig ég vissi alveg svo sem hvað var að gera
0: já, hvað varstu gömul?
1: Ég hef verið svona kannski í áttunda bekka eitthvað svo leis
0: aldur
1: 13 ára
0: eitthvað
1: svo leis
0: er það ekki svona basic?
1: Jó, mjög misagt sko en hérna, jú, svona kannski cirka 13 og hérna ég man bara ég þorði ekki að vekja mömmu ég bara sat og ég var bara og ég þorði sér ekki þetta er líka svona þetta er, ég held að sé líka svona eitthvað svona eins og ykkur skilur svona að þetta er ákveð merki þetta er svona, nú er ég orðin fullorðin
0: fannstu fyrir stolti eða skömm eða bæði?
1: Nei, ég var bara, hérna Þetta var svolítið spennu.
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta var svolítið spennu.
0: En eins og í dag, þá ert þú kannski að fara á ball, ert búin að kaupa þig kjól og búin að gera þig til og byrjar á blæðingum.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef heyrt að þetta geti verið helvíti leiðilegt.
1: Já, þetta getur verið það sko og ég meina þú veist, það ekkert skrítið ég meina þú veist, ef hérna konan, þú veist, eitthvað langur í sund og hún á blæðingum, skilur það meikar alveg sens, maður svona ægið, þú veist ég nenni ekki að þetta vesen þetta er puð skilur, og fyrir suma ekkert alla, þetta rosalega mismunandi sko en hérna
0: gerist það ekkert að þú veist, þeir eru bara sturtu í sturtukljónum og það leikur bara raukt
1: þú veist, það getur alveg gert sko ég hef aldrei séð það hjá neinum en ég hef séð það hjá mér, skilurðu hérna, en og að þú ert einhverstaðar örug þá er það í sturtukljónum með öðrum sem að
0: skilja
1: bara,
0: þetta
1: skilja
0: já,
1: skilja.
0: Já, það er ekkert eitthvað, ói
1: nei, þetta er svo ótrúlega fallegt og hérna, og það, þú veist, ég hef nú alveg fengið í gegnum tíðina svona, hæ, sæta mig langaði að láta að vita að hérna þú veist, það komið blettur hjá þér og hérna, bara svona vinsælega á, að því þú veist, það myndi allir vilja
0: já,
1: þetta kemur alltaf frá okkur sem tengir, þetta er bara rosa fallegt skilur við, en hérna en svo náttúrulega eru það þessir verkir
0: já, það, ég hef nú fengið þess að finna fyrir þeim,
1: já.
0: Þeir eru ekkit grín ég fekk nú endó hérna daginn og já. ég var komin upp í styrkleika 2-5 og ég bara fara að grenja sko.
1: Já, þetta er eitthvað sem að maður þyrti við þyrtum aðeins að opna umræðan á sko.
0: Hvernig myndirðu lýsa þessum verkjum svona túrverkjum, nú færðu mikla
1: já, þetta er sko þetta er svona bara eins og sé vera að taka inneblín svona neðal í maganum og vinda þau
0: ha?
1: Já, bara svona vinda og svona krampi og þetta er svona krómis, þetta fer ekki skilur, þetta er ekki svona, já, en svo er þetta mjög misjætt, sem er bara að finna ekki fyrir þessu sko.
0: Það er akkur það, fínt að klára helgina á smá umræðu um blæðingar og fara yfir þá sálma, en við ætlum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta betur eftir öskama stund og já,

0: Já, minn en það, við erum komin langt yfir auglýsingatíma Jóna Margrét, þannig hendum í síðasta pakka dagsins
1: Til það
0: Kom svo tilbaka og hér ég með matarvenjurnar Og þetta, ég var í áfalli, þannig ekki fara neitt og haltið hér á topp tónlistastöðinni
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Iceware og Sol

0: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan smart.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Traffíkin.

0: Traffíkin í fullum gangi, Jóna Margrét, ertu tilbúin að heyra viðbjóð?
1: Ég tilbúin.
0: Ég fór aðeins inn í morgun að rannsaka steiktar matarvenju fólk, svo hvað það gerði svona eins og til dæmis eins og við tókum fram. Ég var mikið í því að taka eina brauðsneið, heimilisbrauð, eina ostasneið, sísonol yfir og hitin í örbylgju upptangu til að svona þetta vel soðu og ógeðslegt. Og þetta fannst mér bara eðlilegast í heimi.
1: Já.
0: En ja, hérna er fólk að deila sinni sögum svona, þeirra matarvenjur þar sem fólk var svona, er eitthvað að þér?
1: Ok.
0: Eins og kannski bara hendum ég hérna fyrstu. Þetta er ok. Ég seti alltaf Doritos í vatn, heldi svo vatninu burt og borðaði svona með skeið og gafli eða eitthvað bara.
1: Æ, já, af hverju?
0: Af hverju? Taka bara þau veist Doritos og það er bara orðið svona, svona lint.
1: Þetta er
0: all, allt kryddið farið af þessu.
1: Æ.
0: Þetta er ógeð.
1: Þetta er alveg ógeð, já.
0: Ég setti alltaf appisínu sáfa á morgunkotnið.
1: Þannig fólk bara bulla.
0: Nei.
1: Ekki það ég hef séð fólk verið að setja kók út á ís.
0: Já, fyrst, hættu þessu.
1: Það ég verið veri margótt bara í kringum fólk sem er að fá sér vanlís, setja kók út á.
0: Bara hvað er það að pæla maður? Já. Hættu þessu.
1: Og veistu hvað ég líka séð, sorry, ég álst upp æsku vinkonu mín, hún hittaði ekki vatn fyrir núlu heldur mjólk.
0: Þetta getur ekki
1: Ég sverða, þá er þetta að heita mjólk út á núðlur.
0: Það er ógíslæsta sem ég heyrt. Heita mjólk, hvað er það, sjóðana?
1: Sjóða mjólk og setja það út á núðlur.
0: Þetta er sick dæmi, þetta er sick dæmi. Þá veist mér ekkit galið að setja appi sem þú sá á morgunkotni. Þetta lítur aðra bull, kemur ógíslæsta sögu sem ég heyrt
1: sko. Ég bara mynd allt inn eftir henni sko.
0: Ég setti popp í skál með mjólk og lét bara eins og væri morgunkotn.
1: Af hverju hef ég heyrt þetta?
0: Þetta er sick!
1: Nei, ok, ég hef ekki heyrt að fólk sé þetta óan í ég bara að fólk sé alltaf að drekka popp nei, drekka hérna mjólk og popp saman
0: Við tókum alltaf rifin ost út í jarðabæra jógurt
1: Af hverju?
0: Af hverju? Hvernig dettur þetta rugl í hug?
1: Ok,
0: ok Og ég borði alltaf kalda pulsu fyrir daginn áður hérna, frá deginum áður með sultu og pulsubrauði var bara óþarfi Veistu hversu lítið var til að borða?
1: Nei,
0: og veistu sko, gamla kalda pulsu með sultu?
1: Veistu hvað ég á í minningu?
0: Hvað?
1: Ég veit ekki af hverju, mér fannst ekki skrítið þá, mér fyrst það sem að steikti í dag. Ég borðaði mikið ráu beikoni í æsku.
0: Ha?
1: Já, það ekki svolítið skrítið?
0: Skrítið? Auðvitað er að skrítið, það er bara ógíslegt.
1: Ég át mjög bara, mikið magn af ráu beikoni.
0: Hvað er að tala mikið magn? Heila svona hérna, heila svona lengju?
1: Já, bara, þú veistu, kannski 2-3 ár. Þannig.
0: Af hráu, hvað ertu, Sigmundur Davíða?
1: Nei, ég veit, ég man ekki, ég sá, mamma var eitthvað að þessu eitthvað, ég manna ekki ég
0: bara, Mamma er að þessu, ég þarf að heyri hjörði þessi hvar á
1: núna Þetta var bara eðlast í heimi
0: Hrátt beikon er ekki eðlast í heimi
1: Rúllaði svona upp og svo bara borðaði þessu pulsu
0: Ói bara, ja. Ekki gera það aftur
1: Nei
0: Hérna er næsti sem segir sko Mamma sendi mig alltaf í, með næsti í skólan bara hrátt brauð og milli þeirra var bara samloka af kartöflumús Brauð, kartöflumús, brauð í póka
1: Leðileg samloka Leðileg samloka
0: Ói maður
1: Ok
0: Ég setti smá vatn í tómu tómatsósu flöskuna Hristi og heldi við pasta Og það var bara sósan
1: Já, ég hef alveg gert það
0: Nei, bara þinna tómatsósuna
1: Já, þegar það er svona Og aðeins og lítið eftir
0: Já, já, ég gerði það alveg En þau var kannski hálf tómatsósan eftir Það var bara að gera dolla bara með hálfu vatni og hálfu tómatsósu Þess að þinna sósana Þetta er bara ógislega sem ég heyrt sko Ég borðaði ís með gafli Skeiðin var, tók svo stóran bita Ég vildi þetta myndi endast lengur
1: Það var ógislega gróta
0: Það er bara eitthvað fyndið
1: Ég var alltaf að drekka gósi mitt með skeið
0: Akkurru?
1: Æ, mér fannst það bæði svona vera töff
0: Töff?
1: Eða svona, og mér fannst alltaf að vera betra bragð það fá svona stálið upp minunni sama tíma og þá endist það lengur
0: ég sé
1: og ég var alltaf að taka hérna tappan áður á fastu í flöskuna og vera þykjast fyrir að taka
0: já,
1: sjátt
0: já, ég var mikið í því sko ég og frendi minn vorum alltaf heima settu alltaf sítrónu í skotglös tók skot og djöðlega maður klikka maður
1: alveg
0: sko og í lokin þá endaði þetta bara á smá neglu ég kefti mér bland í póka setti það á pítsuna og setti pítsuna inn í opn 2-3 mínútur, kvöldmatur og eftirréttur í einum
1: Veistu hvað er svona steiktast sem að ég fyrir utan alltaf ráa beikonu Já, þetta er ógislegt sko Fyrir utan ráa beikonu sem ég borðaði að sko og þú veist, þetta er bara svona basic að setja, þú veist, hérna eitthvað þú veist, brauð með pítsusun í opn og þeir reyndi að búa til mitt eigin Nutella það var sko í svona 2-3 ára eitthvað, ég veit ekki og ég myndi alveg fá mér í dag sko, ég alveg elski það það eru grænar baunir í pott setja smjör, sjóð upp úr salti þetta var kvöldmaturinn minn þegar ég bjó ein með mömmu þá bara, þú veist, þá bara kom ég heim og þetta var bara
2: grænar baunir
1: í smjör, í pott, með salti
2: pott með salti
1: og ég ekki djóka, þetta borðaði ég og ég borðaði ekki annað, sko
2: við erum að hættu að tala með þetta, ég bara fann að kúast
1: nei
2: þetta var ógeð
1: finnst þið grænar baunir ógeðslegar?
2: Já, ég get ekki snert grænar baun, sko það er bara ógeð, sko
1: ég er ekki að grænast, ég var bara this is my

0: Mér langar að innleiða nýtt inn í traffíkina svona fyrst við erum að kveðja á fimmtudegi Mér langar að við byrjum að enda fimmtudagsþættina á einu partílagi inn í helgina
1: Ég mjög ána með þá hugmynd
0: Veistu af hverju? Föstudagur ekki bestu dagar vikunar
1: Nei.
0: Það eru fimmtudagskvöldin
1: Það eru
0: fimmtudagar eftir klukkan fimm
1: Já.
0: Eftir kvöldmat á fimmtudagum Þetta besti tími vikunar
1: Ég veit
0: það Þú veist, þú mátt fara smá seint að sofa Það hvort bara föstudagur á morgun og mátt svo leggja eftir vinnu Þannig
1: þessi þáttu Og þetta líka bara helgin eftir og maður bara hvað ég gera við allan annan tíma
0: Hvað ég gera við allan annan tíma
1: Já.
0: En svo einhvern veginn bara komið mánudag eftir 3 mínútur Jón og Margrét
1: Sem.
0: Ég vil byrja því bara að þakka þið fyrir æðislega út af sviku
1: Já, ég segi nú bara af og já og sammála
0: Það náttúrulega við sittum hér í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sem að sér til þess að við erum fyrir að skemmt okkur vel helgin Ætlum að kíkja sjálfsög eftir tónleikana Saint Pete á morgun Sólbarstón og Smart
0: Það sem að bara fallega fólki fyrr Og veist af hverju ég segi alltaf að fallega fólki Ok, leið mér að umorða þetta Bara fallegt fólk má fara á Sólbarstón og Smart
1: okay.
0: Veistu af hverju?
1: Þið allir eru fallir.
0: Þið allir eru fallir.
1: Ég veit. Og æsver sem að sér til þess að...
0: Já, við erum verðum flott klædd á morgun.
1: Já, það byrja að frista, það byrja að kólna, þannig að við erum byrja að vera í úlpunum út í bíl.
0: Varst þú að senda á æsver? Hæ, það svo kalt, fer ekki að koma tíma að hleypa mér inn á úlpu?
1: Japs.
0: Já.
1: Heldur betur
0: Þessi ætlar að finna milljón sko
1: Og enn eitt sem að sér að sjálfsög til þess að við séum Já, sött á mótnana hátismót og kvöldmattin mm. Að við séum fullan bíl og að við sko mæli með að vera að fara sko taktu hérna Vert á undan og bókar í dekkaskipti núna Því að ég held að það hafi verið fólk í fyrra Sem að beið í einhverja
0: 16 klukkutíma
1: Bara bóka núna í dekkaskipti Við höfum byrja að pæla þess að byrja að frista Þú myndi ekki sjá eftir þegar allir eru farnir að bíða í 16 klukkutíma
0: Ég verið líka að tala það að hérna Þú getur fengið kaffi og kleinu
1: Já.
0: Á þess að fara úr bílnum
1: Já.
0: Jón og Margrét Hvaða partilega enda þetta og verðum við ekki enda á Saint Pete?
1: Við auðvitað verðum ekki auðvitað,
0: Hvaða lagum við hendi? Eða henda eitthvað nýju plötunni?
1: Já
0: Eða eitthvað personal favorite?
1: Eða bara City of Joy
0: City of Joy? Við vorum að spila áðan
1: Við vorum að spila
0: Þannig það verður búin að vera eitthvað annað, sorry
1: Nei, bara ekki sé sorry, ég meina það nokki svo nei ekki hann á ótrúlega mörg góðu lög Saint Pete þannig að ég bara treysti þér til að velja
0: Við ætlum að henda í loka lagi þessa vikuna hlökkum mikið til að mæta á Saint Pete tónleikana annað kvöld hér er lagið ekkit breyst af nýju plötunni Tvíbri Takk kærlega fyrir okkur trafíkin búin þessa vikuna Heyrðist aftur á mánudaginn á slæinu klukkan 2 Takk kærlega fyrir okkur og ég virkilega meina þegar

0: samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: FM 95 Blöð. Alla föstudaga á FM 957.
2: Þeir eru krassað Jesu partí því þú varst græður.
3: Jesu. Lítið þessi.
4: Ég gef hún það, þessi var fesk.
3: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
4: Jú.
3: Spurningin,
4: jú. Aldrei verið orðið svona.
3: Aldrei verið orðið svona.
4: En þú þarft að taka stig.
3: Já.
4: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var að því að trúaður.
3: Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
0: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Sjáðu þið. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þína tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala um í trafíkinu daginn.
3: Hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
5: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
6: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan trafíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart sólbaðstofan smart.

0: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt titan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
1: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Bókaðu stund er áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
8: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: til 10.
1: Eru þið reikin út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
2: því
1: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
2: Fór ég 24 minnur 24 minnur loftinu
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfið við tam.is, Subway og Völdklass
3: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
4: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Økologisk cremet peanut butter. Basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde vi bare salling.
7: Salling.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
10: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teyja raðgreiðslur.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
13: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: think about it.
1: Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957.
2: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
3: Já,
2: ég fæ ekki nóg.

Sjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Óri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneifum.
1: Hola, Fannar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykkja tilboðið og þá þetta allt saman klappa á klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir rofana líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
3: Þú ætli að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
2: Ekki missa af heimsókn.
4: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósið þegar hans mig.
2: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
5: FM 95

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er gali.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er gali. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
7: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
8: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Segðu bara salinni.

0: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
1: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
3: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: gerir allt betra.
1: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
2: She calls it Other Mommy.
1: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
3: Can I go into your heart?
1: Other Mommy, komin í bíó. iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vega við 182, epli smáralind, epli.is.

0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Og sonur heitir Róman Pacino.
2: Ah,
1: það er
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Róman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappiðinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
2: að
3: það er árangur.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
5: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
8: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins, í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
11: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
12: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
13: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
14: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

RFM. Smak aan het.

0: 7.
1: Númer 1 í Topp Tónlist.
2: Topp Tónlistastöðin.
1: FM 957.
0: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.
3: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
0: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
5: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Mother Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
7: Can I go into your heart?
5: Mother Mommy, komin í bíó.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
14: Komdu í Brunkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonuðin að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
6: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminn smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
7: Guten Appetit N1.
8: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
9: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
10: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
11: Á Eyjólfur hérna á kvartmíla á list. Herðu, brautin þá tilbúin. Já, já, norður, suður, eins og þessum. Ha. Já, þú vilt vera ekki að fá hann í austur vestur. Jú, jú, það alveg hægt að þetta verður bara svolítið dýrara, sko. Já, í kross. Jú, jú, það líka alveg hægt.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
0: You said you wanted it. FM 957.

0: FM 957.
1: Þú meir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10 krónu gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Økologisk creamed peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Sæt det bare salling. Salling, salling, salling.
2: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
8: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vafpallar.is
9: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði Æsver, þín útivist, þín ánægja
10: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautin. Tan.is